Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och det är borta. Deras plats känner dem inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning, lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.

Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud. Eldslågor till dina tjänare. Du grundar jorden på dess fästen, så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägern har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker Leviatan som du har skapat. Alla väntar det på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem, och det samlar in. Du öppnar din hand, och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte, och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande, och det dör, och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det, och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ.
Halleluja!

tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: åt dig ger jag Kanans land, det ska bli er arvedel. Då var det en liten skara. Det var få och främlingar i landet. De vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. När han sände hungersnöd över landet så att det led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor. I järn låg han bunden till den tid då hans ord uppfylldes. Och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde, för att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hams land. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron som han utvalt. Det gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land. Han sände mörker och allt blev mörkt, och det stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod, och deras fiskar dog. Deras land vimlade av paddor ända in i deras kungars kamrar. Han befallde, och svärmar av insekter kom, mygg över hela deras land. Han gav dem hagel istället för regn och sände eldslågor i landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och bröt sönder träden i landet. Han befallde och gräshoppor kom och gräsmaskar i oräknelig mängd. Det åt upp alla örter i landet. Det åt upp grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av deras livskraft. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. Egyptierna gladde sig när de drog ut, ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld som lyste om natten. De bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop fick de ärva, för att de skulle hålla hans stadgar och ta vara på hans undervisning. Halleluja!

Halleluja, tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och återlöste dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord. De sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom bland dem. I lägret fylldes de av avund mot Mose och mot Aron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan. Den övertäckte Abirams hop. Eld började brinna i deras läger. En låga brände upp de ogudaktiga. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i hans land. Så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede, så att den inte förgjorde dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att slå ner dem i öknen, att slå ner deras barn bland hedna folken och skingra dem i länderna. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. De väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinehas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet, från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. Ty det var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. De förgjorde inte folken som Herren hade befallt dem, utan blandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar.
De handlade trolöst i allt de gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem. De blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket skall säga: Amen, halleluja.

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand, det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. Det irrade omkring i öknen på öde stigar. Det fann ingen plats där det kunde bo. Det var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. Det satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty det hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. Det kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. De som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, de såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. De for upp mot himlen och ner i djupen, så att de miste modet i sin olycka. De raglade och stapplade som druckna. De var förbi med all deras vishet. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark, och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig,
och all ondska måste tiga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar.

En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd är stor och når upp över himlen, och din sanning upp till skyarna. Upphöjd var du, Gud, över himlen, och i din härlighet över hela jorden. Ge oss seger med din högra hand, och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko, över filisternas land höjer jag jubelrop. Vem för mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du inte drar ut med våra härar, Gud? Hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra ovänner.

För sångmästaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga. Med hatfulla ord har det omringat mig. Utan orsak har det börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ogudaktig man över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta må han dömas skyldig, och hans bön bli till synd. Må hans dagar bli få, och en annan övertar hans ämbete. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Må hans barn alltid irra omkring och tigga och söka sitt bröd långt från sina ödelagda hem. Må ockraren få allt han äger i sin snara och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom barmhärtighet och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Må hans efterkommande bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren och må hans mors synd ej bli utplånad. Må det alltid finnas inför Herren. Må minnet av dem utrotas från jorden, ty han tänkte inte på att vara barmhärtig, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den som hade ett bedrövat hjärta för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han tog på sig förbannelse som en klädnad, och den trängde in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i, som ett bälte att alltid spänna om sig. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, deras som talar ont mot mig. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, ty din nåd är god. Jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit låtlöje för dem. När de ser mig skakade på huvudet. Hjälp mig, Herre, min Gud. Fräls mig enligt din nåd, så att jag förstår att detta är din hand, att du, Herre, har gjort det. Det förbannar, men du välsignar. Reser det sig upp kommer det på skam, men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom.

En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall hålla dom bland hedna folken. Överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför skall han lyfta huvudet högt.

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Herren skall föröka er, er själva och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren från nu och till evig tid. Halleluja! Och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren från nu och till evigt.

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Det som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig. Jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig. Ja, de omringar mig.

omringa mig, men i Herrens namn skall jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men det slocknar som eld i törne. I Herrens namn skall jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls. O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje. De är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare, så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar, ty dina domslut är goda.
Jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor. Jag tänker om natten på ditt namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig. Var mig nådig enligt ditt ord. Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De ogudaktiga snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. Det fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig skall se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt.
men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal. Jag frågar, när ska du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? De fräcka gräver gropar för mig, de som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. De har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än det gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning
älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre, du är rättfärdig. Dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig, Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning.
Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre. Håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, lik den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

En vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad skall han ge dig? Ja, vad mer skall han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, då hade det slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen drängt oss, strömmen sköljt över oss. Ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord.

En vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Ogudaktighetens spira skall inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Gör gott, Herre, mot det goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel.

En vallfartssång. När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter, liksom strömmarna i Negev. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar.

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Det kommer inte på skam när det går till rätta med fiender i porten.

En vallfartssång. Saliga var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du, och det skall gå dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Ty se, så blir den man välsignad som fruktar Herren. Herren skall välsigna dig från Sion. Du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar, och du ska få se barn till dina barn. Frid över Israel.

en vallfartssång. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Så ska Israel säga. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Ändå blev det mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig. Han har huggit av det ogudaktiga band. Det ska komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvebindare sin famn. Det som går förbi säger inte: Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn.

en vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar.

En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren, Israel, från nu och till evig tid.

En vallfartssång. Tänk, Herre, på David, på allt han fick utstå. Han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den starke i Jakob. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt den starke i Jakob. Vi hörde det i Efrata. Vi fick veta det i skogsbygden. Låt oss gå in i hans boning och tillbe vid hans fotapall. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Dina präster ska vara klädda i rättfärdighet, och dina fromma ska jubla. För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde. Herren har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka. Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. Det fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning, och det fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam, men på honom skall hans krona glänsa.

En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

en vallfartssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Halleluja! Prisa Herrens namn, prisa det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, att vår Herre är större än alla gudar. Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog stora folk och dödade mäktiga kungar. Sishon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan, och alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar i evighet, och minnet av dig, Herre, från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk. Han förbarmar sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem kommer att likna dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort himlen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog det förstfödda Egypten, ty hans nåd varar i evighet. Och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet. Med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet. Han som delade Röda havet mitt i tu, ty hans nåd varar i evighet. Och lät Israel gå mitt igenom det, ty hans nåd varar i evighet. Och skingrade fara och hans här i Röda havet. Ty hans nåd varar i evighet. Han som förde sitt folk genom öknen. Ty hans nåd varar i evighet. Han som slog stora kungar. Ty hans nåd varar i evighet. Och dräpte väldiga kungar. Ty hans nåd varar i evighet. Sishon, Amorenas kung, ty hans nåd varar i evighet. Och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet. Och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt Israel, sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet. Han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet. Och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet. Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet.

Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Herre, kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag. Hur de ropade, riv ner ända till grunden. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

David, jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar skall tacka dig när de får höra orden från din mun. De skall sjunga om Herrens vägar, ty Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag mig morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda det ogudaktiga, låt det blodtörstiga vika ifrån mig. Det som talar om dig med svek i sinnet, det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig?

emot. Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.

För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggorms gift är bakom deras läppar. Sela. Bevara mig, Herre, för det ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter de ut för mig. Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min bön om nåd. Herre, Herre, min frälsningsstarkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt eldsglöd regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup som de inte kan komma upp ur. En baktalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska utföra den förtryckte sak och skaffa den fattige rätt. De rättfärdiga ska prisa ditt namn. Det rättrådiga skall bo inför ditt ansikte.

En psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Bestraffar han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud skall inte avvisa det. Men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men de ska då höra att mina ord är ljuvliga. Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. På dig, Herre, Herre, ser mina ögon. Till dig tar jag min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig för de snaror som de lägger ut för mig och för ogärningsmännens fällor. Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

En sång av David. En bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se, på min högra sida där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt. Min del i det levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. De är mig för starka. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga skall samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.

En psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se, fienden förföljer min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker, lik dem som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig. Mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. Herre, skynda att svara mig till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden, för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig. Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne, en människoson att du tänker på honom? En människa är som en vindfläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att det ryker. Låt blixtar ljunga och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Till 10-strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Du som ger seger åt kungarna, du som befriar din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor, och våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats, när våra lador är fyllda med förråd på förråd, och våra får förökar sig tusenfalt, ja, 10 000-falt på våra utmarker, när våra oxar går med full last, när ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge, när inget klagorop hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Ja, saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna. Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma ska lova dig. Det ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Det ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall förkunna Herrens lov, och allt som lever skall lova hans heliga namn, alltid och i evighet.

Halleluja! Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt. Som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor. Men det ogudaktigas väg gör han krokig. Herren är en konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden. Hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor. Vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hedna folk. Det känner inte hans domslut. Halleluja!

Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, det skall prisa Herrens namn, ty han befallde, och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning. Ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk, till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans. Till puka och harpa ska de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov ska vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand för att hämnas på hedna folken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans maktsfäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med saltar och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren. Halleluja.

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det ger enkla människor klokhet, det unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd. Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, det visas ord och deras gåtor. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Hör min son din fars förmaning, förkasta inte din mors undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Min son, om syndare lockar dig, så följ dem inte. Om de säger, kom med oss. Vi vill ligga på lur efter blod, gilla fällor för oskyldiga utan orsak. Lik dödsriket vill vi sluka dem levande, fast den friska och sunda måste de fara ner i graven. Allt dyrbart ska vi vinna. Vi ska fylla våra hus med byte. Dela du med oss vår lott. Vi ska alla ha samma penningpung. Min son, gå inte samma väg som det. Håll din fot borta från deras stig. Deras fötter skyndar till det som är ont. Det hastar att utgjuta blod. Det är meningslöst att breda ut nätet inför ögonen på fåglarna. Men dessa ligger på lur efter sitt eget blod. De gillrar fällor för sina egna liv. Så går det var och en som söker orätt vinning. Sin egen herre berövar han livet. Visheten ropar högt på gatan. På torgen låter hon sin röst höras. I gathörnens buller predikar hon. Där portarna i staden slås upp talar hon sina ord. Hur länge ska ni oförståndiga älska oförstånd? Ni smädar en njut av att smäda och ni dårar hata kunskap. Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Ni vägrade lyssna när jag ropade och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. Därför ska också jag le när olycka drabbar er och håna er när förskräckelse kommer över er. När förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er. Då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren, eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar, därför ska de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. Till det oförståndigas avfällighet ska döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem. Men den som hör mig ska bo i trygghet utan att behöva frukta något ont.

Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Ty det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd. Åt det redbara har han visa råd i förvar. En sköld är han för dem som lever ostraffligt. Han beskyddar de rätta stigar. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det godas alla vägar. Ty vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt, från dem som överger de rätta stigar för att färdas på mörkrets vägar, från dem som gläds åt att göra det onda och fröjda sig åt ondskans förvrängningar, från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. Visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden. Till skuggornas boning leder hennes stigar. Det som går in till henne vänder aldrig tillbaka. Det finner inte livets stigar. Därför ska du vandra på det godas väg och hålla dig på det rättfärdiga stigar. Ty det redbara ska bo i landet. Det ostraffliga får stanna kvar där. Men det ogudaktiga ska utrotas ur landet. Det trolösa ryckas bort därifrån.

Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid skall det ge dig. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Den vinst den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga. Alla dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den. Det som håller fast vid den må prisas lyckliga. Genom visheten har Herren lagt jordens grund. Himlen har han berett med förstånd. Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram och molnen dryper av fukt. Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet. Låt dem inte vika från dina ögon. Det ska ge liv åt din själ och bli ett smycke för din hals. Då ska du vandra trygg på din väg. Din fot ska inte slinta. När du lägger dig ska inget förskräcka dig, och när du lagt dig ska du sova gott. Du behöver inte frukta för plötslig skräck eller för ovädret som kommer över det ogudaktiga. Ty Herren ska vara din förtröstan. Han ska bevara din fot för snaran. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Tänk inte ut något ont mot din nästa när han tror sig bo trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak, då han inte har gjort dig något ont. Avundas inte den som brukar våld, och välj inte någon av hans vägar. Ty Herren avskyr den som är falsk, men han är förtrogen med det rättrådiga. Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men det rättfärdigas hem välsignar han. Bespottare bespottar han, men det ödmjuka ger han nåd. Det visa får ära till arvedel. Det dåraktiga får skam.

Lyssna barn till er fars förmaning. Tag vara på den så att ni får förstånd. Jag ger er god lärdom, överge inte min undervisning. Ty själv har jag varit barn och haft en far, varit späd och min mors enda son. Då undervisade han mig och sade till mig: låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Förvärva vishet. Förvärva förstånd. Glöm ej vad min mun har talat och vik inte av från det. Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den ska beskydda dig. Visheten är det främsta. Förvärva vishet. Förvärva förstånd för allt du äger. Håll den högt så ska den upphöja dig. Den ger dig ära när du griper om den. En skön krans ska den sätta på ditt huvud. En ärekrona ska den räcka dig. Hör min son, tag emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg. Jag leder dig på det rättas stigar. När du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning. Överge den inte, bevara den, ty den är ditt liv. Gå inte in på det ogudaktiga stig. Vandra inte på det ondas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av ifrån den och gå förbi. Ty det kan inte sova om det inte får göra något ont. Sömnen viker ifrån dem om det inte får vålla någons fall. Ogudaktighet är det bröd det äter. Våld är det vin det dricker. Det rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men det ogudaktigas väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Min son, tag vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda.

Min son, ge akt på min vishet. Vänd ditt öra till mitt förstånd, så att du tar vara på goda råd och dina läppar bevarar kunskapen. Av honung dryper en trolös kvinnas läppar. Halare än olja är hennes mun. Men till sist blir hon bitter som malört, skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte. Hennes stigar leder vilse utan att hon märker det. Lyssna nu på mig, ni barn. Vik ej bort från min muns tal. Låt din väg vara fjärran ifrån henne. Kom inte nära dörren till hennes hus. Ge inte din kraft åt andra, dina år åt en grym herre. Om inte främlingar ska mätta sig av din rikedom och ditt arbetes frukt hamna i en annans hus, så att du själv till slut måste sucka när din kropp och ditt hull tynar bort och säga: hur kunde jag hata förmaning? Hur kunde mitt hjärta förakta till rättavisning? Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig? Hur nära var jag inte att drabbas av allt ont mitt i den församlade menigheten? Drick vatten ur din egen brunn, det vatten som rinner ur din egen källa. Ska dina källor strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen? Nej, det är dig det tillhör och ingen främmande jämte dig. Må din brunn vara välsignad och gläd dig över din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen. Må hennes barm alltid förnöja dig, hennes kärlek ständigt berusa dig. Min son, varför ska du berusas av en främmande kvinna och sluta en annans hustru i din famn? Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Han måste dö i brist på förmaning. Genom sin stora dårskap går han vilse.

Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag åt en främling, om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal, gör då detta, min son, för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig och lämna honom ingen ro. Unna inte dina ögon sömn eller dina ögon dock slummer. Sök räddning som en gasell undan jägaren, som en fågel ur fågelfängarens våld. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du stiga upp från din sömn? Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. En sådan bär svek i sitt hjärta. Han smider alltid dränker och ger upphov till trätor. Därför kommer hans ofärd med hast. Plötsligt blir han krossad utan räddning. Sex ting är det som Herren hatar. Ja, sju som han avskyr. Stolta ögon. En lögnaktig tunga. Händer som utgjuter oskyldigt blod. Ett hjärta som smider onda planer. Fötter som skyndar till det som är ont. Den som främjar lögn genom att vittna falskt. Och den som vållar trätor mellan bröder. Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Det ska bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt dig inte fångas av hennes blickar. Ty för skökan måste du lämna dina sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Föraktar man inte tjuven som själ, för att äta sig mätt när han är hungrig? Om han ertappas måste han betala sjufalt igen och ge ifrån sig allt han äger i sitt hus. Likaså är den utan förstånd som förför en annans hustru. Den som gör så fördärvar sitt eget liv. Plåga och skam är vad han vinner. Hans vanära utplånas aldrig. Ty svartsjuk är mannens vrede. Han skonar ej på hämndens dag. Betalning tar han inte emot. Han bryr sig inte om dina stora gåvor.

min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster. Och kalla insikten din förtrogna. Det ska bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. Ty genom fönstret i mitt hus tittar jag ut genom gallret. Då såg jag bland de oförståndiga, bland de unga lade jag märke till en yngling utan vett. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. I skymningen vid dagens slut, när nattmörkret föll på, då kom en kvinna honom till mötes, klädd som en sköka och med dolda avsikter. Rastlös och lättsinnig var hon. Hennes fötter hade ingen ro när hon var hemma. En var hon på gatan, en på torgen. Vid varje gathörn stod hon på lur. Hon grep tag i honom och kysste honom och sade till honom med fräck uppsyn: gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. Därför gick jag ut för att möta dig. Jag letade efter dig och nu har jag funnit dig. Jag har bäddat min säng med sköna täcken, med brokigt linne från Egypten. Jag har bestrött min bädd med myrra, aloe och kanel. Kom, nu ska vi njuta av kärlek ända till morgonen. Njuta tillsammans av kärlekens fröjder. Ty min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog pengarna med sig. Först när det blir fullmåne kommer han hem. Så förleder hon honom med mycket fagert tal. Med hala läppar förför hon honom. Han följer genast efter henne. Lik oxen som går för att slaktas. Lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn. Ge akt på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar. Ty många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar.

Hör, visheten ropar och förståndet höjer sin röst. Den står uppe på höjderna vid vägen där stigarna möts. Vid portarna in till staden, vid ingångarna höjer den sitt rop. Till er, ni män, vill jag ropa. Min röst ska nå ut till människors barn. Lär klokhet, ni oförståndiga. Ni dårar, lär förstånd. Lyssna, ty om höga ting vill jag tala. Från mina läppar kommer vara rätt där. Ja, sanning ska min mun tala. Mina läppar avskyr ogudaktighet. Rättfärdiga är alla min muns ordiga. Ni dårar, lär förstånd. Lyssna, ty om höga ting vill jag tala. Från mina läppar kommer vara rätt där. Ja, sanning ska min mun tala. Mina läppar avskyr ogudaktighet.

hellre än utvalt guld. Ty visheten är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med den. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd, och hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskar och hövdingar, alla domare på jorden. Jag älskar dem som älskar mig, och det som söker mig, det finner mig. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en sfär över djupen. När han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Saliga den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla de som hatar mig älskar döden.

Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor. Hon ropar från stadens översta höjder: den som är okunnig må vända sig hit. Till den som saknar förstånd säger hon: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge oförståndet så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek. Den som förmanar en ogudaktig blir hånad. Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Ty genom mig ska dina dagar

blir många och dina levnadsår förökas. Om du är vis är din vishet dig till nytta. Är du en bespottare får du själv lida för det. Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt upp i staden. Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram. Alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd säger hon: stulet vatten är sött. Bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Detta är Salomos ordspråk. En vis son gläder sin far. En dåraktig son är sin mors sorg. Orätt vinning är till ingen nytta, men rättfärdighet räddar från döden. Herren låter dig den rättfärdiges själ hungra, men det ondas begär avvisar han. Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom. En förståndig son samlar in om sommaren, en vanartig son sover i skördetiden. Välsignelser är på den rättfärdiges huvud, våld täcker det ogudaktigas mun. Den rättfärdiges minne blir till välsignelse. Det ogudaktigas namn multnar bort. Ett vist hjärta tar emot tillsägelser. Oförnuftiga läppar leder till fall. Den som lever ostraffligt vandrar trygg. Den som går orätta vägar blir avslöjad. Den som blinkar med ögonen vålar smärta. Den som har oförnuftiga läppar kommer på fall. Den rättfärdiges mun är en källa till liv. Våld täcker det ogudaktigas mun. Hat väcker upp trätor. Kärlek skyler allt som är brutet. På den klokes läppar finner man vishet. Till dårens rygg hör ris. Det visa samlar på kunskap. Den oförnuftiges mun bjuder in olycka. Den rikes välstånd är hans fästning. Det armas fattigdom deras fördärv. Den rättfärdiges arbete leder till liv. Den ogudaktiges vinning leder till synd. Att ta vara på förmaning är vägen till livet. Den som föraktar tillrättavisning far vilse. Den som döljer hat har falska läppar. Den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd. Vis är den som styr sina läppar. Den rättfärdiges tunga är utvalt silver. Det ogudaktigas hjärtan har ringa värde. Den rättfärdiges läppar föder många. Oförnuftiga dör av brist på förstånd. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda lägger inget därtill. Dårens glädje är att göra det skamliga. Den förståndiges är att vara vis. Den ogudaktige drabbas av det han fruktar. Vad det rättfärdiga begär blir dem givet. När stormen kommer är det ute med den ogudaktige. Den rättfärdige har en evig grundval. Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som sänder honom. Herrens fruktan förlänger livet, men det ogudaktigas år blir förkortade. Det rättfärdigas väntan får en glad fullbordan. Det ogudaktigas hopp blir till intet. Herrens väg är den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmän. Den rättfärdige skall aldrig vackla, men det ogudaktiga får inte bo i landet. Ur den rättfärdiges mun flödar vishet, men en vilseledande tunga ska huggas av. Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt. Det ogudaktigas mun förvränger allt.

Herren avskyr falsk våg. Full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men hos det ödmjuka är vishet. Det redbaras ostrafflighet leder dem, det trolösa fördärvas genom sin falskhet. Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn. Den ogudaktige faller genom sin ogudaktighet. Det redbaras rättfärdighet räddar dem. Det trolösa fångas av sina begär. När en ogudaktig dör blir hans hopp om intet. Det onda väntar på går förlorat. Den rättfärdige räddas ur nöden. Den ogudaktige drabbas i hans ställe. Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Genom kunskap blir de rättfärdiga räddade. Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden. När de ogudaktiga förgås råder jubel. Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd. Genom de ogudaktigas mun rivs den ner. Den som är utan vett föraktar sin nästa. Den som har förstånd tiger. Den som går med förtal förråder hemligheter. Den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet. När kloka råd saknas kommer folket på fall. När många ger goda råd går det väl. Den som går i borgen för en främling råkar illa ut. Den som hatar att ge handslag är trygg. En älsklig kvinna vinner ära. Våldsverkare vinner rikedom. En barmhärtig man gör väl mot sig själv. Den grymme skadar sitt eget kött. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Den som sår rättfärdighet får en säker lön. Den som står fast i rättfärdighet vinner liv. Den som far efter ont drar över sig död. Det som har förvända hjärtan är en styggelse för Herren. Det som lever ostraffligt behagar honom. Det onda blir förvisso inte ostraffade, men det rättfärdigas efterkommande ska räddas. Som en guldring i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Vad det rättfärdiga önskar är idel gott. Vad det ogudaktiga kan hoppas på är vrede. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd. Den som far efter det onda drabbas själv av det. Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall. Men det rättfärdiga ska grönska som löven. Den som drar olycka över sitt hus får ärva vind. Den oförnuftige blir träl åt den som har ett vist hjärta. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren?

Den som älskar fostran älskar kunskap. Oförnuftig är den som hatar till rättavisning. Den som är god vinner Herrens behag. Den som smider ränker blir fördömd. Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men det rättfärdigas rot skall inte rubbas. En idog hustru är sin mans krona. En skamlös är som röta i hans ben. Det rättfärdigas tankar är rätta. Det ogudaktigas råd bedrar. Det ogudaktigas ord lurar efter blod. Det rättsinnigas tal räddar dem. Det ogudaktiga omstörtas och finns ej mer. Men det rättfärdigas hus består. Efter sitt förstånd blir en man prisad. Den som har ett förvänt hjärta blir föraktad. Bättre vara ringa och ha en tjänare än spela förnäm och sakna bröd. Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det. Det ogudaktigas hjärtelag är grymt. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting saknar förstånd. Den ogudaktige har begär till det ondas fångst, men det rättfärdigas rot ger frukt. Den onde snärjs i sina läppars synd, men den rättfärdige slipper ut ur nöden. Av sin muns frukt blir man mättad med gott. Vad en människa gjort får hon tillbaka. Dårens väg är rätt i hans egna ögon. Den är vis som lyssnar till råd. Dåren visar genast sin vrede. Klok är den som döljer smälek. Den ärlige talar sanning. Ett falskt vittne bedrar. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga i läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Det som smider onda planer har falskhet i hjärtat. Det som främjar frid får glädje. Inget ont drabbar den rättfärdige, men över det ogudaktiga kommer olycka i fullt mått. Lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren. Det som handlar rättfärdigt behagar honom. En klok man döljer sin kunskap. Dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft. Flitig hand får härska. Den late tvingas till trältjänst. Bekymmer tynger en mans hjärta. Ett vänligt ord ger det glädje. Den rättfärdige väljer sitt sällskap. Det ogudaktigas väg för andra vilse. Den late får inte tag i sitt villebråd. Flit är för människan en dyrbar skatt. På rättfärdighetens väg är liv. Ingen död finns på den vägen.

En vis son lyssnar till sin fars förmaning. En bespottare lyder ingen tillsägelse. En var får njuta av sin muns frukt, men det trolösa hungrar efter våld. Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den lösmynte råkar i olycka. Den late är full av begär, men får ingenting. Det flitigas hunger blir rikligen mättad. Den rättfärdige avskyr lögnaktigt tal. Den ogudaktige beter sig skamligt och vanhedrande. Rättfärdighet bevarar den redbare. Ondska fäller syndaren. Den ene vill anses rik men har ingenting. Den andre vill anses fattig men äger mycket. Den rike måste ge sin förmögenhet som lösepenning för sitt liv. Den fattige hör inte av något hot. Det rättfärdigas ljus lyser klart. Det ogudaktigas lampa slocknar. Övermod vållar bara kiv. Vishet äger det som tar emot råd. Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Förlängd väntan tär på hjärtat. Uppfylld önskan är ett livets träd. Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom. Den som fruktar budet får belöning. Den vises undervisning är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Gott förstånd för med sig välvilja, det trolösas väg är alltid sig lik. Den kloke handlar med förstånd, dåren blottar sin dumhet. En ogudaktig budbärare faller i olycka. Ett tillförlitligt sändebud ger läkedom. Fattigdom och skam får den som föraktar förmaning. Den som tar vara på tillrättavisning blir ärad. Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men dårar hatar att överge sin ondska. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går det illa. Syndare förföljs av olycka. Det rättfärdigas lön blir lycka. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Det fattigas nyodling ger riklig föda. Men den sopas bort när orätt råder. Den som spar på riset hatar sin son. Den som älskar honom fostrar honom i tid. Den rättfärdige äter och blir mätt. Det ogudaktiga får gå med tom mage.

Genom visa kvinnor blir hemmet uppbyggt. Dårskapen river ner det med egna händer. Den som fruktar Herren lever rättsinnigt. Den som föraktar honom går krokiga vägar. I dårens mun är högmodets käpp, men det visa bevaras genom sina läppar. Utan dragdjur är krubban tom. Riklig skörd får man genom oxars kraft. Ett sannfärdigt vittne ljuger inte. Ett falskt vittne främjar lögn. Bespottaren söker vishet men finner ingen. Till den förståndige kommer kunskapen lätt. Håll dig borta från dåren. Du finner aldrig förstånd på hans läppar. Den klokes vishet gör att han känner vägen. Dårars oförnuft bedrar. Dårarna hånar skuldoffret, men bland rättsinniga finns nåd. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. Det ogudaktigas hus raseras. Det rättsinnigas boning blomstrar. En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Mitt under skratt kan hjärtat verka, och glädje kan sluta i sorg. Den avfällige uppfylls av sina egna vägar. En god man håller sig borta från honom. Den okunnige tror varje ord. Den kloke ger akt på sina steg. Den vise fruktar och skyr det onda. Dåren är övermodig och sorglös. En otålig man begår dumheter. En som smider ränker blir hatad. Det oförståndiga ärver dårskap. Det kloka blir krönta med kunskap. Onda måste buga sig för goda, ogudaktiga vid den rättfärdiges portar. Också av sina närmaste blir den fattige hatad, men den rike har många vänner. Den som föraktar sin nästa syndar, lycklig är den som förbarmar sig över det betryckta. Det som tänker ut ont far vilse. Det som tänker ut gott får erfara nåd och sanning. Av all möda kommer någon vinning. Tomt prat leder till fattigdom. Det visas krona är deras rikedom. Dårarnas dumhet är dumhet. Ett sanningsenligt vittne räddar liv. Den som far med lögn bedrar. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Talrik skara är kungens ära. Brist på folk blir furstens undergång. Den som är långmodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap. Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över det fattiga ärar honom. Den ogudaktige kommer på fall genom sin ondska. Den rättfärdige har en tillflykt vid sin död. I den förståndiges hjärta bor visheten.
bland dårarna blir den uppenbar. Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. En förståndig tjänare vinner kungens välvilja. Den som handlar skamligt drabbas av hans vrede.

Ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Det visas tunga ger god kunskap. Dårars mun flödar över av oförnuft. Herrens ögon är överallt. Det vakar över både onda och goda. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Den oförnuftige föraktar sin fars fostran. Klok är den som tar vara på tillrättavisning. Den rättfärdiges hus rymmer stor rikedom. Den ogudaktiges vinning för med sig bekymmer. Det visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan. Det ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren. Det rättsinnigas bön behagar honom. Herren avskyr den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet älskar han. Fostran är något ont för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö. Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren, hur mycket mer då människors hjärtan. Bespottaren ogillar tillrättavisning, till det visa vill han inte gå. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust. På hjärtesorg följer modlöshet. Den förståndiges hjärta söker kunskap. Dårars mun närs av dårskap. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständigt fest. Bättre knapphet och Herrens fruktan än stora skatter och oro. Bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. En hetlevrad man uppväcker träta. Den långmodige stillar kiv. Den late stig är spärrad av törne. Det rättsinniga har en banad väg. En vis son ger sin far glädje. En dåraktig människa föraktar sin mor. Den vettlöse har sin glädje i oförnuft. Den förståndige går sin väg rakt fram. Där samråd saknas går planerna om intet. Med många rådgivare lyckas det. En man blir glad när han kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? Den förståndige vandrar livets väg uppåt, så att han undviker dödsriket där nere. Herren river ner den högmodiges hus, men änkans gränssten låter han stå kvar. För Herren är ondskans planer avskyvärda, men milda ord är rena. Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj. Den som hatar mutor får leva. Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke. Det ogudaktigas mun flödar över av onda ting. Herren är fjärran från det ogudaktiga, men det rättfärdigas bön hör han. En mild blick gör hjärtat glatt. Ett gott budskap ger märg åt benen. Den som lyssnar till hälsosam tillrättavisning får bo bland de visa. Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv. Den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd. Herrens fruktan fostrar till vishet.
och ödmjukhet föregår ära.

En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. Herren avskyr det högmodiga, det blir förvisso inte ostraffade. Genom nåd och sanning sonas skuld. Genom Herrens fruktan undflyr man det onda. Om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiender till vänner. Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Gudomligt beslut är på kungens läppar. Hans mun tar inte miste i domen. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Kungar avskyr onda gärningar, ty genom rättfärdighet blir tronen befäst. Rättfärdiga läppar behagar kungar. Den som talar sanning blir älskad. Kungens vrede förebådar död, men en vis man kan stilla den. När kungens uppsyn är ljus betyder det liv. Hans välvilja är som ett moln med vårregn. Att vinna vishet är långt bättre än guld. Att vinna insikt är mer värt än silver. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland det ringa än dela byte med det stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som förtröstar på Herren. Den som har ett vist hjärta kallas förståndig, och ljuvligt tal främjar lärdomen. Den som äger insikt har en källa till liv. Att fostra dårar är dårskap. Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden. Arbetarens hunger får honom att arbeta. Hans egen mun driver på honom. En illasinnad man gräver upp det onda. Förtärande eld är på hans läppar. En falsk människa vållar trätor. Den som skvallrar skiljer vänner åt. Våldsverkaren förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god. Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar. Sammanpressade läppar är redo till ont. Grått hår är en ärekrona. Den vinns på rättfärdighetens väg. Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren.

Bättre en bit torrt bröd och ro än ett hus fullt av festmat och kiv. Klok tjänare får råda över odåga till son och dela arvet med bröderna. Degeln prövar silvret och ugnen guldet. Herren prövar hjärtan. En ond människa lyssnar till onda tungor. En lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal. Den som hånar den fattige smädar hans skapare. Den som gläder sig åt andras olycka blir inte ostraffad. Barnbarn är det gamlas krona. Barnens stolthet är deras fäder. Stora ord passar ej dåren. Än mindre lögnaktigt tal än förste. Mutan är som en lyckosten i givarens ögon. Vart han än vänder sig har han framgång. Den som skyler synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. En förebråelse tar mer på den förståndige än 100 slag på dåren. Upprorsmakaren vill blott ont. En grym budbärare ska sändas mot honom. Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans oförnuft. Den som vedergäller gott med ont, från hans hus ska olyckan inte vika. Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka. Ge därför efter innan striden bryter ut. Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för Herren. Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar förstånd? En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Utan förstånd är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa. Den som älskar synd älskar strid. Den som gör sin port hög söker sin undergång. Den som har ett falskt hjärta finner ingen lycka. Den som har en oärlig tunga faller i olycka. Den som fått en odåga till son får bedrövelse. En dåres far har ingen glädje. Glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Den ogudaktige tar fram mutor ur sin ficka för att vränga rättens vägar. Den förståndige har sin blick på visheten. Dårens blick går till jordens ände. En dåraktig son är sin fars grämelse och bitter sorg för den mor som fött honom. Att bötfälla den oskyldiga är illa nog, men att slå ädla män strider mot all rätt. Den som har vett spar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Också en dåre räknas som vis när han tiger, och förståndig när han tillsluter sina läppar.

Enslingen följer sin egen lust. Mot all sund insikt går han till storms. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara föra fram egna tankar. Kommer en ogudaktig, kommer också förakt. Med skamlig vandel följer vanära. Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck. Det är inte rätt att ta parti för den skyldige och vränga rätten för den oskyldige. Dårens läppar kommer med kiv, hans mun tigger om stryk. Dårens mun är hans fördärv, hans läppar en snara för hans liv. En baktalarens ord är som läckerbitar. Det tränger in i människans inre. Den som är försumlig i sitt arbete är en broder till rövaren. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Den rikes ägodelar är hans fasta borg. Lik en hög mur i hans inbildning. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Den som svarar innan han lyssnat handlar dåraktigt och skamligt. Mod håller mannen uppe i hans svaghet. Men vem orkar bära ett brutet mod? Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och det visas öron söker kunskap. En gåva öppnar vägen för en människa och för henne fram inför det stora. Den som först för sin talan tycks ha rätt, till dess hans motpart kommer och prövar saken. Lotten stillar trätor och skiljer mellan mäktiga män. En kränkt broder är svårare att vinna än en befäst stad. Trätor är som bommar för en borg. Av sin muns frukt blir var och en mättad. Buken fylls av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Den som funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Den fattige tigger om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken. Men det finns en vän som är mer hängiven än en bror.

Bättre vara fattig och oförlitlig än tala svekfullt och vara en dåre. Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet. Människans dårskap fördärvar hennes väg, men det är på Herren hennes hjärta vredgas. Rikedom skaffar många vänner, men en fattig blir skild från sin vän. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn kommer inte undan. Många söker en förstes välvilja. Alla är vänner till den givmilde. Den fattige är hatad av alla sina släktingar. Också hans vänner fjärmar sig från honom. Han jagar dem med ord, men det är borta. Den som vinner förstånd har sitt liv kärt. Den som tar vara på insikt finner lycka. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn ska förgås. Det passar ej att åren lever i överflöd, än mindre att en slav råder över furstar. Förstånd gör en människa tålmodig. Det är hennes ära att förlåta en försyndelse. En kungs vrede är som ett ungt lejons rytande. Hans välvilja är som dagg på gräset. En dåraktig son är sin fars fördärv. En hustrus gnat är ett ständigt takdropp. Gård och gods är ett arv från fäderna. En förståndig hustru en gåva från Herren. Lättja för med sig sömnaktighet. Den håglöse får utstå hunger. Den som håller budet bevarar sitt liv. Den som inte ger akt på sin väg skall dö. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Fostra din son medan det finns hopp. Sträva inte efter att vålla hans död. Den som förgår sig i vrede må plikta för det. Ty om du friar honom måste du göra det om och om igen. Lyssna på råd och tag emot fostran så att du för framtiden blir vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd skall bestå. En människa längtar efter godhet. Bättre vara fattig än en lögnare. Herrens fruktan leder till liv. Mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont. Den late sticker handen i skålen, men det ids inte föra den tillbaka till munnen. Slå bespottaren så blir den okunnige klok. Tillrättavisa den förståndige så vinner han kunskap. Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin mor är en vanartig och skamlös son. Om du slutar, min son, att lyssna till förmaning så far du vilse från det ord som ger kunskap. Ett ont vittne bespottar det rätta. Det ogudaktigas mun slukar ondska. Straff är bestämt för bespottarna, piskrapp för dårars rygg.

Ja, god morgon alla närradiolyssnare här i Lidköping med omnejd. Ja, vilken glädje, vilken förmån, vilket erbjudande vi har att lyssna på Lidköpings närradio dag efter dag. Att ta vara på detta kräver ju engagemang, att vi helt enkelt måste göra ett val bland många erbjudanden som finns tillgängliga. Tack till närradioföreningen som gör det här möjligt. Och många fler förresten. Jag, det är Kenneth Holgersson och tekniker Stina Jonsson, hoppas att du som lyssnar till dagens andakt ska få en bra start på dagen och bli välsignad. Varmt välkomna var och en. Ja, Kristi himmelsfärd och pingst, det är ju två högtider som vi firat för en kort tid sedan. Kristi himmelsfärd handlar ju om avsked. Jesus lämnar jorden och pingst och motsatsen. Jesus kommer till jorden genom sin ande. Jesus var närvarande på en enda plats i taget när han vandrade omkring i Israel. Men Jesus undervisade sina efterföljare att det är nyttigt att jag går bort. Varför kan man ju undra. Men svaret var tydligt. Jag ska sända min ande. Som betyder att Jesus finns närvarande överallt där människor samlas i hans namn och tror på detta. Det kan vara i katedraler, i kyrkor, i kapell, ja till och med i fängelser eller på många platser på jorden i hemlighet för att komma undan förföljelse och straff. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, sa Jesus. Men inte heller du som lyssnar och kanske sitter ensam hemma är utestängd. Du är med i den stora kristna familjen. Ja, alldeles strax så ska jag berätta om Guds närvaro idag. Att Jesus finns mitt ibland oss. Men innan dess så lyssnar vi på en sång och det är en psalm som du säkert känner igen. Varsågoda.

nysvenskarna samlade en fullsatt buss till udden, Pingstkyrkans församlingsgård på Kållandsö. Några körde egen bil och tillsammans var vi 75 personer, vuxna och många barn. Det blev en hel dag med omväxlande väder och program. Vi sjöng sommarsånger, Sveriges nationalsång och alla fick lyssna till undervisning om dagens tema Jesu himmelsfärd. Tipspromenaden utomhus mellan regnskurarna med frågor om allemansrätten uppskattades. Men dagens höjdpunkt tror jag var att det var lunchen. Och den grillades utomhus av duktiga kockar. Är det inte märkligt att alla, trots stora skillnader när det gäller kultur, språk, nationalitet, ålder och i viss mån också olika religioner, att alla dessa människor kände att vi hör ihop och att vi är som en stor familj? Var hittar man en sån gemenskap där alla känner sig respekterade och omtyckta? Svaret och hemligheten är det som vi läste tidigare, där två eller tre är församlade i mitt namn, där jag mitt ibland om. Jesus var på plats, Jesus var närvarande och Jesus välsignade. Där man samlas i Jesu namn, där finns det kärlek, förståelse, förlåtelse och välsignelse. Något som inte är självklart i vissa delar av världen. Många av deltagarna på udden denna dag har jag personligen lärt känna under flera år. Flera har berättat om ohyggliga lidanden, bland annat i Evanfängelset i Iran, dramatisk flykt och svåra beslut att lämna sitt land, sin familj och den kultur man vuxit upp i. För många var Sverige ett okänt land, långt, långt borta. Men här fanns många svenskar som mötte dem med omsorg och vänlighet. Vi nämnde om olikheter, men vi människor har mycket gemensamt. Vi är alla skapade av Gud och älskade av honom. Och när vi förstår detta så blir det tydliga konsekvenser och de blir också väldigt synbara. Vi är ett i Jesus Kristus. En regnig dag på udden, Kristi himmelsfärdsdag 2026, är ett av många exempel där detta blir väldigt tydligt. Ja, jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önskar att du lyssnar också imorgon. Och nu avslutar vi med en sång som vi sjöng på uddenträffen. Varsågoda och lyssna.

Ja, god morgon alla närradiolyssnare här i Lidköping med omnejd. Ja, vilken glädje, vilken förmån, vilket erbjudande vi har att lyssna på Lidköpings närradio dag efter dag. Att ta vara på detta kräver ju engagemang, att vi helt enkelt måste göra ett val bland många erbjudanden som finns tillgängliga. Tack till närradioföreningen som gör det här möjligt. Och många fler förresten. Jag, det är Kenneth Holgersson och tekniker Stina Jonsson, hoppas att du som lyssnar till dagens andakt ska få en bra start på dagen och bli välsignad. Varmt välkomna var och en. Ja, Kristi himmelsfärd och pingst, det är ju två högtider som vi firat för en kort tid sedan. Kristi himmelsfärd handlar ju om avsked. Jesus lämnar jorden och pingst och motsatsen. Jesus kommer till jorden genom sin ande. Jesus var närvarande på en enda plats i taget när han vandrade omkring i Israel. Men Jesus undervisade sina efterföljare att det är nyttigt att jag går bort. Varför kan man ju undra. Men svaret var tydligt. Jag ska sända min ande. Som betyder att Jesus finns närvarande överallt där människor samlas i hans namn och tror på detta. Det kan vara i katedraler, i kyrkor, i kapell, ja till och med i fängelser eller på många platser på jorden i hemlighet för att komma undan förföljelse och straff. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, sa Jesus. Men inte heller du som lyssnar och kanske sitter ensam hemma är utestängd. Du är med i den stora kristna familjen. Ja, alldeles strax så ska jag berätta om Guds närvaro idag. Att Jesus finns mitt ibland oss. Men innan dess så lyssnar vi på en sång och det är en psalm som du säkert känner igen. Varsågoda.

Efter en lång period med stabilt och torrt vårväder så kom äntligen det regn som naturen så väl behövde. En av dessa regndagar var just Kristi himmelsfärdsdag. Kaj Global, Pingstkyrkans regelbundna språkcafé för våra vänner nysvenskarna, samlade en fullsatt buss till Udden, Pingstkyrkans församlingsgård på Kollandsö. Några körde egen bil och tillsammans var vi 75 personer, vuxna och många barn. Det blev en hel dag med omväxlande väder och program. Vi sjöng sommarsånger, Sveriges nationalsång och alla fick lyssna till undervisning om dagens tema Jesu himmelsfärd. Tipspromenaden utomhus mellan regnskurarna med frågor om allemansrätten uppskattades. Men dagens höjdpunkt tror jag var att det var lunchen. Och den grillades utomhus av duktiga kockar. Är det inte märkligt att alla, trots stora skillnader när det gäller kultur, språk, nationalitet, ålder och i viss mån också olika religioner, att alla dessa människor kände att vi hör ihop och att vi är som en stor familj? Var hittar man en sån gemenskap där alla känner sig respekterade och omtyckta? Svaret och hemligheten är det som vi läste tidigare, där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jesus var på plats, Jesus var närvarande och Jesus välsignade. Där man samlas i Jesu namn, där finns det kärlek, förståelse, förlåtelse och välsignelse. Något som inte är självklart i vissa delar av världen. Många av deltagarna på Udden denna dag har jag personligen lärt känna under flera år. Flera har berättat om ohyggliga lidanden, bland annat i Evanfängelset i Iran, dramatisk flykt och svåra beslut att lämna sitt land, sin familj och den kultur man vuxit upp i. För många var Sverige ett okänt land, långt, långt borta. Men här fanns många svenskar som mötte dem med omsorg och vänlighet. Vi nämnde om olikheter, men vi människor har mycket gemensamt. Vi är alla skapade av Gud och älskade av honom. Och när vi förstår detta så blir det tydliga konsekvenser och de blir också väldigt synbara. Vi är ett i Jesus Kristus. En regnig dag på Udden, Kristi himmelsfärdsdag 2026, är ett av många exempel där detta blir väldigt tydligt. Ja, jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önskar att du lyssnar också imorgon. Och nu avslutar vi med en sång som vi sjöng på Uddenträffen. Varsågoda och lyssna.

Ja, god morgon alla närradiolyssnare här i Lidköping med omnejd. Ja, vilken glädje, vilken förmån, vilket erbjudande vi har att lyssna på Lidköpings närradio dag efter dag. Att ta vara på detta kräver ju engagemang, att vi helt enkelt måste göra ett val bland många erbjudanden som finns tillgängliga. Tack till närradioföreningen som gör det här möjligt. Och många fler förresten. Jag, det är Kenneth Holgersson och tekniker Stina Jonsson, hoppas att du som lyssnar till dagens andakt ska få en bra start på dagen och bli välsignad. Varmt välkomna var och en. Ja, Kristi himmelsfärd och pingst, det är ju två högtider som vi firat för en kort tid sedan. Kristi himmelsfärd handlar ju om avsked. Jesus lämnar jorden, och pingst och motsatsen, Jesus kommer till jorden genom sin ande. Jesus var närvarande på en enda plats i taget när han vandrade omkring i Israel, men Jesus undervisade sina efterföljare att det är nyttigt att jag går bort. Varför kan man ju undra, men svaret var tydligt, jag ska sända min ande. Som betyder att Jesus finns närvarande överallt där människor samlas i hans namn och tror på detta. Det kan vara i katedraler, i kyrkor, i kapell, ja till och med i fängelser eller på många platser på jorden i hemlighet för att komma undan förföljelse och straff. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, sa Jesus. Men inte heller du som lyssnar och kanske sitter ensam hemma är utestängd. Du är med i den stora kristna familjen. Ja, alldeles strax så ska jag berätta om Guds närvaro idag. Att Jesus finns mitt ibland oss. Men innan dess så lyssnar vi på en sång, och det är en psalm som du säkert känner igen. Varsågoda.

Efter en lång period med stabilt och torrt vårväder så kom äntligen det regn som naturen så väl behövde. En av dessa regndagar var just Kristi himmelsfärdsdag. Kai Global, Pingstkyrkans regelbundna språkcafé för våra vänner nysvenskarna, samlade en fullsatt buss till udden, Pingstkyrkans församlingsgård på Kollandsö. Några körde egen bil och tillsammans var vi 75 personer, vuxna och många barn. Det blev en hel dag med omväxlande väder och program. Vi sjöng sommarsånger. Sveriges natt samlade en fullsatt buss till udden, Pingstkyrkans församlingsgård på Kollandsö. Några körde egen bil och tillsammans var vi 75 personer, vuxna och många barn. Det blev en hel dag

kitchen. Och den grillades utomhus av duktiga kockar. Är det inte märkligt att alla, trots stora skillnader när det gäller kultur, språk, nationalitet, ålder och i viss mån också olika religioner, att alla dessa människor kände att vi hör ihop och att vi är som en stor familj? Var hittar man en sån gemenskap där alla känner sig respekterade och omtyckta? Svaret och hemligheten är det som vi läste tidigare, där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jesus var på plats, Jesus var närvarande och Jesus välsignade. Där man samlas i Jesu namn, där finns det kärlek, förståelse, förlåtelse och välsignelse. Något som inte är självklart i vissa delar av världen. Många av deltagarna på udden denna dag har jag personligen lärt känna under flera år. Flera har berättat om ohyggliga lidanden, bland annat i Evanfängelset i Iran. Dramatisk flykt och svåra beslut att lämna sitt land, sin familj och den kultur man vuxit upp i. För många var Sverige ett okänt land, långt, långt borta. Men här fanns många svenskar som mötte dem med omsorg och vänlighet. Vi nämnde om olikheter, men vi människor har mycket gemensamt. Vi är alla skapade av Gud och älskade av honom. Och när vi förstår detta så blir det tydliga konsekvenser och de blir också väldigt synbara. Vi är ett i Jesus Kristus. En regnig dag på udden, Kristi himmelsfärdsdag 2026, är ett av många exempel där detta blir väldigt tydligt. Ja, jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önskar att du lyssnar också imorgon. Och nu avslutar vi med en sång som vi sjöng på uddenträffen. Varsågoda och lyssna.

Ja, god morgon alla närradiolyssnare här i Lidköping med omnejd. Ja, vilken glädje, vilken förmån, vilket erbjudande vi har att lyssna på Lidköpings närradio dag efter dag. Att ta vara på detta kräver ju engagemang, att vi helt enkelt måste göra ett val bland många erbjudanden som finns tillgängliga. Tack till närradioföreningen som gör det här möjligt. Och många fler förresten. Jag, det är Kenneth Holgersson och tekniker Stina Jonsson, hoppas att du som lyssnar till dagens andakt ska få en bra start på dagen och bli välsignad. Varmt välkomna var och en. Ja, Kristi himmelsfärd och pingst, det är ju två högtider som vi firat för en kort tid sedan. Kristi himmelsfärd handlar ju om avsked. Jesus lämnar jorden och pingst och motsatsen. Jesus kommer till jorden genom sin ande. Jesus var närvarande på en enda plats i taget när han vandrade omkring i Israel. Men Jesus undervisade sina efterföljare att det är nyttigt att jag går bort. Varför kan man ju undra. Men svaret var tydligt. Jag ska sända min ande. Som betyder att Jesus finns närvarande överallt där människor samlas i hans namn och tror på detta. Det kan vara i katedraler, i kyrkor, i kapell, ja till och med i fängelser eller på många platser på jorden i hemlighet för att komma undan förföljelse och straff. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, sa Jesus. Men inte heller du som lyssnar och kanske sitter ensam hemma är utestängd. Du är med i den stora kristna familjen. Ja, alldeles strax så ska jag berätta om Guds närvaro idag. Att Jesus finns mitt ibland oss. Men innan dess så lyssnar vi på en sång och det är en psalm som du säkert känner igen. Varsågoda.

Efter en lång period med stabilt och torrt vårväder så kom äntligen det regn som naturen så väl behövde. En av dessa regndagar var just Kristi himmelsfärdsdag. Kaj Global, Pingstkyrkans regelbundna språkcafé för våra vänner nysvenskarna, samlade en fullsatt buss till Udden, Pingstkyrkans församlingsgård på Kållandsö. Några körde egen bil och tillsammans var vi 75 personer, vuxna och många barn. Det blev en hel dag med omväxlande väder och program. Vi sjöng sommarsånger, Sveriges nationalsång och alla fick lyssna till undervisning om dagens tema Jesu himmelsfärd. Tipspromenaden utomhus mellan regnskurarna med frågor om allemansrätten uppskattades. Men dagens höjdpunkt tror jag var att det var lunchen. Och den grillades utomhus av duktiga kockar. Är det inte märkligt att alla, trots stora skillnader när det gäller kultur, språk, nationalitet, ålder och i viss mån också olika religioner, att alla dessa människor kände att vi hör ihop och att vi är som en stor familj? Var hittar man en sån gemenskap där alla känner sig respekterade och omtyckta? Svaret och hemligheten är det som vi läste tidigare, där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jesus var på plats, Jesus var närvarande och Jesus välsignade. Där man samlas i Jesu namn, där finns det kärlek, förståelse, förlåtelse och välsignelse. Något som inte är självklart i vissa delar av världen. Många av deltagarna på Udden denna dag har jag personligen lärt känna under flera år. Flera har berättat om ohyggliga lidanden, bland annat i Evanfängelset i Iran, dramatisk flykt och svåra beslut att lämna sitt land, sin familj och den kultur man vuxit upp i. För många var Sverige ett okänt land, långt, långt borta. Men här fanns många svenskar som mötte dem med omsorg och vänlighet. Vi nämnde om olikheter, men vi människor har mycket gemensamt. Vi är alla skapade av Gud och älskade av honom. Och när vi förstår detta så blir det tydliga konsekvenser och de blir också väldigt synbara. Vi är ett i Jesus Kristus. En regnig dag på Udden, Kristi himmelsfärdsdag 2026, är ett av många exempel där detta blir väldigt tydligt. Ja, jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önskar att du lyssnar också imorgon. Och nu avslutar vi med en sång som vi sjöng på Uddenträffen. Varsågoda och lyssna.

Ja, god morgon alla närradiolyssnare här i Lidköping med omnejd. Ja, vilken glädje, vilken förmån, vilket erbjudande vi har att lyssna på Lidköpings närradio dag efter dag. Att ta vara på detta kräver ju engagemang, att vi helt enkelt måste göra ett val bland många erbjudanden som finns tillgängliga. Tack till närradioföreningen som gör det här möjligt. Och många fler förresten. Jag, det är Kenneth Holgersson och tekniker Stina Jonsson, hoppas att du som lyssnar till dagens andakt ska få en bra start på dagen och bli välsignad. Varmt välkomna var och en. Ja, Kristi himmelsfärd och pingst, det är ju två högtider som vi firat för en kort tid sedan. Kristi himmelsfärd handlar ju om avsked. Jesus lämnar jorden, och pingst och motsatsen, Jesus kommer till jorden genom sin ande. Jesus var närvarande på en enda plats i taget när han vandrade omkring i Israel, men Jesus undervisade sina efterföljare att det är nyttigt att jag går bort. Varför kan man ju undra, men svaret var tydligt, jag ska sända min ande. Som betyder att Jesus finns närvarande överallt där människor samlas i hans namn och tror på detta. Det kan vara i katedraler, i kyrkor, i kapell, ja till och med i fängelser eller på många platser på jorden i hemlighet för att komma undan förföljelse och straff. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, sa Jesus. Men inte heller du som lyssnar och kanske sitter ensam hemma är utestängd. Du är med i den stora kristna familjen. Ja, alldeles strax så ska jag berätta om Guds närvaro idag. Att Jesus finns mitt ibland oss. Men innan dess så lyssnar vi på en sång, och det är en psalm som du säkert känner igen. Varsågoda. Mm.

Efter en lång period med stabilt och torrt vårväder så kom äntligen det regn som naturen så väl behövde. En av dessa regndagar var just Kristi himmelsfärdsdag. Kai Global, Pingstkyrkans regelbundna språkcafé för våra vänner nysvenskarna, samlade en fullsatt buss till Udden, Pingstkyrkans församlingsgård på Kollandsö. Några körde egen bil och tillsammans var vi 75 personer, vuxna och många barn. Det blev en hel dag med omväxlande väder och program. Vi sjöng sommarsånger, Sveriges nationalsång och alla fick lyssna till undervisning om dagens tema Jesu himmelsfärd. Tipspromenaden utomhus mellan regnskurarna med frågor om allemansrätten uppskattades. Men dagens höjdpunkt tror jag var att det var lunchen. Och den grillades utomhus av duktiga kockar. Är det inte märkligt att alla, trots stora skillnader när det gäller kultur, språk, nationalitet, ålder och i viss mån också olika religioner, att alla dessa människor kände att vi hör ihop och att vi är som en stor familj? Var hittar man en sån gemenskap där alla känner sig respekterade och omtyckta? Svaret och hemligheten är det som vi läste tidigare, där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jesus var på plats, Jesus var närvarande och Jesus välsignade. Där man samlas i Jesu namn, där finns det kärlek, förståelse, förlåtelse och välsignelse. Något som inte är självklart i vissa delar av världen. Många av deltagarna på Udden denna dag har jag personligen lärt känna under flera år. Flera har berättat om ohyggliga lidanden, bland annat i Evanfängelset i Iran, dramatisk flykt och svåra beslut att lämna sitt land, sin familj och den kultur man vuxit upp i. För många var Sverige ett okänt land, långt, långt borta. Men här fanns många svenskar som mötte dem med omsorg och vänlighet. Vi nämnde om olikheter, men vi människor har mycket gemensamt. Vi är alla skapade av Gud och älskade av honom. Och när vi förstår detta så blir det tydliga konsekvenser och de blir också väldigt synbara. Vi är ett i Jesus Kristus. En regnig dag på Udden, Kristi himmelsfärdsdag 2026, är ett av många exempel där detta blir väldigt tydligt. Ja, jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önskar att du lyssnar också imorgon. Och nu avslutar vi med en sång som vi sjöng på Uddenträffen. Varsågoda och lyssna.

0: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 93,8 Lidköping.
1: Vinden som är frisk från väst kan bitvis vara ganska hård längs västkusten. Under dagen så kommer temperaturen att stiga till 18 grader som mest. Och framåt kvällen så kommer det att klarna upp.
0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är Christopher med Orbit och klockan är strax efter 8. Det är tisdag morgon. Artistjakt idag, va?
1: Ja, idag ska vi köra artistjakt, absolut.
0: Ja.
1: Och den här gången så vet jag inte, vi har nog ett gäng om man vill gå på den här festen igen.
0: Men ska
1: vi, jag vet inte.
0: Nej, vi kan väl ta något julbord eller något då?
1: Det är ju nästan så att vi är där snart.
0: Ja, när vi är tillbaka till semestern, den första vi gör så. Just det, julbord här, ja.
1: Jag räknade ut nu att det är typ, om 4 veckor, då är vi på semester.
0: Ja.
1: Och vad ska vi göra då? Har du någon plan?
0: På semestern?
1: Har du någon plan till semestern?
0: Ja, först så ska jag måla. Det är de första veckorna.
1: Åh gud vad tråkigt. Hade du inget roligare att göra?
0: Ja, sen ska jag åka husbil.
1: Ja, det är roligare faktiskt.
0: Ja,
1: Hur har du haft det med din husbil? Har den varit ute och rullat någonting?
0: Nej, den har inte kommit utanför huset än.
1: Stackars, han måste känna sig helt glömd där inne.
0: Ja, det är en hon också.
1: Ja, nej men nu får du ta och putsa lite på henne och klappa henne där under magen lite så att hon kommer igång lite.
0: Ja, jag var satt på laddaren i alla fall för ett tag sedan.
1: Bakre hjulen och så liksom toucha lite där.
0: Ja,
1: så kommer hon. Så behöver du inte ens ladda henne utan
0: nej,
1: jag
0: bara hoppar ut genom
1: läcker olja gör de också.
0: Ja,
1: det är så till sig.
0: Ja, det är bra det. Blött överallt.

0: Det är Grönvalls du hör med Erky Berky Breaky Heart heter han. Någonting. Ja, det är grejer på skärmen så jag såg inte vad han heter.
1: Vad var det du sa?
0: Erky Breaky Heart.
1: Ja, Erky Breaky Heart.
0: Ja, så kan det
1: vara. Erky! Du är ju förbannat rolig alltså.
0: Ja, det är ju massa grejer på skärmen där.
1: Det var som det. Du skrev här om dagen ett mail till mig när du skulle skriva touch och stavade med T-U-T som en tut. Ja, men man är inte bra på allt, men du är väldigt bra på många saker. Du har blivit väldigt bra på att läsa nyheter också.
0: Ja, du tyckte det.
1: Ja. Det är vilka...
0: Får se vad det är för nyheter i eftermiddag. Camilla gör hon upp för mig den här morgonen.
1: Ja, det är fantastiskt roligt.
0: Hon får ju gå upp med tuppen, väcka tuppen, väcka ja. Frasse.
1: Och nu är det så här att du har valt en artist i det här som vi kallar för artistjakten.
0: Ja.
1: Som jag kände så här, det kanske blir svårt och det är lite inte nytt kan man säga.
0: Nej, vi tar dem en stund.
1: Mm.

0: här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Och kunskap får du som alltid på köpet.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
21: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
25: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. I Iran har USA genomfört attacker mot flera mål i södra delen av landet, som det beskriver som självförsvar. Enligt den amerikanska militären riktades attackerna mot robotanläggningar och iranska fartyg i Hormuzsundet. USA hävdar att dessa attacker inte bryter mot vapenvilan. Livsmedelsverket har kommit med nya råd kring energidrycker för ungdomar. Toxikologen Sabina Litens Karlsson rekommenderar att unga inte bör dricka mer än knappt en halv burk energidryck per dag, då det inte finns några drycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann både för årets genombrottsalbum med Midnight Sun och årets samarbete med Pink Panthers för låten Stateside. Larsson var nominerad i 5 kategorier under galan. Om vädret tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Raketen Suborbital Express 5 bär med sig 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuter i tyngdlöshet. Det är forskning om fysikaliska, biologiska och medicinska processer som ska testas. Uppskjutningen sker efter 3 års förberedelser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir övervägande mulet väder denna tisdag. Vinden som är frisk från väst kan bitvis vara ganska hård längs västkusten. Under dagen så kommer temperaturen att stiga till 18 grader som mest. Och framåt kvällen så kommer det att klarna upp.

0: Kärleken födde oss samman. Förde oss samman, hörde du här. Sitter och filmar också.
1: Nej, jag satt och tog ett kort på dig. Jaha. För att det var, jag satt och sitter här och mässar samtidigt. För jag är ju kvinna och kan faktiskt göra två saker samtidigt.
0: Okej, okay, ja.
1: Och då vill hon se en bild på hur vacker du var.
0: Hur vacker jag är?
1: Ja, okay. Exakt. Ja.
0: Men vad rätta då?
1: Det säger jag inte.
0: Var de på vad heter psyket?
1: Du kan få gissa på det under tiden. Men nu ska vi spela upp ett ljudklipp.
0: Ja,
1: ja.
0: Vad vill vi ha för nummer idag då?
1: Jag tycker vi ska ha nummer 4 idag.
0: 4? Mm. Vart ringer man när man har listat ut vem artisten?
1: Jo, men man ringer ju 0512 659009.
0: Ja, och vi vill ha reda på vem är den här herren.

0: Jag är med han. 0512 659 009. Ring, bara ring. Samtal 4 har Elin bestämt här.
1: Ring klocka, ring.

0: mer nu då? Vad är så roligt?
1: Nej, ingenting. Ingenting.
0: Nej.
1: Ja, förlåt, nu ska jag skärpa mig.
0: Det är seriös radio det här.
1: Absolut.
0: Ja. Det är i alla fall så att vi håller på och jagar en artist. Och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem det är. Samtal 4. När ni vet vem det här är.

0: Jag visar Gary Moore hör i Radio 3B med Ready for Love, och vi håller på och tävlar i artistjakten, Elin.
1: Ja, men det gör vi, och det var en gammal rackarrökare du hade slängt ner idag, Marcus. Men det har faktiskt ringt en hel del och vi har ju en man på tråden, eller hur?
0: Ja, och Stefan Rudén har gissats på den här morgonen, vilket inte är rätt. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå där!
2: Hallå, hallå! Johan Gillgren här.
0: Tjenare!
1: Hej Johan, hur är läget?
2: Jo, det är bra. Jag sitter och kör för fullt här, så att...
1: Oj, vad trevligt.
0: Vad kör du för fullt?
2: Jag har precis släppt av mina skolbarn här, så att nu är jag på väg tillbaka till basen.
1: Basen? Vart är basen? Det låter som att det är hemma vid, eller?
2: Ja, den är i Främsta.
1: Ja, trevligt.
0: Ja. Du, då ska vi se om du har koll på vem som vi har prastat i påsen. Har vi inte gjort idag, men vem vi har lagt ner idag i våran tävling Artistjakten.
2: Jajamän, det var Ove Törnqvist.
0: Ja, men visst var det.
1: Helt rätt. Bra jobbat. Ja, vad blir det resten av dagen då när du kommer hem till basen? Det låter som du ska på till flygbasen nästan.
2: Ja, det blir frukost med kollegorna och sen ska jag sätta mig och jobba lite på datorn. Och sen blir det en sväng med trevliga skolelever i eftermiddag igen.
1: Ja, men vad trevligt. Det låter som en fantastisk dag.
2: Ja, det kan inte bli mycket bättre. Eftersom man lyssnar på Radio 3B hela dagen.
1: Nej.
0: Alltså, är de bra på kontoret? Är de trevliga emot dig?
2: Ja, men jättebra. De heter ju Larsson, så det är ju... måste vara dina släktingar.
0: Nej, det är ju inte släkt. Även fast de tror
2: det. Det är inte det, men de är trevliga.
0: Ja, då kan de vara släkt.
1: Det där ska vi nog ta reda på. Vi kan köra sån här riktig släktforskning. Men vem vet, vi kanske får fram att ni är släkt, Marcus.
0: Ja. Johan, häng kvar i luren så ska vi ta dina kontaktuppgifter här. Annars får vi skicka någonting med busskots här.
2: Ja, okej.
0: Häng kvar där.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
3: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
4: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
3: Allt för att förgylla din vardag.
4: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
3: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna.
3: Din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i

0: Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
2: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.

0: Tre vi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
1: Och nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
2: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
4: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
5: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
3: I love Lovenebil.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
7: Glaskedjan. Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: har lyssnat till sändningar från Radio Treby här via Lidköpings närradio på 93,8. Nu fortsätter Radio Lidköping med egna sändningar. Radio Treby återkommer inom kort.
1: Ja, då ska ni vara välkomna till Vänersborg. De här stationerna i Västra Götalands de här närradiostationerna som idag då kommer att sända härifrån kommunhuset maj månads regionfullmäktige. Ursäkta mig. Om några minuter här så får ni höra en repris av det program jag gjorde i förra veckan där vi gick igenom ärendelistan, och sen när klockan blir framåt strax före 9:30 så kommer jag att presentera de 8 frågorna som har kommit in till frågestunden idag. Och sen 9:30 eller 9:30, beror på hur man säger, så startar ju då givetvis regionfullmäktige. Ordföranden kommer att slå klubban i bordet, och sen håller vi på fram. Det blir lite lunch då runt 12-tiden, och sen får vi se hur länge mötet kommer att hålla på idag. Det är ju en del ärenden trots allt, men blir intressant att lyssna till många utav frågorna här idag och motionerna och interpellationerna som är på gång. Men vi kan väl lyssna på lite musik fram till det här programmet drar igång med informationen.

0: På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna. Den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och 2, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, samfinansiering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede? Trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare. Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43% mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy. Hållbarhetsmål 2030. Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags, när vi hunnit hit, att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då, eller ett ärende, så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden, och även då tiden när mötet startar igen, lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt, och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö, och jag önskar dig bara nu en fortsatt bra dag. Ja, då är det tisdag den 26 här. Det ni hörde var ett program som var inspelat i förra veckan för att presentera lite grann av dagens ärende. Vi befinner oss alltså i Borgorten. Det är Vänersborgs kommuns fullmäktigesal, som ju då är rätt så stor för att den ska rymma även regionfullmäktiges 150 ledamöter plus lite ersättare. Det är stationerna i närradiostationerna i Alingsås på 98,6, Borås på 92,5, Falköping på 90,8 MHz, Göteborg på 94,9, Götene-Kinnekulle på 102,8 102,6, förlåt mig. Lidköping 93,8, Skövde på 90,4 och Trollhättan på 90,6 megahertz som sänder det här. Eller också kan ni ju lyssna då på webben, och då kan ni gå in på regionfullmäktige hemsida /RF, och där hittar ni länkar både till bild och till ljud. Det går också bra att gå in på då närradiodistriktet, som är en sammanslutning av de här närradiostationerna. Där finns både det här förhandsprogrammet vi hittar på, men det går också att titta och lyssna därifrån. Och det finns också länk så man kan hitta alla dokumenten som ledamöterna har här. Ni kan alltså, i demokratins tecken, så har alla medborgare tillgång till de handlingar som ledamöterna har här nere inför det här mötet. Till dagens möte då så har det kommit in 8 frågor till frågestunden, som ju är, kan vi väl säga, det första riktiga ärendet på ärendelistan. Och den första frågan är om samarbete på Nuvården. Och det är Mikael Clark, SD, som ju då frågar styrelsen för Nusjukvårdens ordförande Anna Kahn från Vänstern om hur förbudet mot ensamarbete lett till en ökad trygghet för ambulanspersonal. Fråga 2 sen är ställd av samma Mikael, som har ställt en fråga till Helen Eliasson om åtgärder för prehospital säkerhet. Anser ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att tillgången till regionens hospisplatser behöver utökas i Västra Götaland? Sen på fråga 3 så är det Per Johansson, Liberalerna, som har frågat sjukvårdsnämndens ordförande Jeanette Olsson om tillgång till hospisplatser i Västra Götaland. Det är nästan samma fråga, men prehospital och hospisplatser är ju inte riktigt samma sak. Sen kommer Karin Blomstrand, hon också från Liberalerna, och frågar regionhälsans ordförande Annette Holgersson från Vänstern om barnmorskorna i norra Bohuslän. Och sen ställer Mikael Kronberg, Moderaterna, frågor till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ordförande Peter Rosholm om situationen inom förlossningsvården på Södra Älvsborgs sjukhus. Peter Heje, Centern, undrar utav Helen Eliasson om möjligheten att föda i Norge för familjer som bor nära gränsen. Samma Peter frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande My Arnebratt, hon också från Sossarna, om bristen på barnmorskor i norra Bohuslän. Och slutligen är det Anna-Sara Perstrov ifrån Centern som frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om blodbrist i Västra Götaland. Ja, frågan om hospice och om barnafödande verkar vara det som dominerar dagens frågestund. Det blir intressant att höra hela frågeställningarna och också svaren då. Som jag sa tidigare Så håller vi på fram till lunchen då, som blir vid 12, beror på. Kommer väl att pågå då med en interpellation, för att alla de hinner inte gå igenom före lunchen. Och då försöker man avsluta interpellationen innan man tar lunch. Och sen resterande interpellationen blir ju som vanligt då att de kommer allra sist på mötet när vi har gått igenom ärendelistan, som ju idag då har, hur ska jag säga, den har 26 punkten. Det är ju alltid valärende som det sista. Sen blir det en information här. Revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Det är Christer Stensson, ordförande för revisionskollegiet, som håller den här informationen. Jag har inte sett någon siffra, men jag förmodar att den kommer direkt efter lunchen då. Som ju då kan variera lite grann på hur mycket man drar över betaltiden. Och när man då behöver börja igen. För att eftersom de ska ut, ledamöterna, på olika ställen på stan här för att få sin lunch, så tar det ju givetvis lite tid för dem. Så att de behöver den där timmen för att få ihop det. Vi här uppe på radio- och tv-redaktionen, det är jag, P.O. Dalesjö. Sen har vi Christian Olsson Silverbid som sköter bilderna och Jonas Karlsson som sköter ljudet.
1: God morgon. Eller god förmiddag. Det beror ju på när man gick upp i morse. Eftersom det är ett offentligt möte så påminner jag om ni begär omröstning eller vill meddela reservation, så säg det högt. För det är folk som lyssnar, de ser inte om man gör det i systemet. Så det är bra om ni begär omröstning högt. Och mer förhållningsregel. Jag vill också påminna om att i arbetsordningens bestämmelser om inträd under pågående sammanträde, endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträdet ske under pågående handläggning av ett ärende. Ni ska alltså byta mellan ärendena. Och ni som är ersättare loggar in först när ni ska tjänstgöra och loggar ut när ledamoten inträder i tjänst. Önskar någon replik på pågående inlägg, så måste man ju ha varit inne i debatten. Men det måste också begäras medans inlägget pågår och kan inte ske efteråt. För då systemet lägger av. När det går, så det går inte genom systemet då heller. Och sen tänk nu på att inte ha för många appar och flikar öppna samtidigt, och framförallt inte strömmad media, för då funkar inte systemet. Och uppdatera gärna systemet emellanåt. Och med de förhållningsreglerna så ska vi välja justerare. Och protokollet justeras digitalt den 3 juni. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, Mariam Gamrodi, Vänsterpartiet, med Daniel Andersson, Liberalerna, som ersättare. Kan dessa väljas? Ärende nummer 1, som är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige. Och de nyvalda är att länsstyrelsen har utsett Ann-Marie Elisabeth Ekström, Liberalerna, Borås, till ny ledamot. Martin Karlsson, Liberalerna, Göteborg. Lisbeth Svensson, Liberalerna, Stenungsund. Och Jon Järne, Liberalerna, Borås, har utsetts till nya ersättare. Sen har vi några avsägelser, och det är Madeleine Libren, Socialdemokraterna, Lilledet, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från och med den 17 juni. Kan regionfullmäktige godkänna avsägelserna och begära en ny sammanräkning av länsstyrelsen? Då kommer vi på ärende nummer 2 som är frågestunden, och det har inkommit 8 frågor till dagens frågestund. Och den första är Mikael Clark, fråga Sverigedemokraterna, som frågar ordförande i styrelsen för nysjukvården Anna Kahn, Vänsterpartiet, om begränsat ensamarbete på nysjukvården. Och jag lämnar ordet till Mikael för att läsa upp frågan. Varsågod.
2: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag hade skickat in 4 frågor, men det blev bara 2 då 2 var frånvarande tyvärr. Så det kändes lite haveristiskt med 4 ändå, så det kanske blev bra med bara 2. De är lite kortare än vad det brukar vara. Men för ungefär 7 månader sedan så beslutade styrelsen i nysjukvården om att begränsa ensamarbete i den prehospitala miljön. Och jag undrar egentligen om ordföranden kan informera mig och fullmäktige, du har gått med det här bra beslutet. Tack så mycket.
1: Och då, ska jag fråga fullmäktige om han får ställa frågan. Så då medger fullmäktige att frågan får ställas?
3: Ja.
1: Och det var med jag besvarad, så varsågod Anna och svara på frågan.
4: Tack så mycket Mikael. Jag vill börja med att titta på din fråga. Där har du begränsat ensamarbete på nysjukvården. Det tänker jag är en rimlig rubrik. Men sen har du den specifika frågan. Har förbudet mot ensamarbete lett till en ökad trygghet för ambulanspersonalen? Och då vill jag säga det, att något förbud har det aldrig varit tala om. Utan det vi har lämnat initiativ om i oktober-november 2025, det handlar ju om att vi i möjligaste mån vill undvika ensamarbete inom ambulansverksamheten. Men tack i alla fall för frågan, Mikael. Så svaret på din fråga är ja. Användningen av arbetssättet med ensamarbete har, enligt den information jag har fått, minskat inom nysjukvården sedan initiativet klubbades ut av styrelsen. Och vi har en siffra från 0,9% av passen till 0,6% av passen var den senaste siffran vi fick. Och de 3 senaste månaderna har arbetssättet inte använts alls inom nysjukvården.
1: Och på det har Mikael begärt sin första replik. Varsågod.
2: Ja, men tack för informationen. Det låter ju jättebra. Det verkar som att det går att bedriva verksamheten ändå, trots att man inte använder ensammanade resurser. Så det är ju strålande att höra. Fantastiskt. Och tack så mycket för svaret. Jag är nöjd där.
4: Okej. Tack ska du ha.
1: Då visar det sig som att det replikskiftet var avslutat. Då tackar vi för det, och då kommer vi till fråga nummer 2 som är ställd utav Mikael Clark, Sverigedemokraterna, frågar regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna, om åtgärder för prehospital säkerhet. Och jag lämnar ordet till Mikael för att läsa upp frågan.
2: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag läser lite innan till, men det har gått över 8 månader sedan det här mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger. Och under efterföljande månader så det debatterades ganska mycket, och det togs fram förslag till beslut, och även i januari så klubbades det beslut som skulle genomföras. Och jag undrar egentligen bara hur, ja, är det rödgröna minoritetsstyret nöjda med de åtgärder som vidtagits för att förstärka den prehospitala personalens säkerhet? Tack.
1: Och då frågar jag medier fullmäktige att frågan får ställas. Och det är med jag besvarat, så då lämnar jag över ordet till Helene Eliasson. Varsågod Helene.
5: Tack så mycket, ordförande, åhörare, ledamöter. Och Enligt, vi har ju gett det här uppdraget och vi har ett prehospitalt råd som jobbar intensivt gemensamt för att vi ska göra det här bra från alla förvaltningar i regionen, och där man då tittar på hur ska man arbeta för att säkerställa de här delarna. Och dels med då frågor kring utbildning, men också det förebyggande främjande arbetet, och en del i det handlar också om att uppdatera riktlinjer och de rutinerna som finns i regionen. Och de uppgifterna jag även har fått när jag nu ställde den här frågan utifrån att jag fick det här igår kväll, så pågår också det här att vi kommer, att man har möjligheter att använda det här med skyddsvästar och ballistiska hjälmar till ambulansen för de som önskar det också då. Så det är det svaret jag har idag, och vi kommer ju, har inte fått en återkoppling till regionstyrelsen än, men det kommer vi också få utifrån det initiativet som är lagt då.
1: Och på det har Mikael Clark begärt replik. Varsågod.
2: Men är ni nöjda med de åtgärder som har vidtagits? Det var egentligen min fråga. Och för lite information, så de som jobbar i ambulansverksamheten, de olika delar som finns, så idag, i detta nu, så har det inte hänt någonting på golvet för de som är ute eller på fältet. Vi har inga skyddsvästar, vi har inga ballistiska hjälmar, vi har ingen självskyddsutbildning. Vi har fått en uppdaterad webbutbildning och lite det här med bröset. Och det är ju preemptivt och det är bra, men det är... Så det är några grejer, men jag frågar, är ni nöjda med det som har genomförts? Tack.
5: Vi har ju, Mikael... Jag gjorde det. Men jag måste hinna på de 2-3 sekunderna man får begära replik.

0: Då så. Motreplik begärd av Helene Eliasson. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande. Ja, regionstyrelsens uppdrag är ju att följa upp utifrån de initiativen som vi lägger och rekommendationerna. Och svaret är, vi har ju 57 000 medarbetare och jag har svårt att, om jag ska lyssna exakt på hur nöjd jag är utifrån vad varje medarbetare säger. Den är väldigt svår i vår stora region, utan vi har ju en kunskapsorganisation där vi har ett samordningsråd som jobbar intensivt med det här tillsammans med de fackliga för att förbättra arbetsmiljön. Och det svaret jag har fått på den korta stunden sedan jag fick frågan, och jag har också svarat på att vi har inte fått en återkoppling till regionstyrelsen, så jobbar man med att uppdatera riktlinjerna och rutinerna. Och då utgår jag ifrån att det görs i samklang med de fackliga och att det ska leverera ett bättre resultat. Så att när vi har fått en återkoppling, då kan jag också svara på om vi från ledningen ser att vi behöver ta ännu mer åtgärder för att hantera det här på ett annat sätt. Tack!
0: Och på det har Mikael Clark begärt sin andra replik. Varsågod.
2: Ja, men frågan kvarstår ju. Är ni i det rödgröna minoritetsstyret nöjda med de åtgärder som har vidtagits? Och det som har hänt, det är ju att de här åtgärderna har fastnat i samordningsrådet och inte kommit därifrån. Medan alla som jobbar i ambulansen fortfarande står utan skydd. Så är ni nöjda med med de åtgärder som har vidtagits, är min fråga.
0: Och det verkar som att det replikskiftet är avslutat, så då går vi till nästa fråga som är Per Jonsson, Liberalerna, frågar ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland. Jag lämnar ordet till dig, Per, för att läsa upp frågan. Varsågod.
3: Tack för det, fru ordförande. Fråga till ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden angående tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland. Tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland är ojämn och i vissa delar helt otillräcklig. Göteborgsposten har uppmärksammat att det saknas hospice i till exempel Mölndal. Det innebär att svårt sjuka människor i livets slutskede inte får samma möjlighet till specialiserad palliativ vård som invånare i andra delar av regionen. Samtidigt visar hospice Gabriel Lidköping vilken avgörande skillnad hospicevård kan göra när den fungerar väl. Enligt verksamhetens egen beskrivning erbjuder Hospice Gabriel specialiserad palliativ vård med fokus på livskvalitet, värdighet, helhetssyn och stöd till både patienter och närstående. Även 1177 beskriver hospice som en vårdform som lindrar svåra symptom, ger stöd till hela människan och utgår från individens behov i livets slutskede. Det visar att hospice inte är en lyx utan en nödvändig del av en värdig vårdkedja. När tillgången varierar mellan kommuner riskerar människor att få olika förutsättningar för trygghet, lindring och respekt under den sista tiden i livet. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Jeanette Olsson, ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden. Anser ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden att tillgången till regionala hospiceplatser behöver utökas i Västra Götaland?
0: Medger fullmäktige att frågan får ställas. Det är med jag besvarad, så varsågod Jeanette.
4: Tack så mycket och tack Per för en väldigt viktig fråga. För oss i rödgrön ledning så är den palliativa vården naturligtvis en grund i hela vårt välfärdssystem. Att man ska få den vård som man behöver när man är sjuk eller är i livets slutskede eller kroniskt sjuk. Så det här är väldigt, väldigt viktigt. Jag var på Hospice Gabriel för ett par veckor sedan och besökte dem. Fantastisk verksamhet där vi också har avtal med några platser upphandlat. Patientens önskan och behov ska stå i centrum när det är dags för den palliativa vården. Och vi vet att behovet ökar i och med att den demografin ser ut som den gör. Många blir äldre idag. Det är väldigt trevligt också. Men med det så kommer kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd som följer med. Så vi vet att det här kommer öka. Så att idag pågår ett stort arbete i regionen på olika håll. Samma beskrivning som du har ju Cancercentrum gett, att det ser ojämlikt ut. Därför är det också viktigt att vi utvecklar den här vården. Och som sagt, det görs på olika håll tillsammans med våra universitetssjukhus, men inte minst de vi har ansvaret tillsammans med, och det är våra 49 kommuner där vi har en samverkan. Så att det här arbetet är igång. Tack.
0: Och på det inlägget har Per Jonsson begärt sin första replik. Varsågod.
3: Tack så mycket. Ja, jag vet att det pågår mycket när det gäller palliativ vård som helhet, och det är ju jättebra och det är en fantastisk vård i sig. Men den här speciella hospicevården då, som enbart finns på ett fåtal kommuner i Västra Götaland. Det är precis den frågan som jag ställer då, frågar, tycker vi att ifrån rödgrön ledning att det är den som behöver utökas mer eller inte? För som ni säger, vi var också där på studiebesök med liberala gruppen för ett tag sedan, vilket gör att vi har tittat mer på det här och ser att det här är ju verkligen någonting som behöver utökas och ge flera, anser vi då från Liberalerna. Och därför frågar jag, tycker du, även du då, att just hospicevården är någonting som behöver utökas så att fler kommuner får tillgången till den? Inte bara den palliativa vården som i sig utökas.
0: Och på den repliken har Jeanette Olsson begärt motreplik. Varsågod.
4: Nej, men jag får försöka förklara att tydligare då, att den palliativa vården, den kan ju ges i olika former. Den kan ges i hemmet, den kan ges via specialiserade team, den kan ges på sjukhus och i vissa fall så kan den också ges på hospice. Det här är ju flera olika verksamheter som utgår från den palliativa vården. Och det beror, precis som jag sa, på individens behov och individens önskan. Så att det här är ju ett arbete som pågår med att utveckla det. Men att inte förglömma att det görs tillsammans med våra 49 kommuner. För här har vi ett delat ansvar. Tack.
0: Och på den motrepliken har Per Jonsson begärt sin andra replik. Varsågod.
3: Jättebra. Och det är precis det där, det behöver göras ihop med kommuner, helt rätt. Och det är det. Men jag hör fortfarande inte om det är just den här hospiceverksamheten som vi gemensamt skulle kunna se att den behöver utökas. Genom till exempel flera IOP-er med de som vill ha verksamhet, att de som har den idag skulle få möjlighet att utveckla den på fler områden och liknande. Jag vet att det finns ett behov utav fler som skulle vilja vara på hospice. Jag vet att det finns kommuner som faktiskt vill att det ska finnas fler platser. Jag vet att det finns människor som idag fastnar på vårdavdelningar sista delen av livet, istället för att kunna flyttas ifrån, erbjuda den vårdplatsen till någon annan som behöver den, och att man själv kommer till en värdig hospiceplats. Det är precis den där vårdförflyttningen som är så bra och dessutom fantastisk då för personer som verkligen behöver den.
0: Och slutreplik i begärna av Jeanette Olsson. Varsågod.
4: Tack så mycket. Och jag är ordförande i den strategiska nämnden. Jag aktar mig faktiskt lite för att tala om precis hur vården ska utformas. Återigen, det här görs i samverkan. Det görs på Högsbo palliativa centrum där man utvecklar den här vården och också har kompetenscentrum ut i våra enheter. Så precis hur det ska göra, det står inte jag här och säger. Vi har i SSN gett ett uppdrag i och med den nationella cancerstrategin där palliativa vården är en jätteviktig faktor. Den ska nu bli regional verksamhet. Så att där kommer palliativa vården finnas med för att komma in i ett tidigare skede. Och sen har vi också skrivit i våran budget, ni som inte har hunnit läsa den ännu för 2027, så har vi skrivit ett helt stycke om den palliativa vården och hur vi vill se att den utvecklas i vår region. Så det är omhändertaget att vi vill ha en mer jämlik vård, men inte precis hur.
0: Tack, då var det replikskiftet avslutat och vi går till nästa fråga. Karin Blomstrand, Liberalerna, frågar ordförande i styrelsen för regionhälsan, Annette Holgersson, Vänsterpartiet, om barnmorskorna i norra Älvsborg. Jag lämnar ordet till Karin för att läsa upp frågan. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Stängningen av barnmorskemottagningarna i norra Bohuslän har diskuterats och föreslås genomföras under perioden 1 juni till 1 november, alternativt 15 juni till 1 november. Det vill säga en period på 21 veckor. Tack för ordförande. Stängningen av barnmorskemottagningarna i norra Bohuslän har diskuterats och föreslås genomföras under perioden 1 juni till 1 november, alternativt

0: och att alla garanteras vårdtid. Det väcker frågor om hur detta ska kunna säkerställas i praktiken, särskilt för blivande mammor i en redan utsatt vårdsituation. Med anledning av detta så vill jag ställa fråga till Anette Holgersson från ordförande av Regionhälsan. Kan ordförande garantera att alla blivande mammor kommer att få den vård som krävs?
1: Och jag frågar fullmäktige, medger fullmäktige att frågan får ställas. Och jag finner det med jag besvarad, så varsågod Anette Holgersson, Vänsterpartiet.
2: Så, tack för ordet ordförande. Och tack Karin för din fråga. Ja, självklart kommer alla blivande mammor att få den vård som krävs. Det är just för att säkerställa god kvalitet i vården och ge medarbetarna en hållbar arbetsmiljö som stängningen utökas i höst. För att möjliggöra introduktion och upplärning av nyanställd personal utan ensamarbete. Övriga fyra barnmorskemottagningar i norra Bohuslän är öppna och samtliga invånare i området har fortsatt tillgång till barnmorskevården. Som du sa så är vi också i startgroparna på att påbörja ett pilotprojekt med mobilteam och för att undvika liknande situationer i framtiden.

0: Och på det inlägget har Karin Blomstrand begärt sin första replik. Varsågod Karin.
1: Tack för ordförande. Tack för svaret. Samtidigt så är det ju så att det föds färre barn än någonsin just nu. Och vi vill ju att människor ska kunna bo i hela Västra Götaland. Och jag är ändå orolig med den föreslagna, med det föreslagna beslutet och en bemanning som fattas i 21 veckor. Det är ändå en väldigt lång tid. Kommer vi verkligen att kunna ge vård till våra blivande mammor i norra Bohuslän på ett säkert sätt?
0: Och på det har Anette Holgersson begärt sin motreplik. Varsågod.
2: Ja, det är ju så här att personal har sagt upp sig och vi har personalbrist. Och vi jobbar hårt för att försöka lösa den här personalbristen. Och för att det ska kunna komma igång så måste man ju ge dessa medarbetare möjlighet att få komma igång. Att jobba och lära upp sig. Och vi har ju, kan ju inte ha ensamarbete. Men vi jobbar samtidigt parallellt med att försöka starta upp det här mobila teamet så fort som möjligt.
0: Och på det har Karin Blomstrand begärt sin andra replik. Varsågod Karin.
1: Tack för ordförande. Mobila team är nog bra. Men jag tänker att det ändå är en osäker lösning. Och det känns inte tryggt. I Liberalerna så vill vi förbättra förlossningsvården i hela regionen. Och i det här fallet så menar vi att norra Bohuslän förtjänar en bättre förlossningsvård än stängt i 21 veckor. Tack.
0: Nej, nu tryckte du bort. Har hon inte begärat?
2: Ja, jag begär.
0: Det var för fort.
3: Hon var ju klar.
0: Men
2: jag trycker, men det händer inget.
0: Nej.

0: Då så, slutreplik av Anette Holgersson, varsågod.
1: Ja, givetvis delar vi uppfattningen från rödgrön att den gravida borde eller ska få en så god vård som möjligt. Det har vi ju ingen olika uppfattningar i. Och vi gör så gott vi kan och tjänstepersonen har detta som ett prioriterat uppdrag att försöka lösa situationen med det snaraste. Tack!
0: Då var det replikskiftet avklarat och innan vi släpper på nästa fråga så tänker jag ta lite om hur vi hanterar

0: Hela talarstolen och mikrofonerna i talarstolen. Börja med att justera talarstolen till rätt höjd. Och sen ljudteknikerna justerar ljudet när du börjar prata. Så luta dig inte framåt. Och blås inte i mikrofonen. Försök hålla ett konstant mikrofonavstånd för att få en så jämn ljudnivå som möjligt. Mikrofonerna tar upp alla ljud, så tänk på det. Nu då fortsätter vi med fråga nummer 5 som är: Mikaela Kronberg, Moderaterna, frågar ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Peter Rosholm, om situationen inom förlossningsvården på SÄS. Jag lämnar ordet till Mikaela för att läsa upp frågan. Varsågod.
1: Tack, fru ordförande. Fråga till Peter Rosholm, Socialdemokraterna, för Södra Älvsborgs sjukhus, om situationen om förlossningsvården på SÄS. I Borås tidning gick det så sent som den 25 maj att läsa om att 9 barnmorskor nu lämnar Södra Älvsborgs sjukhus. Och förlossningen då efter missnöje med den nya semesterplaneringen och minskat förtroende för arbetsgivaren. Detta är inget nytt. Medarbetarna har gett uttryck för samma uppgivenhet under lång tid. Och förra året så larmade barnmorskorna om en stundande kris med över 300 schemaluckor inför sommaren. Sommaren blev mycket tuff och för många av de anställda, och sen kom det att beskrivas som den värsta någonsin. Efter att det anställts fler barnmorskor började man under hösten 2025 redan planera för denna sommar. Men nu verkar många fly förlossningen på SÄS, och där man bland annat är besviken över förändringen där 2 semesterperioder nu blir 3. Och för att säkra bemanningen efter uppsägningarna och säkra arbetsmiljön, patientsäkerheten, så försöker sjukhuset nu att lösa den genom omplaceringar och inköpta semesterveckor. Och med anledning av ovanstående så är då min fråga: delar ordförande min oro kring huruvida patientsäkerheten är fullt ut säkerställd inför sommaren trots barnmorskebrist, personalflykt mellan avdelningar och larm från medarbetare om en pressad arbetsmiljö? Tack.
0: Medger fullmäktige att frågan får ställas? Och de svarar ja på det. Så varsågod, Peter Rosholm.
2: Ja, tack. Jag hoppas jag kan hantera mikrofonen rätt nu bara. Nu blir jag lite osäker nämligen. Tack för din fråga, Mikaela. Och du vet ju, du sitter ju med i presidiet på SÄS, att vi på senaste presidiemötet i förra veckan diskuterade detta väldigt mycket. På fredag har vi styrelsemöte, och då kommer en fullödig rapport hur läget ligger till för sommaren och vilket arbete som pågår. Och vi kan ju också tillägga att SÄS förvaltning jobbar ju året runt med sommarplanering faktiskt. Så att man gör ett gediget arbete. Så ja, sen om jag är orolig eller inte, det hör väl egentligen inte hit. Men eftersom frågan är ställd så får jag ändå besvara den. Och jag säger att nej, inte i nuläget. Men jag kan inte säga hur det ser ut efter den rapporten på fredag. Vi vet ju det att det är ganska tufft varje år med sommarbemanningen, och speciellt jobbigt är det ju naturligtvis på de verksamheter som inte kan dra ner. Man kan ju inte ställa förlossningar på kö eller något annat, utan det måste liksom hanteras. Så att jag avvaktar och hoppas att förvaltningen, jag vet att förvaltningen jobbar väldigt aktivt med att lösa situationen över sommaren. Så jag avvaktar och svarar mer på den frågan efter fredagens styrelsemöte och den rapport som kommer där. Tack.
0: Och på det inlägget har Mikaela Kronberg begärt sin första replik. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ja, vi jobbar på, men det här är ett återkommande problem år efter år. Och jag tänker också så här att, anser du som ordförande då för styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhuset att man har fattat erforderliga beslut för att upprätthålla och uppfylla och säkerställa en god personalbemanning inom förlossningen? Vi får rapport på fredag, men vad har vi gjort fram till? Det här är ju inget gammalt problem. Det här är känt. Det här är ett gammalt problem. Det är känt. Och det här liksom, att lägga över det till nästa, eller typ på fredag, det känns... Så anser du att man har fattat erforderliga beslut för att uppfylla och säkerställa en god personalbemanning inom förlossningen? Det är min fråga.
0: Och på det har Peter Rosholm begärt sin första replik.
2: Jag kan inte svara för alla beslut som är tagna i förvaltningen. För de har jag inte kännedom om. Men jag vet att förvaltningen är väl medveten om utmaningen. Och jobbar väldigt hårt för att lösa detta på många olika sätt. Och det är ju den rapporten som vi kommer få, som vi fick på presidiet. Men vi får också en utökad rapport av det absolut senaste på fredag. Så att... jag är trygg med att de jobbar så mycket de kan för att lösa de här utmaningarna. Tack.
0: Och på det har Mikaela Kronberg begärt sin slutreplik. Varsågod.
1: Ja, vi har ju lagt lite initiativärenden och de har ni ju inte velat delta, liksom gå med i och fatta beslut kring. Och då anser det arbetet som vi gör i styrelsen att det är hållbart över tid att jobba på detta sättet.
0: Och slutreplik begärd av Peter Rosholm, varsågod.
2: Och då kan jag svara ja, man jobbar året runt med semesterplaneringen och det tycker jag är jättebra för att det påverkar hela årets verksamhet och man behöver vara med det hela tiden i tankarna. Så att jag är ganska trygg med att man gör sitt yttersta för att lösa sommarsituationerna som är utmanande. Och det gäller inte bara SAS utan det gäller samtliga sjukhus. Och jag kan tillägga att SU har ju också en stor utmaning med sin förlossning i sommar. Så att det är en stor utmaning för hela sjukvården. Tack.
1: Ja, det är slut. Ja, tackar.
0: Det var slut på repliker så där var det replikskiftet avslutat och vi går till nästa fråga. Och det är Peter Heje, Centerpartiet, frågar regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna, om möjligheten att föda i Norge för familjer som bor nära gränsen. Jag lämnar ordet till Peter för att läsa upp frågan. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Varje år passerar 7,4 miljoner bilar över Svinesundsbron. Över 40 000 svenskar arbetar i Norge och norrmän tillbringar, som ni vet, väldigt mycket av sin semester och fritid, inte minst i svenska hus och sommarboende. I norra Bohuslän och Dalsland är gränsen mot Norge en del av vardagen. Men när vårdbehov uppstår, då möter invånarna helt plötsligt en gräns som känns på allt annat än naturlig. Cirka 100 svenska kvinnor om året föder sina barn vid sjukhuset i Östfold Kallnäs som ligger i Sarpsborg, cirka 4 mil in i landet, in i Norge, på samma villkor som för den norska befolkningen. Det är en möjlighet som funnits sedan 1970-talet, närmare bestämt 1970 i samband med att förlossning i Strömstad stängdes. Och som betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket för inte minst de som bor nära gränsen och i de här gränskommunerna. Nu uppges sjukhuset har beslutat att stoppa förlossning från Sverige från och med 1 juni och det är på obestämd tid. Det är givetvis djupt oroande och gränsen får inte stå i vägen för vården. Det här påverkar människors planering och speciellt när man gör det med så kort varsel. Många väljer ju tidigt i sin graviditet att besöka Kallnäs och på olika sätt ha kontakten. Och nu blir man då hänvisad till Näl som ligger då 12,5-13 mil bort istället. Därför vill jag ställa frågan till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Är den politiska ledningen informerad om beslutet vid sjukhuset Östfold Kallnäs?
0: Och jag frågar, medger fullmäktige att frågan får ställas? Och det var svar ja på den. Så varsågod Helene.
4: Tack ordförande och tack för frågan Peter. Och jag är medveten om det här. Det här är ju ett samarbete som vi har mellan länderna. Och det är ju, precis som du beskriver, ett antal födslar årligen där man väljer att åka över till Kallnäs. Och vi har också ett hälso- och sjukvårdsavtal där det ingår andra delar där man kan dirigera ambulanser och i ett antal andra sammanhang. Men det är helt korrekt och vad jag har förstått när jag har ställt frågan så är det kapacitetsbrist och man återkommer i september där man har mer uppdaterad information från Kallnäs.
3: Nu skulle jag bara... Ja, men jag tror jag lyckades.
0: Varsågod. Första replik begärd av Peter Heje. Mm.
3: Det är ju då vällovligt att i alla fall informationen fungerar. Jag förstod ju att regionledningen var väl i Norge för några veckor sedan och hade fortsatt dialogen, inte bara inom vårdområdet utan också de övriga delarna, regional utveckling och annat, som är jätteväsentliga. Men här är ju så, där det direkt påverkar människors vardag och också trygghetsfrågor. Det är en jättestor trygghetsfråga. Frågan är om vi på något sätt kan hjälpa till för att öppna upp det här så fort som möjligt igen. Det har varit vid något tillfälle tidigare stängt, men då har det varit en tidsbegränsning. Nu är det på obestämd tid och det är extra bekymmersamt. Så att, Helene, ser du att det finns något, hur fortsätter vi den här dialogen för att inte frågan ska falla i glömska?
0: Och på det har Helene Eliasson begärt motreplik. Varsågod.
4: Nej, men det stämmer ju att vi intensifierar ju vårt samarbete med Östfold, och vi var där förra veckan och gjorde ett handslag också när det gäller regional utveckling. Det är mycket gemensamt med infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur med mera, och hade ett väldigt bra möte, så det kommer vi intensifiera. Men när det gäller hälso- och sjukvården så har ju man en annan organisation i Sverige för det, så att det har ju vi i en annan del, men, och där avtalet uppdaterades för ett antal månader sedan. Men nu är läget som det är, att Kalnes säger att man har kapacitetsbrist, och jag vet att ju under pandemin och i nära anslutning där så var det lite samma problem. Men svaret är att man återkommer i september, och vi har ju bra samarbeten förvaltningarna emellan i de här frågorna. Så att jag ser väl att vi ska samarbeta ännu mer på fler områden, och det här är ett, men det är svaret jag kan ge dig idag, Peter.
0: Andra replik begärd av Peter Heje, varsågod.
3: Då ska jag passa på att tacka för svaret. Och som sagt, det finns andra delar inom den akuta vården som också är väsentliga att hålla. Vad jag förstår så kommer man fortsätta ta emot 1A ambulansutryckningar, men ingenting annat. Så att, och jag har all respekt för deras kapacitetsbrist. Nu har man byggt ut sjukhuset där och jag trodde man hade löst en del av det. Jag tror att det är väsentligt att Västra Götaland också pratar med de som driver sjukhusen i Norge. Vi kan inte bara gömma oss bakom att de har en annan organisation, utan då får vi åka till Oslo och till regeringskvarteren och ta diskussioner med dem. För det här är ju statliga bolag, så de har en lite annan organisation. Så att vi säkerställer, för det är avgörande väsentligt för norra Bohuslän och Dalsland att den här gränsproblematiken plockas så långt ner som är möjligt, och att vi har tillgång till vården på den sidan. Och då ska också Västra Götaland vara beredda att betala för det. Tack!
0: Och tack, då var det replikskiftet avslutat, och vi går in på fråga 7. Vi har haft en likalydande frågeställning med två andra debattörer, så att nu byter vi debattörer, och det är Peter Heje, Centerpartiet, frågar ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt, Socialdemokraterna, om bristen på barnmorskor i norra Bohuslän. Och jag lämnar ordet till Peter för att läsa upp frågan. Varsågod.
3: Tack, fru ordförande. Barnmorskemottagningen i norra Bohuslän riskerar att stängas i 20 eller 21 veckor under våren, sommaren och hösten. Konsekvensen drabbar kvinnor i alla åldrar och livsskeden. Hade det varit ett tättbefolkat område hade det gjorts mera. Det här är inte jämlik vård. Vi har sägas också att vi har haft sommarstängningar inom den här verksamheten i alla år, men inte i 21 veckor. Regionen behöver våga tänka nytt. Centerpartiet vill se mobila barnmorsketeam, personalkooperativ, entreprenader, vårdval och kanske en upphandling om det skulle behövas. Här gäller det att jobba med alla former som gör att vi faktiskt attraherar personal att jobba med de här frågorna och i de här områdena. Familjecentralen är en av de mest kraftfulla strukturerna vi har för tidig och förebyggande vård, och det minskar också den professionella isoleringen för barnmorskor på mindre orter. Hur kan vi jobba vidare med det och på det sättet jobba i team med andra delar i vår egen organisation och inte minst kommunen? Vården måste komma till kvinnan och inte tvärtom. Kvinnor ska inte behöva resa långa sträckor för ett kort besök och inte få sämre vård på grund av bristande planering eller politisk passivitet. Därför vill jag ställa följande fråga till ordförande för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt. Är du beredd att ge styrelsen för regionhälsan ett större uppdrag som ökar tillgängligheten för våra invånare och attraktionskraften för personal i norra Bohuslän? Tack.
0: Med er fullmäktige att frågan får ställas. Då lämnar jag ordet till My Alnebratt. Varsågod.
1: Tack så mycket. Tack för ordet och tack för frågan. Det enkla svaret på den enkla frågan är ja. Jag är absolut beredd att utöka uppdrag till regionhälsan om det är det som behövs. Jag ser dock inte att det kanske är främst de åtgärderna som behövs, utan jag tror att det finns väldigt mycket som redan idag ligger inom regionhälsans mandat att utveckla för att säkerställa att vi har bemanning. Och jag måste säga att jag delar bilden av att det är fullständigt oacceptabelt att man har så här långa stängningar. Så här ska det inte se ut. Jag hoppas verkligen inte att det finns en passivitet bara för att det här handlar om en viss del av vår region. Och det är heller inte min bild, utan jag uppfattar att man har påbörjat ett intensivt arbete. Men det tror jag att Peter har bättre kännedom om som sitter i presidiet för regionhälsan. Vi ska från OSN stötta upp på alla sätt det går. Och finns det nya uppdrag som behöver ges, så är vi beredda att göra det. Det finns ju redan påbörjat ett arbete med mobilt barnmorsketeam. Tyvärr har man inte kommit så långt som man kanske skulle önska i den processen. Att samlokalisera med andra verksamheter har ju vi diskuterat flera gånger. Där finns det ingen politisk oenighet i frågan, utan det skulle vara mycket bra om man kunde samverka mer med den andra, med andra vårdinstitutioner som redan finns på plats i kommunerna. Det här är oerhört olyckligt, tänkte jag säga, men det är verkligen inte bra. Självklart ska man som gravid kunna känna sig trygg med att vården finns nära. Och det står vi upp för alla dagar i veckan, och det ska vi arbeta för väldigt intensivt nu. Jag fick ganska nyligen kännedom om den här stängningen och kommer ju ha kontakt både med tjänstepersoner i OSN, men jag ser också framför mig att vi kanske behöver en presidiedialog för att diskutera frågan vidare med regionhälsan. Ja, tack så mycket.
0: Så. Och på det inlägget har Peter Heije begärt sin första replik. Varsågod Peter.
3: Det låter bra, My, och jag, att du delar vår oro och vi är beredda att på olika sätt se på möjligheten att göra någonting annat. Alltså någonstans, vi hade ju efter förra sommaren diskussioner, det handlar ju inte bara om blivande mödrar, även om 21 veckor är mer än halva graviditeten. Alltså vi har ett antal kvinnor som kommer mer än halva sin graviditet att behöva åka någon annanstans och sen byta tillbaka. Det här är en kvalitetsbrist, men vi har också preventivmedelstillgången som på det här sättet kommer att kompliceras oerhört för många, även om man påminner om att man behöver se till att förnya recept och annat, så är det här absolut inte bra. Men vi måste också ställa oss frågan, varför säger man upp sig? Och här behöver vi, tror jag, hjälp att hitta strukturer i detta som gör att man faktiskt hittar andra lösningar. Det är också signifikativt att den förra frågan om födslar i Norge, där är det ju hela vårdlag som kommer ifrån Strömstad.
0: Och på den repliken har My Alnebratt begärt motreplik. Varsågod.
1: Tack för ordet. Ja, absolut. Vi måste verkligen titta på hur det kan bli mer attraktivt. Och där har jag förstått att man nu tittar både på löneläge men också på hur man ser på andra arbetsformer och mobila arbetssätt och så vidare. Ja, det är ju så att vår region ser väldigt olika ut. Vi behöver jobba på olika sätt i olika delar av regionen. Sen har vi en utmaning när det kommer till stängningar av barnmorskemottagningar i hela vår region. Både i storstad och på landsbygd. Och så ska det heller inte vara. För att det här är ju verksamhet som behöver finnas året runt. Så där måste vi också titta på hur kan vi säkerställa att vi har en tillgänglighet på alla mottagningar. Både för gravida men också för kvinnor som har andra behov. Att man ska kunna söka. Så att här finns det ett arbete att göra och jag gör det gärna från operativa nämnden, men jag tror också att vi behöver liksom öka kulturen inom regionhälsan och hitta nya alternativa lösningar för hur vi ska komma till rätt med de här problemen. För problemen är inte nya, men de kommer inte heller bli lättare längre fram, utan det här är problem som kommer kvarstå. Utmaningar som kommer kvarstå. Tack.
0: Och där har Peter Heije begärt sin andra replik. Varsågod Peter.
3: Tack. Och det har ju nämnts här nu mobila team, och vi har jobbat med det i någon form av försökstanke att utveckla detta. Men när vi får den här akuta situationen så hade jag nog förväntat mig mer än vad förvaltningen har redovisat att det kan vara en möjlighet. Alltså här gäller det att någon sätter ner foten och att vi faktiskt för nästa vecka så börjar problemen på allvar. Och det kan vara en del i att faktiskt hjälpa till. Men vi måste också jobba med finmaskiga. Jag har från tid till annan kontakt med barnmorskor som jobbar i Norge, och flera av dem skulle vara beredda att gå in delar av den här tiden. Vi annonserar efter hela tjänster, och då, det är inte aktuellt för dem. Men vi skulle kunna ta hjälp av, om vi hittar en annat sätt att förhålla oss till vår personal än hela tjänster. Så att här finns mer att göra. Men återigen, tack för svaret.
0: Tack. Och då var det replikskiftet avslutat, och då går vi till fråga nummer 8 i dagens frågestund, och det är Anna Sara Perslov, Centerpartiet, frågar ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om blodbrist i Västra Götaland. Och jag lämnar ordet till dig, Anna Sara, för att läsa upp frågan. Varsågod.
5: Tack, fru ordförande. Ja, Västra Götalandsregionen har under våren här återigen signalerat om blodbrist i vårt län. Det här hotar både sjukvården och vår gemensamma beredskap, inte minst i ett otroligt oroligt omvärldsläge. Min kollega Maria Andersson och jag väckte en motion här för ett par år sedan med ett förslag om fler blodbussar, längre öppettider och fler givarmottagningar. Den här motionen besvarades, men nu behöver vi veta vad som faktiskt har hänt, för idag är möjligheten att ge blod fortfarande kraftigt begränsad i områden som norra Bohuslän och Dalsland. Många arbetande studerande har helt enkelt inte praktiskt möjlighet att bidra trots att viljan finns. Så därför vill jag ställa följande fråga till ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Har Västra Götalandsregionen vidtagit konkreta åtgärder för att fler ska kunna ge blod sedan motionen besvarades förra året?
0: Och jag frågar fullmäktige, medger fullmäktige att frågan får ställas. Och det var med jag besvarad, så då lämnar jag ordet till dig, Jeanette. Varsågod.
6: Tack så mycket, och tack för frågan, och svaret är ja. Det har vidtagits åtgärder, och jag får läsa lite innan till, även om det tråkigt. Men VGR har investerat i två nya mobila enheter för blodgivning. Den ena ersätter en äldre buss, och den andra är en faktisk ökning av verksamheten. Idag trafikerar de mobila enheterna totalt 34 hållplatser runt om i Västra Götalandsregionen, och det är 7 fler än tidigare. Det här är just viktigt med de mobila enheterna, just för att det blir en större tillgänglighet även där man har lite längre avstånd. I Fyrbodal finns fasta blodgivningsenheter både i Uddevalla och Trollhättan. Men just den här närheten till när mobila enheten kommer ut, det är ett viktigt steg för att stärka blodberedskapen, precis som du säger. Och sen enligt uppgift jag har fått här på den här stunden på morgonen, så har de anställda också möjlighet att ge blod på arbetstid. Det är en viktig insats det med när verksamheterna tillåter. Det pågår också en upphandling av mindre mobila enheter med plats för 2-3 britsar. Tanken är att de ska kunna användas för nyprovtagning av blodgivare på mindre orter och ute på företag till exempel. Men de ska också kunna användas för blodgivning. Så det här är en jätteviktig fråga. Mer behöver göras, men det har skett en del. Tack.
0: Och på det inlägget har Anna-Sara Perslov begärt sin första replik. Varsågod, Anna-Sara.
5: Tack så jättemycket, och tack Jeanette. Det här låter ju lovande. Men Stefan Jakobsson, som är en enhetschef på Ge blod i Västra Götalandsregionen, han sa här nu inför påskhelgen att just nu ser läget inte bra ut. Vi behöver våra blodgivare. Och varje människa som är och som vill ge blod är ju helt ovärderlig. Men det fungerar ju helt klart inte som det borde. Uddevalla och Trollhättan i all ära, det duger liksom inte. Inte i Dalsland, inte i Bohuslän, och inte heller visade sig för villiga blodgivare i delar av Skaraborg. Och här i dagarna så har ju ni presenterat en ny regionbudget på över 70 sidor. Där ordet blod inte nämns en enda gång. Och det är kanske jag som inte har läst noggrant nog. Men problemet är ju att viljan finns att bidra, men möjligheten gör det inte.
0: Och då verkar det som att det replikskiftet var avslutat, och frågestunden är färdig för idag. Och då går vi över till interpellationerna. Och den första interpellationen är en interpellation av Rickard Brodd, Liberalerna, om ungdomsmottagningarna. Interpellationen är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan, Anette Holgersson, Vänsterpartiet. Medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag ordet till dig, Rickard Brodd, Liberalerna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
7: Tack för det, ordförande. Västra Götalandsregionen har länge varit ett föredöme med en ungdomsmottagning i varje kommun. Det har byggt på en politisk vilja att prioritera ungas psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa samt ett nära samarbete med kommunerna. Samtidigt så ser vi nu en oroande utveckling. Vittnesmål från verksamheten beskriver hur tjänster inte ersätts, vikariat inte förlängs och personal flyttas från ungdomsmottagningar till andra delar av regionhälsan. I vissa delar av regionen, inte minst i mindre kommuner, innebär det att mottagningarna periodvis tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet. Det sker samtidigt som den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet av tidiga lågtröskliga insatser är större än på länge. Ungdomsmottagningarna är ofta den första och ibland den enda kontakten som unga har med vården i frågor som rör psykisk ohälsa eller hälsa och relationer, sexualitet och utsatthet. Det rödgröna styret har nu initierat ett arbete med genomlysning och långsiktig planering, vilket i grunden är välkommet. Men dessa åtgärder ligger framåt i tiden och under tiden så pågår neddragningar och verksamheten påverkas här och nu. Jag ställde en enkel fråga på regionfullmäktige 17 februari och då fick jag till svar att ni inte hunnit göra något åt den uppkomna situationen. Jag fick till svar att styrelsen för regionhälsan ska vidta åtgärder. Men jag kan inte se att några åtgärder är gjorda och jag har haft kontakt med en barnmorska på ungdomsmottagningen som säger att ingenting har hänt sen sist. Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor. Vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningar inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? Hur ser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen, särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal, där sårbarheten är som störst? Och till sist, är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen, och i så fall när? Tack.
0: Tack, och med det lämnar jag ordet till Anette Holgersson. Varsågod.
8: Tack, fru ordförande. Vi har i styrelsen för regionhälsan beslutat om att inga nedskärningar ska genomföras av ungdomsmottagningar och att antalet medarbetare ska vara samma i år som förra året. Varför fler personer återanställs nu? Vi i rödgrön ledning säkerställer dessutom finansieringen oavsett vilka statsbidrag som regeringen har skickat eller inte skickat och kommer att fortsätta prioritera de här verksamhetsområdena. Styrelsen för regionhälsan har vidtagit flera åtgärder för att säkra tillgänglighet mot stängningar. I Skaraborg har två personer nyanställts och närmottagningar kunnat öppna efter sjukskrivningar och rekryteringsbehov. Tillgängligheten säkerställs genom fysiska besök på huvud- och basmottagningar, möjligt att söka vård över kommungränserna samt digital kontakt via ungdomsmottagning online och chatt. Under sommaren samlokaliseras vissa mottagningar för att minska sårbarheten och undvika akuta stängningar, samtidigt som digital tillgång bibehålls. Idag finns det 54 ungdomsmottagningar i alla regionens 49 kommuner. Det ska finnas kvar. Vi har precis startat ett arbete att se över alla de avtal med kommuner och ytterligare säkerställa att vi möter det behov som finns. Som ser olika ut. Jämlik tillgång säkras genom kombination av fysisk mottagning, digitala besök via ungdomsmottagningen online och chatt samt möjligheter att söka vård över kommungränserna. Vi har inga planer på att minska utbudet eller öppettider någonstans i regionen. Att inga nedskärningar av personal görs minskar sårbarheten i bland annat Skaraborg och Fyrbodal. Den oro för nedskärningar har uppstått under våren till följd av missförstånd kring finansieringen av ungdomsmottagningarnas verksamhet och politikernas ambition. Efter att ha uppmärksammats på detta har vi löst ut i frågetecken kring finansiering av statsbidrag som funnits samt säkerställt att inga nedskärningar av öppettider eller antal medarbetare ska göras. Förvaltningen bereder även ett ärende till styrelsen i juni om att justera ersättningsmodellerna så att regionhälsan får täckning för kostnader för preventivmedel till unga. Tillsammans med beslut om återanställning stärks detta verksamheten stabilitet i väntan på en långsiktig plan. Vår bedömning är alltså att verksamheten i grunden är stabil men att yttre osäkerhet skapar oro. Exakt hur finansieringen
0: har gått mer än 3 minuter.
8: Kommer att fortsätta vara tydlig med att rödgrön
0: har gått mer än 3 minuter.
8: Och, ja.
0: Mm. Och då med det lämnar jag ordet till Rickard Brodd för interpellantens andra inlägg. Varsågod, Rickard.
7: Tack för ordförande. Jag vill tacka ordföranden i styrelsen för regionhälsan för svaret. Och du är välkommen att höra att inga nedskärningar ska genomföras och att personal ska återanställas. Men det svaret hade jag ju velat höra redan i februari. Då ställde jag en enkel fråga här i regionfullmäktige och svaret var att man inte hunnit göra något. Nu månader senare, efter att jag tvingats ställa en interpellation, då får vi äntligen höra att åtgärder har vidtagits och det är bra. Men det är också en bekräftelse på att det krävs externt tryck för att någonting ska hända. Jag välkomnar att styrelsen beslutat att antalet medarbetare ska vara oförändrat jämfört med förra året och att nyanställningar gjorts i Skaraborg och att finansieringen garanteras oavsett statsbidrag. Det är konkreta besked och de pekar i rätt riktning. Men frågor kvarstår. Jag har haft kontakt med en barnmorska på en ungdomsmottagning som berättar att ingenting har förändrats sedan i februari. Hur säkerställer styrelsen att besluten faktiskt når ut i verksamheten? Att de inte stannar på pappret? I svaret beskrivs oron som uppstår som ett resultat av yttre osäkerhet och frågetecken kring finansiering. Men den oron kom inte från ingenstans. Den kom från personal som upplevde att tjänster inte ersatts, att vikariat inte förlängdes, att de stod ensamma med ansvaret. Att i efterhand beskriva det som ett kommunikationsproblem, det är inte tillräckligt. Jag noterar att man också att man i sommar planerar att samlokalisera mottagningar för att undvika akuta stängningar. Och det kanske kan vara klokt, men det riskerar ju också att i praktiken minska tillgängligheten för unga i mindre kommuner. Hur garanterar styrelsen att ingen ung människa i Skaraborg, Fyrbodal eller någonstans stängs ute under sommaren? Och den långsiktiga handlingsplanen, den är fortfarande inte på plats. Under en tid som vi väntat har unga i delar av regionen haft sämre tillgång till vård. Och det är inte acceptabelt. Liberalerna kommer att följa detta noggrant framöver. Vi ser fram emot att översynen av avtalen leder till verkliga förbättringar. Inte till ett nytt samtal ett halvår där vi kan konstatera att ingenting har hänt. Ungdomsmottagningar är inte någon perifer verksamhet. Det är ofta den enda lågtröskelingången till vård för unga som är dåligt. För de som utsätts för våld eller kränkningar. För de som inte vet vart de ska vända sig. Att inte värna dem vore ett svek mot den generation som behöver oss mest. Tack.
0: Och på det inlägget har Annette Holgersson begärt replik. Varsågod.
8: Ja, beträffande sommarstängningar så gör sommarstängningarna och sammanslagningarna på samma sätt som vi har gjort övriga somrar. Och det är, som vi har sagt, för att så säga förebygga att det icke blir akuta stängningar. Akuta stängningar uppstår när man har små mottagningar öppet och någon blir sjuk då det inte är tillåtet med ensamarbete. Så vi har löst det de tidigare somrarna och hoppas att det ska gå lika bra denna sommaren. Och sen är det ju så här också att efter man har så att säga vilka detaljer du pratar om och vilka mottagning kan jag inte svara på. Men vi får ständigt återrapporter till både våra presidiemöten och våra styrelsemöten hur det ser ut på ungdomsmottagningarna och hur man jobbar vidare med problematiken. Men det tar ju lite tid när man nyanställer innan man är upplärd och är självgående och kan jobba. Och tack. Vi jobbar vidare.
0: Och på det har Rickard Brodd begärt motreplik. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Jag noterar också i svaret att man lyfter fram digitala kanaler, ungdomshälsan online och chatt som del av lösningen på tillgängligheten. Och det är ju ett bra komplement, men det är inte ett substitut. En 15-åring som misstänker att hen har utsatts för sexuellt våld söker nog inte hjälp via en chatt. Eller en person med ett självskadebeteende behöver möta en människa, inte ett formulär. Det fysiska mötet med en barnmorska eller kurator är oftast det som avgör om en ung person överhuvudtaget söker vård. Att i sommar samlokalisera mottagningar och hänvisa till digital vård för att täcka glapp, det är inte jämlik tillgång. Det är ett sätt att dölja att kapaciteten inte räcker till. Jag undrar hur många fysiska besök som riskerar att förlora det i sommar.
0: Och på det har Annette Holgersson begärt sin andra replik. Varsågod.
8: Det är inte så att vi säger att de digitala mötena ersätter det fysiska. Men det är en lättare väg att komma in. Den här så att säga, ungdomsmottagningen online har vi haft igång i 1,5 år nu. Och tjänstepersonerna upplever att det är ett väldigt lätt sätt för ungdomarna och få kontakt med ungdomsmottagningen. Men givetvis passar inte det för alla. Men för många gör det det. Ja, tack.
0: Tack för det. Och då är det slutreplik begärd av Rickard Brodd. Varsågod.
7: Tack ordförande. Ja, jag vill avsluta med att säga att Liberalerna inte ställer den här frågan för att krångla till det, utan vi ställer den för att ungdomsmottagningarna fyller en funktion som ingen annan del av vården fyller. De möter unga där de är, utan remiss, utan krav och utan stigma. Jag välkomnar löftet om oförändrad bemanning och att kommunavtalen ses över. Men jag vill ha ett konkret datum när den långsiktiga handlingsplanen är klar. Och jag vill att alla får ta del av den när den är på plats, inte bara styrelsen för regionhälsan. Det här är det minsta vi är skyldiga de unga i den här regionen. Tack.
0: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och där börjar vi med Hans Joakim Isenheim, Miljöpartiet. Varsågod.
9: Ordförande, ledamöter och åhörare och kanske också press. När vi tittar tillbaka i mandatperioden så kan man se att rödgrön ledning har gjort allt för att kompensera den neddragning av statligt stöd till våra ungdomsmottagningar. För oss är det oerhört viktigt att stävja den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. I delregionalnämnd Norra, som ansvarar för kontakt med kommuner i Fyrbodal, agerar vi direkt när vi får till oss om problem i arbetet med ungdomsmottagning och leda detta vidare till OSN eller regionhälsan. Och jag vet att rödgrön ledning i OSN har agerat och sett till att det finns resurser så att ungdomsmottagningar kan göra sitt otroligt viktiga arbete. Men i allt som gäller förebyggande arbete så är det vi vuxna som ska vara förebild. Vitt snus och energidrycker med höga halter av nikotin och koffein gör att barn och ungdomar tidigt blir fast i ett beroende som leder till psykisk ohälsa men också somatiska sjukdomar. Och många från oss har sina energidrickor stående öppet när barn är med, som har sin vita snus öppet och propagerar för den. Men när man ser hur andra länder också reagerar, det är så mycket nikotin i vit snus. Och när en 15-åring eller 14-åring, det är ett stort problem i våra skolor. Och det måste vi se, och det kommer också till ungdomsmottagningar. Där det är jätteproblem. Men vi måste vara förebild. Vi kan inte bara säga någon annan ska göra det. Tack för ordet.
0: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Peter Heje, Centerpartiet. Varsågod Peter.
3: Tack för ordförande. Annette har tagit mycket av det aktuella, men det är faktiskt så att den här diskussionen som vi har haft hela morgonen reser en del nya frågor. Och det är frågan om ensamarbete och på vilket sätt. Vi hörde det fanns olika tolkningar när det gällde ambulansen på Näl. Den var aktuell vad det gäller ungdomsmottagningar nu. Mödravården är ett annat sånt där område. Och all respekt för att vi inte ska ha saker och en organisation som skapar dålig arbetsmiljö, men jag tror för ordförande det är dags att vi ändå samlar oss kring de här begreppen. Vad betyder det? Hur tänker vi och på vilket sätt ska vi organisera oss? För det är också så att regionhälsan i sin helhet med sina 225 mottagningar där 200 av dem är väldigt små blir extra sårbara. Och så här ser det ut i en hel del av andra förvaltningar också. Alltså på vilket sätt utifrån det vi förväntar oss att så ska våra arbetsmiljö fungera. På vilket sätt ska vi organisera oss? För det här är i förlängning en organisationsfråga. Hur kan olika professioner samlokaliseras? Robusthet, arbetsmiljö, stor och liten. Alltså jag skulle vilja skicka med till strategiska och personalutskott någonstans. Alltså vi behöver ta ett helhetstag tillsammans med de fackliga organisationerna. Vad är det vi lägger in i ordet och på vilket sätt kan vi organisera arbetet för att se till att ha så god tillgänglighet som möjligt? Tack, ordförande.
0: Och på det inlägget har Annette Holgersson begärt replik. Varsågod Annette.
8: Ja, tack. Jag tänker bara, vi pratar om bemanning och så, och där har ju jag och Peter i stort sett samma uppfattning. Men vad jag ville tillägga, det är ju att vi har olika former av mottagningar. Vi har basmottagningar och vi har mindre mottagningar. Och det är inte alltid ungdomarna söker så att säga ungdomsmottagningar där de bor, utan de söker oftast ungdomsmottagningar där de går i skolan. Och ett tydligt exempel på det är som vi har i Härryda kommun. Det är en mindre mottagning som enligt avtalet ska vara öppet 3 dagar i veckan. De har öppet 5 dagar i veckan eftersom de har 2 gymnasieskolor och många ungdomar som tillhör Partille som söker i Härryda kommun istället. Och då så behöver vi se över avtalen. Hur ska det se ut? För där är det 3 veckors väntetid utifrån den bemanningen. Och ändå har vi öppet mer än vad avtalet säger. Det är också en förklaring och där behöver vi jobba vidare också. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för det. Och med det så var det replikskiftet avslutat och även interpellationsdebatten. Och då lämnar jag över klubban till min vice ordförande.
10: Vi fortsätter då med ärende 4. Det är en interpellation av kristdemokraten Lisa Berglund om vaccination mot pneumokocker. Och interpellationen är ställd till ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Men interpellationen har överlämnats till regionstyrelsens ordförande som i sin tur överlämnade den till regionrådet, det vill säga till lika ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till Lisa Berglund, Kristdemokraterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
11: Ja, interpellationen handlar om vaccination mot pneumokocker. Regeringen har föreslagit ett vaccinationspaket för äldre för att stärka äldres hälsa. Och det innefattar bland annat ikappvaccination mot pneumokocker för personer från 65 år eller för de som redan vaccinerat sig men som behöver påfyllnadsdoser. Och sedan tidigare har Västra Götalandsregionen ett regionalt vaccinationsprogram mot pneumokocker för personer som är 75 år där vaccinationen har varit kostnadsfritt. Och nationellt så är det särskilda vaccinationsprogrammet mot pneumokocker kostnadsfritt för 75-åringar. Folkhälsomyndigheten har sedan 2022 rekommenderat vaccination från 65 år. Men den åldersgruppen har inte innefattats av kostnadsfri vaccination. Och detta kommer nu att ändras och ett vaccin som ska vara livslångt så påfyllnadsdoser inte behövs kommer att kunna börja erbjudas till 65-åringar och äldre. Och regeringen har avsatt 660 miljoner för detta, varav 108 miljoner under 2026 för ikappvaccination för 65-åringar. Och nästan alla övriga regioner i Sverige har sedan tidigare erbjudit kostnadsfri vaccination från 65 år, medan Västra Götalandsregionen inte har gjort detta utan erbjudit från 75 år. Så att mina två frågor är: hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ikappvaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Och vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgrad på av vaccinationer mot pneumokocker från 65 år till 75 år? Tack.
10: Då besvarar ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, denna fråga.
6: Tack så mycket och tack Lisa för frågan, även om inte det var till mig du ställde den, men jag ska ändå försöka svara. Dels det sista som du sa vill jag bara kommentera lite grann, att när vi tog makten då 2022 så sa du att då fanns en rekommendation om att erbjuda det här. Ja, och det fanns en jättestor vaccinationsskuld som vi fick ta över när vi också tog ledningen. Du vet också som sitter i strategiska att vi tog fram en strategi för hur vi skulle kunna införa alla de vaccinationerna som inte var införda tidigare. För det blir en undanträngning och det blev också en kostnadsfråga. Och nu har vi infört HPV-vaccinering och TBE-vaccinering. Och nu kommer också pneumokocker. Jag vill bara ha det sagt. Sedan så är det ju så att vi har sammanträde imorgon i strategiska nämnden och då kommer den här frågan att behandlas. Vi kommer då ta beslut om att införa ikappvaccination från 65 år och uppåt. I och med det så har också Västra Götalandsregionen planerat att komma ut med ett informationsmaterial ihop med de andra. Vi har ju fler vaccinationer som ska informeras om. Så att det kommer bli riktade informationssatsningar i och med att det här också blir ett beslut. Tack.
10: Då går ordet vidare till Lisa Berglund.
11: Ja, tack för svaret. Nej, jag blev glad när jag läste handlingarna i strategiska och såg att vi skulle fatta beslut om det här. För det är ju viktigt att vi är tidigt ute nu så att alla, alltså 65-åringar kan börja redan höst och bli vaccinerade kostnadsfritt. Så att vi täcker upp det statsbidraget och använder det som vi nu har möjlighet till. Jag tänker att det här beslutet kommer ju sen tas i regionfullmäktige som sista instans. Jag räknar med att det kanske sker i junimötet stå för att vi ska tidigt komma igång till hösten eftersom det sen dröjer till en del in i oktober innan vi har nästa sammanträde i regionfullmäktige. Så jag hoppas att det kommer gå snabbt med alla beslutsteg så att vi kan komma igång. Men det är bra att vi är på bollen redan nu. Tack.
10: Då har Jeanette Olsson begärt replik på inlägget från Lisa Berglund.
6: Ja, nej men tanken är ju naturligtvis att det här ska gå så fort som möjligt och att vi i höst kan sätta igång med den här vaccinationen. Regionen förbereder sig och ser också till att det kommer ut information brett. Man kommer också få ett mejl i 1177 om man är i målgruppen. Det ska vara enkelt att boka sig, det ska vara enkelt att vaccinera sig. Det är liksom det tydliga beskedet från oss och från regionen ut till alla utförare. Så att det här ska gå undan och det här ska göras i höst. Men tack för frågan.
10: Då går vi på talarlistan. Göran Larsson, Miljöpartiet, gör nästa inlägg och därefter Håkan Lösnitz. Först lyssnar vi på Göran Larsson.
12: Ja, ordförande, regionfullmäktige, övriga och Lisa Berglund. Och jag har, det är ju en väldigt viktig fråga, inte minst för Näransans verksamheter, 105 vårdcentraler och självklart att den här grupper människor ska kunna erbjudas och erbjuds idag naturligtvis vaccination och ICAP-vaccinationer mot pneumokock. Vi vet ju att det är en väldigt allvarlig situation som kan uppstå och det finns dödlighet i den frågan. Så att med det sagt och med det som kommer nu så står vi ju beredda naturligtvis att agera och hantera ytterligare förstärkningar i området utifrån 65 års ålder och välkomna naturligtvis att man ytterligare stärker inriktningarna på detta. Och precis som Jeanette sa att vi har ju också en vi hade ju en brist då och har kommit i kapp så att säga. Så det här är ju en viktig fråga för oss i närhälsan. Och vi kommer att se till att genomföra det som vi ålagts att göra i den delen. Det skulle jag vilja säga till Lisa i detta om bra fråga. Tack.
10: Då tackar vi för det. Och Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, är på väg fram till talarstolen och gör nästa inlägg.
13: Justera mikrofonen och talarstolen. Tack herr ordförande, kära ledamöter och tack Lisa. Detta är precis vad vi har väntat på. Den SD-stödda regeringen kan vi ju tacka nu att vi får de här pengarna. För det är väl så den alltid kallas när vi ska klanka på den. Men vi hör inte tack från den sidan på att SD-regeringen har gett de här pengarna. Vi har ju drivit den här frågan sedan länge. Att vi är ju enkom två regioner i Sverige som har 75 år för kostnadsfri pneumokockvaccination. Alla övriga 19 har 65 år. Så nu kommer de här pengarna väldigt lägligt. Och precis som ni sa, hoppas jag också att vi tar ju regionstyrelsen nästa vecka. Och att vi kan få upp detta på budgetfullmäktige så vi kan klubba det. Så vi kan få till detta redan nu i höst. Och min stora hopp är, och det vi ser fram emot är att vi kommer fortsätta detta även efter den SD-stödda regeringens pengar som tar slut den 31 december 2026. Att vi kan fortsätta detta även 1 januari 2027 med detta. Och att vi blir en av de alla andra regionerna som också har 65 för kostnadsfritt pneumokockvaccination. Så tack Lisa, tack Jeanette och tack Göran.
10: Då frågar jag om överläggningen därmed avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Kan vi göra så? Då går vi vidare till ärende 5. Det är också en interpellation från en annan kristdemokrat, den här gången Pernilla Wendersten. Och det handlar om arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen. Och interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson som representerar Socialdemokraterna. Jag frågar först, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag ordet till Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
14: Tack så mycket. Interpellation om arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen. Korruption, mutor, jäv och otillåten påverkan riskerar att undergräva tilliten till välfärden och leda till felaktig användning av skattemedel. Polismyndighetens lägesbild visar att risken är särskilt tydlig inom offentlig upphandling och myndighetsutövning, samt som mörkertalet bedöms vara stort, inte minst i kommuner och regioner. Korruption kan bland annat ta sig uttryck i relationella upplägg där personliga relationer används för att skapa otillbörliga förmåner kopplade till exempelvis vänner eller släktingar, så kallad vänskapskorruption. Även yttre påverkan eller hot mot enskilda tjänstepersoner kan innebära risk för korruption, korrupt agerande och utgör därmed en risk för otillåten påverkan. Under senare tid har regeringen skärpt regelverket kring korruption, intern kontroll och informationsdelning till brottsbekämpande myndigheter. Även frågor om missbruk av offentlig ställning och korruption i offentlig verksamhet har aktualiserats inom pågående lagstiftningsarbete. Västra Götalandsregionen har redan flera viktiga verktyg på plats, bland annat visselblåsartjänst och interna rutiner för att hantera oegentligheter. Det finns samtidigt behov av att säkerställa att arbetet är tillräckligt samlat, systematiskt och riskbaserat samt att arbetet följs upp och når all berörd personal. Mot bakgrund av detta, av överstående, är mina frågor till Helene Eliasson, ordförande i regionstyrelsen, följande. Bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? 2. Hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med skärpta lagkrav inom området? Tack.
10: Då besvaras denna interpellation av regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna.
14: Hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med skärpta lagkrav inom området? Tack.
10: Då besvaras denna interpellation.

0: det handlar ju bland annat om det här att vi har ju många verktyg i verktygslådan. Bland annat visselblåsarfunktion och interna rutiner för att hantera oegentligheter. Och utbildning av mutor, jäv och upphandlingsregler ges till alla som arbetar med upphandling inom VGR. Och sammantaget så är väl vår bedömning att med det arbetet som pågår så har vi ett robust och tillräckligt regelverk för att möta de här kända riskerna. Men med det sagt så är jag och rödgrön ledning också väldigt ödmjuka inför att hotbilden ständigt förändras. Så vi är alltid beredda att vidta ytterligare åtgärder om nya risker uppstår. Eller om vi ser att här behöver vi titta på någonting som ska identifieras. Så sammantaget så får vi aldrig slå oss till ro när det gäller att skydda regionens verksamheter och skattemedel. Och sen också då, hur säkerställer vi det här förebyggande arbetet? För det är ju oerhört viktigt. Det är ju det arbetet som är avgörande för att sen utvärdera om vi gör det här bra eller inte. Och det har jag också försökt svara på i det interpellationssvaret. Att vi i vårt årshjul, i vår internkontrollsarbete, där varje nämnd ansvarar för de här delarna, att vi tittar på det och att sen regionstyrelsen har sin uppsiktsplikt och övervakar helheten. Korruptionsrisker analyseras regelbundet, särskilt vid upphandling, och resultaten ingår då i internkontrollsplanerna. Och rutininformation sprids till medarbetarna via utbildningar och chefers ansvar. Och till politiken har man också utbildningar nu inför nästa mandatperiod, där man där också utbildar alla nya förtroendevalda. Så att vi gör vårt yttersta för att förebygga arbete mot korruption. Och det här är ju enormt viktigt för att vi ska ha invånarnas förtroende i de här frågorna, att vi jobbar med det. Och återigen, vi accepterar inte på något sätt oegentligheter och arbetar för en korruptionsfri verksamhet.
1: Då får Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, möjlighet till ett andra inlägg. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, och tack Helene för svaret. Jag tycker att det är bra svar, och jag tänker att vi har väldigt stor samsyn i att det här är ett väldigt viktigt arbete. Och vi har ju, precis som vi båda sagt, många viktiga verktyg i Västra Götalandsregionen. Dels för att arbeta förebyggande, men också för att se till om någonting händer. Och egentligen så kom den här interpellationen till efter ett webbinarium som jag hade möjlighet att vara med på. Just om korruption i offentlig upphandling, och där polisen trycker på att det förebyggande arbetet, det är det viktigaste arbetet. Och man tog också upp exempel på fällande domar, bland annat en dom just kopplat till hälso- och sjukvården, inte i vår region då. Och man tog också upp då att det finns med all sannolikhet ett stort mörkertal, för att man ser att det är så få anmälningar. Och då kommer ju frågan att, vågar en anställd anmäla om man misstänker korruption, och vill man anmäla? Och de allra flesta gör ju rätt och vill ju också göra rätt, ska sägas tydligt. En föreläsare lyfte etik och kultur. Vad är det som gör att en vanlig människa gör handlingar plötsligt som man egentligen aldrig skulle gjort tidigare, eller som man kanske egentligen inte står för? Och också att det behöver vara ett levande arbete, inte bara enstaka informationstillfällen eller kanske utbildningar, utan det behöver hela tiden vara ett pågående arbete för att skapa goda kulturer. Så jag skulle bara vilja ställa ett par följdfrågor då, att hur vill rödgrön ledning säkerställa att chefer regelbundet tar del av information och utbildning inom detta område? Och i svaret så står det att utbildning ges till alla som arbetar med upphandling i VGR, och det är ju jätteviktigt och bra. Men ser ni också att det är viktigt att vi samtalar om de här frågorna med hela personalgruppen ända ner på golvet, för att just arbeta med en kultur av att våga se, att våga anmäla, men också att skapa goda kulturer. Tack.
1: Replik Helene Eliasson.
0: Nej, men absolut Pernilla, och det här är ju ett gemensamt arbete vi har i regionstyrelsen, och se hur kan vi intensifiera det här arbetet via vår internkontroll och jobba förebyggande. Och när vi har alla nya medarbetare så får man ju också utbildning i det här för att säkerställa att man känner sig trygg med att veta hur ska man hantera det här. Om man

0: man uppmärksammar eller man känner en föraning om eventuella oegentligheter. Så att de delarna ska också finnas i det arbetet som man har i våra verksamheter. För att hela tiden identifiera risker, omhänderta dem och uppmärksamma dem. Men finns det mer att göra så tycker jag att alla goda exempel från om man har varit på föreläsningar eller man från nationellt håll, så ska vi också hjälpa våra verksamheter från vårt håll som förtroendevalda att uppmärksamma dem på det och se om det finns mer i det arbetet att göra.
1: Vill du ha
2: botreplik?
0: Ja, jag trodde att jag hade begärt replik.
1: Nej, du har begärt ordet. Vi ändrar om det.
0: Ja, det står att du kan inte begära replik.
1: Nej, för att du gjorde det inte under anförandet.
0: Ja, jag tryckte på fel.
1: Ett ögonblick bara så ska vi lägga in det så får vi rätt.
3: Det kommer inte fram.
1: Nej, det går inte. Du får begära ordet.

0: Så, Pernilla Wennersten, replik, en minut.
1: Ja, men stort tack. Ja, men tack så jättemycket, Helene, för svaret och att vi jobbar för det här tillsammans. Och jag vill också bara lyfta lite grann också som togs upp på det här webbinariet och som vi har fått till oss på olika sätt annars med. Att konsekvenserna av just korruption i offentlig upphandling, det påverkar ju både våra verksamheter och användning av våra skattemedel. Men det kan ju också ge oerhört stora konsekvenser för samhället i stort i längden om man inte tar tag i problem och om man inte förebygger olika saker som till exempel det här. Och det kan ju också ge stora konsekvenser för enskild person och också närstående. Och vård och omsorg är särskilt korruptionsutsatt, så det är viktiga frågor att hålla levande. Och från Grönblå grupp så har vi i personalutskottet lagt ett initiativärende där vi vill se över de här områdena, att göra en översyn och där vi vill få en redovisning då med förslag på förebyggande åtgärder. Det står att jag har 3 minuter, men jag tror att jag egentligen bara hade en. Tack så mycket.
0: Då lämnar vi replikskiftet. På talarlistan står Peter Arvidsson som vi lyssnar till härnäst och därefter Håkan Andersson. Men först är det Peter Arvidsson som gör inlägg.
2: Tack så mycket för ordet, tjänstemän, presidie, åhörare. Pernilla Wennersten, Kristdemokraterna. Mycket bra att du lyfter den här frågan. Alltså det är ju inga nyheter detta. Jag var på studiebesök på en vårdcentral, spelar ingen roll var, för en tid sedan. Och de kunde ju peka ut exakt vilka korrupta vårdcentralsägare det finns som har gått igenom alla de här stegen med upphandling. De såg det komma. Informationen är känd. Det gäller att vi är modiga och sätter ner foten och slänger ut de korrupta utövarna som får våra skattepengar. Jag vill också bredda debatten till, jag brukar ju citera detta med Lars Winnerbäck. Vi fick höra om momsbedrägerier på IKN senast. Det delas ju ut miljarder till olika bidragsentreprenörer runt om i regionen till hittepåprojekt. Och tydligen var det så med moms att de har kommit på det att man ska kryssa i den här rutan om man har momsplikt eller inte. Då ska tydligen våra tjänstemän hjälpa bidragsentreprenörerna att göra ansökningar på ett korrekt sätt så att momsen blir rätt. Och det är ju som man häpnar. Jag ställde en del frågor angående detta med de här pengarna som har gått till den här centerpartisten Hatt. I något hittepåprojekt om några batterier, hur man skulle återvinna batterier. Jag har läst på ganska mycket i det. Och det är alltså ett hittepåprojekt som har fått pengar av regionen, av Vinnova, alla de här som delar ut pengar till bidragsentreprenörer. Och det fanns ju ingen substans i det företaget. Och jag skulle vilja ställa frågan till Eliasson nu. Vad gör vi för att avkräva och hitta tillbaka de pengarna som är utdelade? Alltså det är ju systematiserat, denna problematiken. Och då kommer vi tillbaka till Lars Winnerbäcks skjutna stad. För alla tjänstemän som känner tjänstemän som har en position. Man får en startmiljon, man har en slags idé. Den blir till verklighet, det är ingen hemlighet. Det är exakt så det går till och det fattar ju alla. Men den konkreta frågan, vad har vi konkret gjort mot den här Hatt, centerpartisten som har fått massa pengar, kursat bolaget? Kräver vi av de pengarna? Är det inrätt någon rättssak i den saken? Tack.
0: Då lyssnar vi vidare till Håkan Andersson, företrädare för Socialdemokraterna.
3: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill tacka för interpellationen från Pernilla. Vi jobbar ju mycket med upphandling inom fastighetsstöd och service. Och My och jag, vi tog ett handslag med Byggnads. Det gäller att stävja korruptionen inom bygg och anläggning och entreprenaderna där. I fredag så la vi ett rödgrön ledning, ett initiativärende i fastighetsstöd och service där vi vill begränsa antal underentreprenadsled. Och det är just för att komma åt kriminella aktörer på byggmarknaden. Tyvärr så bordlades eller återremitterades det eller remitterades till förvaltningen för att utreda om vi ska utreda. Jag tycker att vi behöver ta de här krafttagen och på alla områden mota undan kriminella aktörer. Tack.
0: Då uppfattar jag som att alla som har velat tala har haft möjlighet. Och då frågar jag, är överläggningen därmed avslutad? Och kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då går vi vidare till nästa ärende som är nummer 6. Och det är Peter Hermansson, Moderaterna, som har ställt en interpellation om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Jag frågar först, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag över till Peter Hermansson, Moderaterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande, åhörare och ledamöter av denna församling. Det är en interpellation till Helene Eliasson, regionstyrelsens ordförande, om personalutvecklingen i ett ansträngt ekonomiskt läge. Då Sahlgrenskas styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle riktas nu frågan till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Sahlgrenska universitetssjukhus har fortsatt ekonomiska utmaningar inför 2026. Samtidigt ser vi en utveckling där antalet anställda fortsätter att öka, trots att kostnadsläget redan är ansträngt. Jämfört med februari 2025 har antalet nettoårsarbetat ökat med 485 medarbetare, medan ökningen av flera stora yrkesområden såsom sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Bara mellan januari och februari 2026 ökade antalet anställda med ytterligare 58. Det är en ökning med över 3%, där vi nu också kan konstatera att personalkostnaden för perioden januari-februari 2026 uppgår till 84 miljoner kronor över budget. Detta väcker en mer grundläggande fråga om sambandet mellan resurser och resultat. Det är glädjande att sjukhuset producerar mer vård och att delar av verksamheten visar ökad produktivitet. Det är positiv utveckling som behöver fortsätta, men den måste också stå i rimlig proportion till den ökade kostnaden och bidra till att stärka tillgängligheten. Samtidigt visar tillgängligheten fortsatt tydliga brister. I februari 2026 får endast 59% av patienterna ett första besök inom somatiken inom vårdgarantins tidsgräns. För operation är motsvarande andel 66% och inom barn- och ungdomspsykiatrin är det 44%. Trots att det över tid krävs en minskning av personalvolymen för att nå ekonomin i balans, fortsätter alltså utvecklingen i motsatt riktning. Utvecklingen är djupt problematiskt och väcker frågor kring styrning, prioritering och ansvarstagande. När personalstyrkan ökar samtidigt som kostnaderna redan överstiger budget, tyder det på att tillräckliga åtgärder inte vidtagits eller att det inte får genomslag. 2023 varnade Sahlgrenskas styrelseordförande för att kostnadsutvecklingen var så pass allvarlig att det på sikt kunde bli svårt att betala personalens löner om ekonomin inte kom under kontroll. Trots detta ser vi återigen en kraftig ökning av antal anställda och stigande personalkostnader. Med anledning av ovan vill jag ställa frågan till Helene Eliasson. Anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målet om en ekonomibalans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budget? Och bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk för att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna?
0: Då kommer denna interpellation att besvaras av regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna.
5: Tack så mycket, ordförande, åhörare och ledamöter. Och då ska jag försöka svara på interpellationen. Men jag måste börja med att säga att det är enormt glädjande att se i vår region att väntetiden till vård minskar så bra som det bara gör. Tillgängligheten i vården förbättras snabbare här än i Sverige totalt, och vi står faktiskt för ungefär 42% av den totala förbättringen i Sverige gällande väntetid till operation. Så utifrån det här så vill jag säga att den källan som vi använder, jag vet inte vilken Peter Hermansson använder, men enligt SKRs offentliga siffror så får 75% ett första besök inom vårdgarantin, och för operation är siffran ännu högre och landar på 77%. Om jag nu då tycker att det är förenligt med målet om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budget, så är det självklart inte okej. Jag vet att styrelsen, Sahlgrenska styrelse, har gett uppdrag. Man har jobbat kontinuerligt stenhårt med att ha en verksamhet i balans. Nu är det ungefär en diff på 1,5-1,7% av omsättningen som man inte klarar. Samtidigt som man ser de här fina siffrorna där man gör mer operationer än vad man har gjort på många, många år. Så det här stora utmaningen att få ihop effektiviteten, produktiviteten, kapaciteten tillräckligt med vårdplatser, det jobbar styrelsen med. Men jag vet, och Cecilia Dahlman Ek som är ordförande har gett uppdrag tillsammans med rödgrön ledning att se till att skärpa upp det här med anställningsprövningar för att säkerställa en budget i balans. När det gäller din fråga om jag bedömer som regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska på sikt kan få svårt att bära personalens löner givet den nuvarande utvecklingen, så vill jag lugna församlingen och alla eventuella åhörare att det finns absolut ingen risk, och det vet Peter Hermansson, att sjukhuset inte skulle kunna betala personalens löner. Vi har en likviditet på ungefär 30 miljarder. Under vår ledning, rödgröna ledning, så har den ökat med ungefär 37%. Så att utifrån de delarna så finns det ingen svårighet att betala ut löner i vår region.
0: Då lyssnar vi till interpellanten Peter Hermanssons andra inlägg.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Det här med risken kring lönerna, det kommer ju faktiskt från din partikollega och styrelseordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och det är klart att då blir vi oroliga. Men det i sammanhanget så är det ju så här att vi ställde ju en konkret fråga till Cecilia förra mötet. Fick inte det svaret vi önskade eftersom man inte berör synen på ekonomi i balans. Och jag kan väl säga så här att tyvärr, Helene, så upplever ju inte jag att du heller svarar på frågan. För jag håller med, helt med dig i ditt inledande anförande. Det är jättebra att vi har ökat produktivitet och tillgänglighet. Personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi vet ju, du behöver inte vara ekonom för att förstå att de pengarna du spenderar idag måste du hämta hem imorgon om du är utanför budget. Och det är klart att det är oroande då att du kommer med ett svar där du faktiskt inte förklarar hur ni har tänkt som ledning.
0: Jag ska bara reda ut det, Peter. Du hade alltså 3 minuter, för det var ditt andra inlägg och inte en replik.
4: Nej, men det står 0 här hos mig.
0: Jo, jag vet.
4: Får jag prata, fortsätt då? Eller?
0: Ja, du har 2 minuter kvar.
4: Ja, men då så. Men det ser inte jag då bara. Men det...
0: Nej, vi har koll.
4: Ja, det är bra. Nej, men fortsätt då, Helene, så kan jag ju säga så här då. Att det är bekymmersamt att det inte blir tydligt. För när det kommer till ditt interpellationssvar, förutom då att det berör mer hur produktivitet och tillgänglighet ser ut som vi inte har frågat om, och väldigt lite om de ekonomiska aspekterna, så är det ju faktiskt så här att en av de mer konkreta svaren jag har med här, det är ju vilka uppdrag man har gett till sjukhusdirektören. Och det är ju så då att ett av de uppdragen är ju precis som du hänvisar till, åtgärder för att få ekonomin i balans. Men det här är en styrning- och ledningsfråga primärt, för att den åtgärden, det är på initiativ från en samlad opposition som du och dina kollegor var emot. Ni röstade emot de åtgärderna. Och det är väl på ett sätt klädsamt att ni står och hänvisar till det. Att det är ju väldigt bra att man vidtar åtgärder. Men frågan utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv är att antingen så har ni en väldigt märklig ledarskapsfilosofi inom socialdemokratin. Eller så samklangar inte du och ordföranden på Sahlgrenska. Och då blir ju också frågan då liksom så här, men har ni inte kontroll på ekonomin i sin helhet? För jag kan köpa det här att ja, men så här, vi ska göra satsningar. Ja, men varför sätter ni inte de budgetramarna från början då? För det är jättebra att tillgängligheten än en gång ökar. Men ekonomin måste ju vara i balans, för vem ska betala för kalaset imorgon? Ekonomin kommer ju inte hålla på sikt. Och det är en stor fara.
0: Då är det så att nu gör Helene första replikskiftet. Så glöm det här systemet, så ska vi hålla koll på detta. Första replikskiftet nu, Helene Eliasson, på inlägget från Peter Hermansson. Varsågod.
5: Ja, Peter Hermansson och Moderaterna. Vem ska betala svensk välfärd, svensk hälso- och sjukvård på sikt? Den frågan kan man ju ställa sig. Vi har gjort vårt yttersta under de här åren som rödgrön ledning och vänt utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vi har förbättrat tillgängligheten för våra invånare. Vi har alla operationssalar för första gången på över ett decennium öppna på sjukhuset. Vi jobbar hela tiden med effektiviseringar. Vi jobbar med produktion, kapacitetsplanering för att se det här som en helhet och har arbetsmiljön i fokus också för alla invånare på Sahlgrenska sjukhuset och på de andra. Vi tar det här på största allvar. Vår ordförande och rödgröna ledning i styrelsen tar sitt ansvar och jobbar med uppdrag för att se till att ha en ekonomi men också en verksamhet i balans. Det behöver du inte tvivla på.
0: Då första svar, Peter Hermansson.
4: Tack så mycket, Helene. Men problemet är ju att man tvivlar ju för att man inte får svar på de frågorna man ställer. Här frågar vi om hur ekonomin ska hamna i balans. När vi vet att Sahlgrenska gör underskott. Och nu senast i april månad så underskotten upp i 200 miljoner kronor. Man vill inte vidta några åtgärder för ekonomin i balans från Socialdemokraternas håll. Utan man fortsätter att anställa. Och så hänvisar man till de fantastiska resultaten som personalen levererar. Ja, det är jättebra resultat. Men då borde ni ju budgetsatt det från början. För just nu finns inte pengar att täcka det här. Och då säger ni, och så ett av de svaren som kommer upp då. Ja, men våran ekonomi är god. Ja, det är den. Om man inte tar med personalkostnaderna. Eller vad säger framtida pensionskostnader. Men då är frågan, jag hoppas ju inte, när jag tänker ge på pensionsavtalet som vi har tecknat med personalen för att rädda eran ekonomi. Det hoppas jag verkligen inte är Socialdemokraternas strategi i detta. Tack.
0: Då önskar Helene Eliasson en andra replik.
5: Ja, nu slänger man med lite osanningar tycker jag och lite opposition och det är valår, Peter Hermansson. Jag stod här precis och sa att vi har gjort åtgärder, vi gör det löpande och gjort under hela mandatperioden. Och när det gäller rödgrön ledning på Sahlgrenska och den styrelsen så har man också tagit ytterligare åtgärder för skärpta anställningsprövningar. Har man också jobbat med under hela den här mandatperioden. Nu gör man ytterligare skärpningar. Man ser över ett antal andra aktiviteter också. Men låt mig påminna då. Det jag sa när du står här lite och raljerar kopplande till pensionsutbetalningar och så vidare. Vi har en likviditet på 30 miljarder. Den har ökat med 37% under den tiden jag har varit regionstyrelsens ordförande. Och vi har haft den här ledningen. Samtidigt så har vi då gjort regiongemensamma åtgärder. Vi gör åtgärder. Senast nu har vi controller under där vår direktör tillsammans med ekonomidirektör med flera träffar sjukhusen. Vi får en återkoppling på nästa ägarutskott där man ska se vilka ytterligare åtgärder behöver man göra. Men man behöver ha flera olika strategier för man ska kunna leda och styra en region. Och det glädjer mig att vi har vänt utvecklingen när det gäller förbättra tillgängligheten för första gången. Sen 2014 har vi inte haft så här fina siffror. Sahlgrenska universitetssjukhuset har nu en diff på ungefär 1,7%. Vi ska också ta det ansvaret. Man har varit nere på månadsbasis på en ekonomibalans. Men det krävs en fortsatt rödgrön ledning för att hantera det här. Men det krävs också en annan regering som tar ansvar för svensk hälso- och sjukvård.
0: Peter Hermansson avslutar det här replikskiftet.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja veta vad det är för osanningar jag far med, för att jag utgår ju från regionens siffror här. Så det är ju lite spännande att veta, det får Helene gärna förtydliga vid något tillfälle. Men problemet är ju att när vi ställer frågor om ekonomi så får vi svar om tillgänglighet. Alltså det är inte svaret på ekonomin, och man behöver inte som sagt vara en ekonom för att förstå att spenderar jag mer pengar än vad jag har idag, så kan jag inte spendera lika mycket imorgon. Alltså det förstår vem som helst. Och jag säger så till Helene som jag sa till Cecilia. Både du och Cecilia är väldigt skickliga retoriker. Men jag tycker att det är väldigt olyckligt att man använder sin retoriska kompetens för att inte svara på frågor och få det uppfattas som naturligt. För allmänheten förtjänar att veta, hur ska man ta ansvar för den här verksamheten? Och det får vi inte svar på. För agerandet går inte hand i hand med det som sägs i talarstolen.
0: Tack.
4: När ska man vidta åtgärder är min fråga.
0: Då lämnar vi det replikskiftet åter på talarlistan. Och då är det moderata företrädaren Johan Fält som har ordet.
6: Tack. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att tacka Helene för allt beröm hon ger till Sahlgrenska sköts. Det är nämligen oppositionens sjukhusbudget från operativa nämnden som har gått igenom. Och det är även oppositionens detaljbudget som ligger runt för verksamheten i Sahlgrenska. Helene hänvisar ju också sitt svar här till ett yrkande som vi idag, som ni var faktiskt var emot i Sahlgrenska, så det är lite intressant att ni i ledningen, politiska ledningen, tar vårat yrkande och tycker det verkar vara väldigt bra. Ni verkar inte vara överens i Sahlgrenska och styrelsen. När du tar upp hur verksamheten sköts i Sahlgrenska, så vill jag påminna om att de flesta fallen med effektivisering kommer faktiskt från oss. Och det är ju flera förslag som ni i den styrande majoriteten har reserverat sig emot. Så mycket av effektiviteten kommer från oss. Men vi har faktiskt ett allvarligt problem med verkställigheten. Här har ordförande ett särskilt ansvar för att beslutade åtgärder faktiskt genomförs. Och det görs det inte när det gäller personalen. Den ökar från månad till månad. Och när jag tittade på prognosen var, eller det var nu då, så var det 197 miljoner kronor back. Och om man inte ökar antal personer så blir det ungefär 600 miljoner i back. Och här blir det ju ett problem när ordförande i SU inte är tydlig med vad som gäller, utan här fortsätter man anställa fler och fler. Och det hade varit väldigt bra om ni, Helene, också hade varit tydligt och säga vad som gäller. Om budgeten ska hållas eller om det är helt okej att köra 600 miljoner back i år. Tack för ordet.
0: Då lyssnar vi vidare till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson som företräder Socialdemokraterna.
5: Ja, tack så mycket, och jag får väl säga att det är tur att det inte är Moderaterna som leder och styr den här regionen. För hade nu varit så att det hade varit Moderaternas budget som hade gått igenom, det är helt felaktigt inom operativa, så hade väl Peter Hermansson då fått ställa frågan till dig istället. För det låter ju som att det är din budget på Sahlgrenska och den är inte i realitet med vad man behöver ha, och då får väl du, Peter Hermansson, interpellerar dig, Johan Fält. Så ledning och styrning får ni nog fundera lite på. Och det är helt felaktigt att säga att budgeten som man har, att den skulle då vara från operativa nämnden er. Så att det tycker jag till de eventuella som lyssnar på ska få korrekt information. Sen tror jag ingen medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset skulle säga att man inte känner av att det är tufft, att det är effektiviseringar. Det gör man ju dagligen Och vi gör ju vårt yttersta och vänder den här utvecklingen, vår rödgröna ledning. Vi förbättrar tillgängligheten som är vårt yttersta uppdrag för våra invånare som har stått i oacceptabelt långa köer. Vi gör det samtidigt som vi värnar miljön, värnar arbetsmiljön och att vi också jobbar med produktion och kapacitetsplanering i en helhet. Men sen står att säga att vi inte tar några initiativ. Det är också helt felaktigt. Cecilia Dahlman Ek har stått i den här talarstolen. Hon pratar med media, hon pratar med fackliga hur man ska hantera det här. Hon ger uppdrag och de skärpta anställningsprövningarna har hon varit väldigt tydlig med att man behöver göra för att få en ekonomi i balans. Också titta på övrig administration igen och ett antal andra aktiviteter som ni har haft uppe i styrelsen och resonerat om. Och det står också här ett antal exempel i mitt interpellationssvar, om ni läser det, var man har tagit för olika initiativ för att få koll på kostnadsutvecklingen. Så finns det där att läsa om man är intresserad. Peter Hermansson, senast den 22 april, finns det ett antal uppdrag. Och jag tog också och informerade fullmäktige här om vad vår regiondirektör, ekonomidirektör nu har gjort senaste veckan tillsammans med alla förvaltningsdirektörer, gått igenom och sett vilka mer regiongemensamma åtgärder eller vilka andra initiativ behöver vi göra, och vi får en rapport på ägarutskottet nästa gång. Så ni behöver inte vara oroliga för att inte vi har koll på läget, men jag blir mer bekymrad när du inte vet vem som har lagt budgeten i fullmäktige och levererar medel till Sahlgrenska. Tack.
0: Då har Johan Fält begärt replik på inlägget.
6: Jag vet vem som har lagt budgeten i SU och jag vet vem som la budgeten till SU. Däremot har jag inte kommenterat fullmäktiges budget, för det, den har ni lagt. Vi är väldigt måna om effektivisering också. Vi jobbar med detta, det är inte det frågan handlar om. Det är intressant att du hänvisar återigen till förslaget som vi har lagt, som ni har stått emot på SU. Det är ju vi som har lagt det förslaget som du sitter där och säger att ni gör. Det är ju inte ni. Och det vi frågan handlar om, det är att ni ska bli tydligare om det är så att vi ska hålla vår budget eller om det är så att vi kan köra med ett underskott. Det här är väldigt otydligt. Vi har frågat det tydligt på SU. Vi frågade förra gången. Vi upplever inte att vi får ett riktigt tydligt svar på detta. Tack för ordet.
0: Då lämnar vi replikskiftet. My Alnebratt, Socialdemokraterna, gör nästa inlägg.
7: Tack så mycket. Tack för ordet. Jag hade verkligen inte tänkt gå upp i den här interpellationsdebatten. Men när det talas om att det är en blågrön budget som styr operativa nämnden för 2026, så vill jag bara vara tydlig med att det är inte det beslut som har fattats. Så ni får gärna gå in och kolla i protokollet i operativa nämnden från förra året, utan det finns inget yrkande. Det finns inte ens ett yrkande från grönblån ledning. Däremot finns det ett gemensamt yrkande från presidiet gällande uppdrag. Hade det varit så att grönblå samverkan hade styrt operativa nämnden, så hade det ju varit betydligt mindre resurser till Sahlgrenska, är det jag befarar. Men så är det inte, utan vi har fattat beslut i enighet kring budget för 2026 till sjukvården i Västra Götaland. Tack så mycket.
0: Då lyssnar vi vidare till Stefan Svensson, Kristdemokraterna.
8: Tack, herr ordförande. Jag hade inte tänkt att gå upp i den här interpellationen, men My valde att gå upp. Sanningen är som ordan är, inget av det som My sa var fel, men man kan väl lägga till ytterligare lite information då. 23 och 24 års budget där var grönblå. Sen inför 2025 så låstes OSNs budget upp väldigt mycket, ner i detaljer i det fullmäktige beslut som togs. Det hindrar inte att jag och Jan Lebratt hade egna överläggningar där vi från den grönblå sidan ville avsätta ytterligare en halv miljard för att handla upp vård. Vi blev överens om detta. Och då fanns det också bara ett förslag sen i OSN för 2026. Det är vi överens om detta, My Alnebratt. Det är korrekt beskrivning. Ja.
0: Då frågar jag om överläggningen i denna interpellation är avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då går vi vidare till ärende 7. Det är också en interpellation. Och det är Stefan Svensson som nyss var i talarstolen som har ställt den. Och den handlar om åtgärder för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i Västra Götalandsregionen. Och interpellationen är ställd till ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt, Socialdemokraterna. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till kristdemokraten Stefan Svensson för interpellantens första inlägg. Varsågod.
8: Tack så mycket, herr ordförande. Jag har varit förkyld i 11 dagar, men det ska jag inte prata om. Utan jag ska prata om något som är betydligt allvarligare än så. Och det är osteoporos, en elak sjukdom som drabbar allt för många. Osteoporos, det vill säga benskörhet, är en förändring av skelettets struktur. Och det är en tyst sjukdom. Man kan ha den länge utan att man alltså märker av den. Och var fjärde kvinna över 50 år löper stor risk att drabbas av detta. Och varannan kvinna och var fjärde man. Så det är inte enbart en kvinnosjukdom utan det drabbar båda könen. En 500 000 svenskar drabbas varje år och 120 000 osteoporosrelaterade frakturer upptäcks. Förutom det lidande då som sjukdomen innebär på sikt så drar den också med sig betydande kostnader. Så det finns två aspekter på detta att ta i beaktande. Och med tidigare upptäckt så skulle man kunna spara både lidande och kostnader. Exempel då på förebyggande åtgärder är fysisk aktivitet. Det här känner vi igen från många andra tillstånd också. Det gäller att undvika rökning och alkohol. Ställer till ett elände. Och man även ha en varierad kost är ändå en plusfaktor. Det finns också läkemedel som kan stärka skelettet och minska risken för benbrott. Och att i tid upptäcka sjukdomen är en nyckelfaktor både vad det gäller lidandet och vad det gäller kostnaderna. Redan förra mandatperioden så uppmärksammade man från HSS problemet med osteoporosvården. Och man ville då göra en undersökning för att se hur utfallet är och man ville se till att få en förbättring. Och under de här 2 åren som man gjorde den här undersökningen mellan 22 och 24 så fick man in 26% fler remisser som avsåg osteoporos och även för att kunna göra sådana här bentäthetsmätningar. Men samtidigt så konstaterade man då i en rapport vi fick i OSN här i september förra året att registreringen har sina brister. Det är svårt att jämföra mellan de olika sjukhusstyrelserna och vi har nu en ny uppföljning beställd till hösten. Där vi ska få mer information som vi sannolikt kan ha värdefull nytta av. Och då har jag 2 frågor. Observera att frågan är ställd i första person plural. Vad kan vi göra? Normalt tar jag 3:e person singular när jag ställer interpellationen. Då vill jag ha mer konflikt med, men jag tror inte vi får det den här gången. Då står det så här. Hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen och hur man kan förebygga osteoporos?
0: Då får My Alnebratt, Socialdemokraterna, möjlighet att besvara dessa frågor.
7: Tack för ordet och tack för frågan. Och ni kommer notera att den här gången, även nu, kommer jag och Stefan vara överens. Men ni behöver inte oroa er, nästa gång ska vi diskutera budget så då blir det nog andra tongångar. Men det här är en viktig och angelägen fråga och jag delar grundproblematiken att att patienter som fått en fraktur och tillhör en riskgrupp inte fångas upp på ett likvärdigt sätt i Västra Götaland. Och det gör att människor som har hög risk för frakturer inte alltid får en bentäthetsmätning i tid. Och heller inte den behandling som krävs. Och det här måste ändras och jag går gärna vidare tillsammans och ser om det är politiska beslut som saknas eller om vi på andra sätt kan bidra till att öka jämlikheten. För varje fraktur hos en patient i riskgrupp ska leda till bedömning av osteoporosrisk och ett tydligt beslut om bentäthetsmätning. Och det ska självklart inte spela någon roll var i regionen som man söker vård. Och här måste ansvarskedjan bli tydlig från första kontakt till behandling och uppföljning. Och registreringen behöver utvecklas. Och vi ser att arbetet har tagit steg framåt, men det ser olika ut i regionen. Och nästa steg är att säkra att patienter med osteoporos eller hög frakturrisk får rätt medicinering och en planerad uppföljning. Och här måste vi ha gemensamma arbetssätt i hela regionen. Hur ska vi öka medvetandegraden? Ja, det är ju en fråga som vi ständigt brottas med. Och här är det ju så att vi uppenbarligen inte når fram till alla som löper ökad risk. Och det gör att människor missar chansen att förebygga frakturer i tid och att sjukdomen upptäcks för sent. Och det gäller särskilt äldre personer, kvinnor efter menopaus och personer som redan har haft en fraktur. Och det här kräver att vi arbetar mer offensivt. Vården måste tydligare informera om fysisk aktivitet, fallprevention, bra nutrition och när det är dags att söka vård för bedömning eller utredning. Och även primärvård, rehab och annan vård måste ta ett större ansvar för att lyfta frågan tidigt och återkommande. Så det här vi måste säkerställa att informationen når fram i hela regionen och att den följs upp. Och material ska självklart också vara begripligt så att det når människor med olika förutsättningar. Så fler ska få information om möjligheter till prevention, men också hur, när och hur de ska söka vård för att förebygga framtida frakturer. Tack för frågorna och tack för ordet.
0: Då lyssnar vi till Stefan Svensson för ett andra inlägg, 3 minuter.
8: Tack så mycket. Det blev ett positivt svar. Jag hade inte väntat mig annat. Budgetdebatten tar vi nästa gång med. Men för att ytterligare betona vikten av att förbättra den osteoporosvården så refererar jag lite här till en artikel som skrev av Merit Wallander. Jobbar i Linköping på osteoporosmottagningen där. Och även Mattias Lorentzon finns i Västra Götaland, Göteborg, professor och överläkare och jobbar också på osteoporosmottagningen. Och vi ligger rätt risigt till internationellt sett i detta. Alltså vi har väldigt mycket frakturer i Sverige jämfört med övriga OECD-länder. Och det är någonting vi måste ta på allvar. Det är alltså den tredje största dödsorsaken, kanske inte själva frakturen när den sker, men konsekvenserna av den. Hjärt-kärlsjukdomar och demens är värre, annars kommer den här som nummer 3. Backar man år, och då är vi tillbaka till 2019, det var de senaste siffror jag hittade, då stod det för över 4% av kostnaderna för sjukvården. Och då var det 23 miljarder, det är inte mindre pengar idag. Alltså det här är en resursfråga och det är också en lidande fråga som när patienter tar farväl till det. Och mycket av ovanstående går ändå att förebygga, det är ju det som är ljuspunkten i det hela. Och jag håller med mig helt och hållet i allt vad hon säger här. Det här behöver vi få ut till människor. Dels så att man, och det gäller ju egentligen allting som har med hälsa att göra. Sunda motionsvanor, se till att äta hyfsat rätt. Är man väl drabbad av osteoporos så finns det också medicinering som försenar och fördröjer sjukdomen så att den inte slår ut lika kraftigt, lika fort. Det vill jag också betona primärvårdens roll i arbetet. Det är de som känner sina patienter. Det är de som har journalerna. Det är det man kan också screena och få en uppfattning om vilka riskgrupperna är. Och det man lär sig ner på att skriva interpellationer. Det finns något som heter Frax som man använder inom primärvården. Ett digitalt webbsystem där man alltså utifrån ett antal frågor kan göra riskprofil på hur stor risken är att patienten i fråga kommer kunna få en fraktur innan den närmaste 10-årsperioden. Och det är den här tidiga screeningen, den här tidiga upptäckten som skulle vara den absolut största effekten om vi då kunde dels förlänga åren där man slipper att drabbas av detta. Det är kvalitet för den enskilde som vi borde ha för ögonen varje dag. Och sen även kunna frigöra resurser som kan gå till annat istället för vård som idag delvis beror på att vi inte upptäckte det i tillräckligt god tid. Jag förväntar mig ingen större polemik från din sida heller, men det är väl sånt jag gärna ser att vi försöker ta oss an i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Och inte minst då även primärvårdens roll, så att vi kommer in tidigt. Och det vet professionen bättre än vad både du och jag vet hur man upptäcker de här riskpatienterna. Och också hur vi får ett jämlikt arbetssätt över hela regionen, oavsett var man bor i de här 49 olika kommunerna. Tack!
0: Då har My Alnebratt begärt replik på inlägget från Stefan Svensson.
7: Ja, tack för ordet. Även jag har varit i kontakt med verksamhetsföreträdare och professionen som arbetar nära de här patienterna. Och de menar att det är nog kanske inte politiska beslut, ytterligare politiska beslut som krävs, utan det handlar om att vi också säkerställer att de politiska beslut vi fattar också levereras på. Och här ser vi tyvärr att det finns en stor ojämlikhet i regionen där man hanterar den här patientgruppen på olika sätt på olika sjukhus. Här behöver vi självklart säkerställa att det inte ska vara på det sättet. Och det tänker jag är en sån uppgift som vi kan ta oss an i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, där vi ser att finns det långa väntetider till sådana här bentäthetsmätningar i vissa delar av regionen, ja, men då kanske man kan åka någon annanstans för att få denna. För att sen säkerställa att man får rätt medicinering. För det är ju, precis som du beskriver, så att det finns välfungerande medicinering som är också extremt kostnadseffektiv, där det faktiskt är så att det kostar inte mycket, men det kan rädda patienter från mycket lidande, och det kan också bli kostnadseffektivt för sjukvården. Så det är precis sådana här insatser som vi måste fokusera ännu mer på. Tack.
0: Genmäle, Stefan Svensson.
8: Ja, nej, men det är också skälet till att jag lyfter den här frågan. Det är nog, precis som Jonnebratt säger, inte besluten som saknas. Men vad är det vi kan göra från politiken då? Jo, vi kan följa upp, vi kan ställa frågor. Vi kan visa att det finns ett politiskt intresse för att faktiskt se till den här patientgruppen som är stor dessutom. Och det är väl det vi kan titta vidare sen i nämndarbetet. Men jag vill ändå lyfta den i det här forumet, och då får vi upp en viktig fråga även i fullmäktige, och den går även ut i medier och på annat vis. Så att vi... människor vet om, både de som är drabbade och de som finns i riskgrupper, att det är en prioriterad fråga där vi kommer jobba vidare för att kunna flytta fram positionerna. Tack så mycket, ordförande.
0: Då lämnar vi replikskiftet. Anna-Lena Holberg, företrädare Moderaterna, gör nästa inlägg. Och därefter Maria Lindgren. Vi lyssnar först till Anna-Lena Holberg.
9: Ordförande, ledamöter. Tack Stefan för att du lyfter den här viktiga frågan. Osteoporos är ju en utav våra stora folksjukdomar, och den leder till frakturer som drabbar varannan kvinna, och ofta sker detta efter klimakteriet. Och de uppföljningar som har gjorts visar ju, precis som har nämnts, att det ser väldigt olika ut mellan olika geografiska områden i våran region, och att också det finns brister i registrering och datakvalitet som försvårar jämförelser och därmed försvårar möjligheten att styra och följa upp på ett tillförlitligt sätt. Har man turen att bo i Göteborg eller Skövdeområdena så får man ju tillgång till några av landets bästa osteoporosmottagningar. Och man erbjuds också modern förebyggande vård. För boende i andra delar utav regionen så saknas både struktur och tillräckliga resurser. I delregional nämnd Västra så hade vi på vår senaste dialog med pensionärsorganisationerna Mattias Lorentzon. Som nämndes, han är ju professor och överläkare och en av de ledande personerna inom det här området. Och när vi blev medvetna om hur det ser ut och hur ojämlikt det är, så beslutade vi att tillskriva operativa hälso- och sjukvårdsnämnden med uppmaningen att skyndsamt återkomma med en plan med åtgärder för att säkerställa en mer jämlik vård. Nu är vi ju rörande överens allihopa, så att jag ser fram emot att vi tar steg och mått i det här arbetet för en mer jämlik vård. Tack.
0: Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas representant Maria Lindgren och därefter Johan Fält. Men först Maria Lindgren.
10: Så. Tack för ordet. Ja, det mesta är ju sagt här nu. Allt det där som jag tänkte säga. Men vi vet att vi sparar både liv och hälsa på att ha en förebyggande osteoporos benskörhetsstrategi i Västra Götalandsregionen. Det är faktiskt mycket lättare att säga. Alla förstår vad man menar också. För vi inte krångla till i onödan. Socialstyrelsen uppmanar vården att i högre omfattning behandla patienter medicinskt som har benskörhet. Enligt forskare så fallerar ofta diagnostiken, och det vet vi. Så det skulle alltså påverka hela folkhälsan om det här fungerade i praktiken. Och eftersom vi är så här rörande överens så är det bara verkstad som saknas. Vi behöver ha en riktad information till invånare över 40 år och informera om risken för benskörhet samt hur man själv via livsstil kan påverka sin framtida hälsa. Informationen, folk vet inte det här. Informationen behövs verkligen och den kan man ju ta fram på lite olika sätt, medialt. Den som har fått en fraktur på grund av benskörhet behöver också få ett strukturerat sätt att undersöka, diagnostisera vad det här berodde på och att risken finns framöver. Har man fått ett benbrott en gång på grund av benskörhet så är risken oerhört hög att man får ett till namnled. Och får man ett brott i höften så kan man räkna med att det finns dödliga utfall tyvärr. Så det finns väldigt mycket att rädda både vad gäller ekonomi och personligt lidande genom att förebygga den här sjukdomen. Tack så mycket.
0: Då lyssnar vi vidare till Johan Fält, Moderaterna, och därefter Göran Larsson. Först Johan Fält.
6: Ordförande, lyssnare. När jag satt på beställarsidan i HSM så jobbade jag och Ann-Kristin Andersson, socialdemokrat, väldigt mycket med det här benskörhet. Jag tror att det är gemensamt, det är inte en politisk skiljelinje här. Det som var det stora problemet, det var att det billiga behandling är en tablettbehandling. De här tabletterna mår man väldigt illa av ofta, så väldigt mycket biverkningar. Det gör att en väldigt stor andel av dem som får den här medicinen slutar äta. För när de slutar äta så blir de bra och de märker ju ingenting att benskörheten ökar, om jag säger så lite slarvigt. Det finns bra mediciner som man ger med sprutor och så vidare. De är dyrare. De ges nog inte så mycket som de borde ges, utan här har vi en stor brist som vi behöver lösa. Problemet är så här att då blir det en kostnad hos primärvården för att ge de här dyrare medicinerna. Och besparingen hamnar då, om jag tar Göteborg, på Sahlgrenska. För då får vi benbrottarna till Sahlgrenska. Så rent ekonomiskt så skulle vi vinna på att ge de här medicinerna, min uppfattning, som är dyrare. Men då hamnar kostnaderna på ett ställe och besparingarna på ett annat ställe. Och de här grejerna ser vi om och om igen när det gäller sjukvården. Så det här är något man skulle behöva tala. Och då har jag inte nämnt någon om individernas lidande när benen bryts. Så vi bara struntar i den biten så är det ekonomiskt lönsamt. Sen så kan vi lägga till hur mycket lidande det ger med benskörheten. Och det är ju också så att det är väldigt många kvinnor, jag tror att det är 50% eller något sånt, som drabbas av benskörhet i äldre år. Men det är också väldigt många män. Inte lika mycket, men det är väldigt vanligt. Och det vore en självklarhet för mig att har man brutit benet och det finns inga, alltså på ett sånt sätt, och det ser de ju, så ska man givetvis analysera det. Och det är ju inga dyra kostnader det här heller. Tack för mig.
0: Då går Göran Larsson, Miljöpartiet, fram till talarstolen och därefter Maria Nilsson. Men först lyssnar vi till Göran Larsson.
11: Ordförande, regionfullmäktige, övriga åhörare. Den här frågan är ju oerhört viktig och värdefull och naturligtvis för människor som lider av den här problematiken. Och det är ju ingen politisk konflikt i frågan, men också värdefull att vi hanterar frågan mer enhetligt och mer tydligt, och att människor med olika typer av, som riskerar att hamna i detta, också ges korrekt vård. Och det finns ju medicinska riktlinjer i regionala, och det finns terapigrupp osteoporos så att säga. Och fokus ligger på tidig upptäckt med riskbedömning, bentäthetsmätning, DXA, effektiv läkemedelsbehandling som nämndes här. Riskbedömning, man använder fraktmetoden på vårdcentralsnivå, och bedömning skickar man remisser. Och det här ska ju hanteras på nära samtliga vårdcentraler, våra 105, och naturligtvis inom ramen för den privata delen inom vårdvalet också. Och det är också viktigt, kopplat till detta finns naturligtvis egenvårdsriktlinjer naturligtvis. God mat, god kost, god rörelse och fysisk aktivitet. Och att vi som medmänniskor, invånare, kan få rekommendationer i tid så att säga. Och jag vet också att det här skapar ju också risk för tidig död också naturligtvis utifrån en ålderdom som riskerar att bli multipla frakturer med mera. Så det här är en fråga som vi behöver sätta mer tydlighet på och också lyfta i, och jag själv naturligtvis kommer lyfta det inom ramen för mitt uppdrag inom närhälsan och tycker att det är viktigt att det tas fram i en interpellation också. Så tack för det. Tack.
0: Då går ordet till Kristdemokraten Maria Nilsson. Varsågod.
12: Ja, tack ordförande och fullmäktige. Jag tänkte bara ska ta och lägga till det preventiva arbetet. Och det är det som sker när barnen är, när barn och unga, att de behöver röra på sig mer. För det är nämligen så att fram till 26 års ålder så bygger man upp sin bentäthet. Sen så kan man bara underhålla, och det är ju minst lika viktigt att underhålla bentätheten för att det inte ska bli benskörhet. Men det är så otroligt viktigt att barn och unga är ute och rör på sig, för det är då skelettet och bentätheten byggs upp. Och det är ju oroväckande med allt sittastillande. Och jag tänker att det här kan ju vara någonting som vi i delregionala nämnderna kan ha med oss ut i kommundialogerna också och dialoga kring det här. Vikten av fysisk aktivitet när man är barn och ungdom upp till ja, vuxen också. Men efter 26 års ålder, då är det då vi får bara fortsätta underhålla det vi har byggt upp tidigare. Tack så mycket.
0: Då lyssnar vi till interpellanten, Stefan Svensson, Kristdemokraterna.
8: Tack så mycket, och det är positivt att höra det intresse som den här interpellationen har rönt oavsett partifärg, och det tror jag också är ett steg för att kunna komma vidare. Som lite kuriosa kan jag säga det, att tittar man på idrottsmän så cyklister har betydligt sämre bentäthet än löpare. Det här stötmomentet är tydligen bra för skelettet, däremot är det sämre för menisker och lite annat elände som man kan åka ut för. Så det är ibland svårt att väga mellan dem där. Jag tänkte på det som Johan Fält hade uppe, de här kortsiktiga besparingarna som kan leda till på sikt kan leda till högre kostnader. Det är sånt vi behöver fundera också på i nämnden, tänker jag, på hur man liksom på ett optimalt sätt kan förhindra de här suboptimeringarna på en nivå som sen leder till ökade kostnader någon annanstans. Så det var egentligen bara det tillägget jag ville göra. Stort tack så mycket.
0: Då frågar jag, är överläggningen därmed avklarad? Och då kan vi lägga interpellationerna och svaret i handlingarna. Då ska vi bara rådgöra lite grann här ett ögonblick. Vi bedömer att vi vill inte avbryta mitt i en interpellation, och därför så föreslår vi nu att vi ajournerar oss till lunch och att vi återupptar förhandlingarna klockan 13. Så medger fullmäktige att vi ajournerar oss fram till klockan 13. Då är vi ajournerade.
13: Ja, då blir det lunch lite tidigare för ovanlighetens skull. Klockan är 11:08. Och vi har hunnit med de första fem interpellationerna. Det är alltså fyra interpellationer kvar här. Det var om Västlänken och några andra. Och de kommer ju då sist på efter dagordningen är slut idag. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Och vi är tillbaka här klockan 13. Vi ska passa på att gå och få oss lite lunch här på radio- och tv-redaktionen. Vi sitter i ett eget rum här uppe på andra våning i kommunhuset. Och idag. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Och vi är tillbaka här klockan 13. vi ska passa på att gå och få oss lite lunch här på radio- och tv-redaktionen. Vi sitter i ett eget

Ja, du lyssnar till en sändning ifrån regionfullmäktige som hålls i kommunhuset i Vänersborg. Just nu så är det paus och det här är en sändning som då går ut över ett antal närradiostationer i Västra Götalandsregionen liksom på webb-tv för de som då väljer att lyssna den vägen. Klockan 13 är vi tillbaks här igen

Ja, du lyssnar till en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Just nu är det paus fram till klockan 13 då vi återkommer. Den här sändningen kan ju höras över ett antal olika närradiostationer i regionen och du kan lyssna till den då antingen på webben med bara ljud eller också med bild. Antingen via regionens hemsida där du letar upp regionfullmäktige eller via närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Men vi hörs igen klockan 13 här. Fram till dess så bjuder vi på musik här.

Ja, idag den 28 maj 2024 så är det regionfullmäktige och det hålls ju som det har gjort nu sista året här i kommunhuset i Vänersborg. Men just nu så har vi då en paus här fram till klockan 13.

Ja, Fat Domino. En svängig gammal låt. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige som hålls i kommunhusets sessionssal här i Vänersborg. Under förmiddagen här så hann vi med en frågestund med 8 frågor. Och vi hann med 5 interpellationer. Det blir 4 interpellationer kvar som kommer ju sist då på dagens ärende som vanligt. Jag har inte kollat nu, men jag tror att det blir en information allra först här nu klockan 13 när vi börjar. Och sen är det ett antal ärendepunkter med ja, bland annat hållbarhetspolicy, hållbarhetsmål, samverkan med naturbruksutbildning. Det är donation av en spårvagn nummer M29 till Ukraina. Det är lite motionsbalans och det är 6 motioner. Innan det är bara 3 små ärenden då. Det är ju det här med anmälda inkomna motioner och anmälningsärende och valärende. Men det kommer ju sen så att vi får väl se. Det kanske inte blir så där jättelångt möte idag. Och sen är det ju så att då är vi ju tillbaks här i juni igen. Då det blir ett 2-dagars budgetmöte. Och då kan vi ju bereda oss på mycket prat. Det brukar bli över 300 talare som är uppe. Alltså, de kommer ju upp igen i olika ärenden. Det blir en jättelång lista. Var kan du lyssna på det här? Jo, du kan ju lyssna via nätet då på vgn.nu eller regionfullmäktiges hemsida och så /RF. Där finns också länkar till det här. Det finns länkar till handlingen om ni vill läsa den. Eller också kan ni ju lyssna då på Göteborgs närradio, Alingsås närradio, Borås närradio, Trollhättans närradio, Falköpings närradio, Skövde eller Götene, Kinnekulle eller Lidköping. Ja, sa jag Trollhättan förut, gjorde jag nog. Så att det finns många möjligheter. Så egentligen var du finns i regionen kan du nog få in någon station. Och alternativet är ju då, du kan ta fram din mobiltelefon. Du kan knuppa in och lyssna på ljudet eller titta. Men ska du ut och köra så tar du bara ljudet. Och de flesta numera har ju mobilen kopplad till bilradion. Så då kan man ju lyssna

0: den vägen också. Vi är normalt tre personer som sitter här uppe på radio- och tv-redaktionen och byts om för att hålla igång det här. Det behövs en ljudtekniker som ser till att ni hör vad som sägs, och det är i vanliga fall Jonas Karlsson, och sen har vi Christian Olsson Silvervid som sköter inte bara välja vilken bild du ska ha, utan han sköter också de här kamerorna som fungerar som en robot som man fjärrstyr. Och på det viset så behövs det inte en massa personal som står nere i lokalen, utan de här kamerorna sitter fastmonterade och sen kan vi här uppifrån styra dem. Vi befinner oss alltså i ett rum på andra våningen här i precis bakom läktaren i kommunhuset då i Vänersborg. Och våran uppgift är ju att låta er medborgare veta vad som händer här i regionen. Nu knackar ordförande.
1: Då återupptar vi regionfullmäktiges möte, och den punkten som vi ska ha nu är revisorskollegiets ordförande Christer Stensson och vice ordförande Vivian Nilsson som informerar om revisionsplan för 2026. Väcker det frågor och dylikt, så ta dem gärna med revisionen i nämnden eller styrelsen. Christer Stensson hälsar att de kommer så gärna ut och träffar er där. Så varsågod Christer och Vivian.
2: Ja, tack då ordförande och fullmäktige åhörare. Då vill jag börja med att säga att det är trivsamt att vara här igen och träffa er. Det var ju på förra mötet, så det var ju inte så länge sedan senast. Och som ordförande sa, så heter jag då Christer Stensson, är ordförande i revisorskollegiet. Och med mig har jag idag Vivian här Nilsson som är vice ordförande. Och Vivian och jag tänkte idag berätta lite om hur våran granskningsprocess går till. Nu är vi ju inne i året en bit, så att en hel del har vi ju hunnit och påbörjat i det här arbetet. Tiden går fort. Men jag tänker så här att ska se om vi får någon... Där har vi en bild, ja, över den här processen då. Och då kan man säga så här att enkelt uttryckt så granskar vi ju då alla nämnder och styrelser och tittar på då att arbetet då förväntas utgå ifrån lagar, mål och riktlinjer. Och vårt arbete då styrs ju av, eller genomför vi ju då på uppdrag av regionfullmäktige. Och när vi granskar verksamheter så ser vi saker som fungerar både bra, det mesta fungerar väldigt bra, men ibland ser vi också brister. Och vårt arbete och vår förhoppning är ju då att de här granskningar som vi gör ska kunna bidra till att förbättra regionens verksamheter och utveckla arbetet där det behövs. Vår enhet eller vår verksamhet är då, består av förtroendevalda. Vi är 11 till antalet. Och vi har då till vår hjälp sakkunniga biträden. Och det är en kombination som vi tycker fungerar väldigt, väldigt bra i vårt arbete. Och att vi har med oss den kunskap som vi... Och det vi iakttar så att säga från år till år och kan återkoppla också när vi har våra löpande dialogmöten. Och om vi tittar på den här bilden, vi kan gå tillbaka till den ja. Så börjar ju året med då att vi gör en risk- och väsentlighetsanalys som vi tittar på. Och det är för att identifiera de risker som vi ser. Därefter då bestämmer vi i en plan vad vi ska granska. Och i den planen då så kan vi ju naturligtvis också behöva göra lite avsteg beroende på om det uppstår frågor eller saker som händer i olika verksamheter, så kan vi också behöva revidera den planen. Det kan vara bra att känna till. Och då när de... Vi får gå tillbaka igen. Och när granskningen är klar då, presenteras då resultatet då i rapporter som finns tillgängliga då på regionens hemsida. Men också skickas ut till nämnder och styrelser så att det finns att läsa då det vi har kommit fram till. Och sen i slutet på året då så är det dags för ansvarsprövningen. Och det var ju den vi gick igenom på föregående sammanträde. Och då presenterar vi det samlade resultatet då av de granskningar vi har gjort. Bedömer hur regionstyrelser, övriga nämnder och styrelser då skött uppdraget. Och så tänkte vi titta lite närmare då på ansvarsprövningen. Och då är det den bilden jag... Och då har vi ju 10 olika områden som vi utgår ifrån när vi gör den här ansvarsprövningen. Nu tänker jag inte läsa upp allt som står här, men ni ser att ekonomi och verksamhet är ju centralt där på de inledande punkterna. Så tittar vi då på det här med beredningskrav, vi tittar på behörighetsnivå, på beslut... Och om det har varit passivitet, obstruktion där, brottslig verksamhet, felaktiga räkenskaper eller negativa effekter. Och de här punkterna har ju sitt ursprung kan man säga då i den goda seden som SKR tar fram vart fjärde år. Och då vi, som ni vet också, så kikar vi, eller ja, tittar vi ju naturligtvis på och fattar ett beslut då som vi delgav er vår syn. Och sen är det ju så att fullmäktige har ju alltid möjlighet att ompröva eller värdera det som revisionen kommer fram till i sitt resultat. Men kollegiet då samfällt avger ju då en rapport varje år. Och det var ju den som jag sa förut som vi drog när vi var här vid föregående tillfälle. Och sen tänkte jag att jag lämnar över till dig, Vivian, så får du berätta lite mer om den planerade granskningen för året.
3: Ja. Tack ska du ha, Christer. Då finns det ju ett antal områden som vi granskar varje år. Egentligen en grundläggande granskning, och det handlar ju om måluppfyllelse. Ni kan själva läsa det som står här. Men naturligtvis så följer vi också upp de rekommendationer som vi har lämnat då, nu för 2026 följer vi upp dem vid denna 2025. Eller för den delen ännu tidigare. För det finns ju en del rekommendationer som inte våra nämnder och styrelser kan ta tag i på ett år. Sen är det ju så att vi har också vissa områden som vi granskar med på djupet, och då kallar vi dem de fördjupade granskningarna. Och det är sånt när vi gör våran riskanalys som vi kommer fram till att det här är särskilda risker med detta. Och det här är de extra riskfyllda områden som vi nu kommer att granska under 2026. Ja, ni kan själva läsa vad som står där. Oegentligheter och välfärdsbrott är ju väldigt aktuellt nu. Och det tror jag granskas i nästan alla kommuner och landsting här i Sverige. Och de olika områdena, vi har inte fastställt ännu granskningsplaner för detta. Och därför kan jag heller inte säga vilka nämnder eller styrelser som kommer att råka ut för att bli granskade. Men det står mer i den revisionsplanen som ni ska ha fått utsänt med dagens handlingar. Men efter att vi har fastställt de här så kommer vi att naturligtvis informera alla berörda nämnder och styrelser som berörs av de fördjupade granskningarna. Det var så kort jag tänkte fatta mig om det vi ska göra idag eller i år. Lämnar jag tillbaka ordet till dig, Christer.
2: Ja, tack för det, Vivian. Och då tänkte jag avslutningsvis bara nämna några ord om våra dialoger då som vi har, och som ordförande är påminnande om också att vi träffar ju presidier regelbundet, minst en gång per år. Men revisionen handlar ju också om samtliga ledamöter då som finns i en nämnd eller en styrelse. Så är det så att ni ute i nämnder och styrelser vill ha besök ifrån oss, så ställer vi gärna upp och kommer ut, antingen Vivian och jag eller också de förtroendevalda kontaktrevisorer vi har för respektive verksamhet då. Så hör gärna av er om ni vill ha ett besök av oss. Och det var det vi tänkte att säga idag. Och med det så vill vi också önska trevlig sommar. Det är snart dags för det. Tack.
1: Tack, och detsamma önskar vi er från regionfullmäktige. En trevlig sommar. Tack så mycket. Då, Mariam.
4: Ja, då fortsätter vi med ärendelistan. Ärende 12 är OPFKR 26, förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda. Arvodesberedningen har föreslagit att VGR antar SKRs förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd till förtroendevalda. OPFKR för att kunna tillämpa på förtroendevalda som tillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2026 eller senare. Den nya versionen benämns OPFKR 26. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF och KR 26, med tillhörande bilagor. 2. Beslutet gäller från och med 15 oktober 2026. Är det meningen att vi beslutar enligt förslaget? Ärende 13. Hållbarhetspolicy. En översyn har gjorts av miljöpolicy för VGRs egna verksamheter som fullmäktige antog 2022. Hållbarhetsutskottet har föreslagit att policyn ersätts av en hållbarhetspolicy. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser samt till de organisationer som ingår i beredningen för mänskliga rättigheter 5 samråd. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar hållbarhetspolicy. 2. Hållbarhetspolicy ersätter miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Och med anledningen av detta så har jag en talarlista. Och först på tur är det Tina en Miljöpartiet. Varsågod, Tina.
5: Tack så mycket, ordförande, presidier, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag på den här hållbarhetspolicyn. Och förslaget till policyn utgör ett ramverk för Västra Götalandsregionens hållbarhetsarbete. Och det definierar organisationens ambitioner och ansvar. Det omfattar alla de tre dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och utgår från visionen Det goda livet. Översynen har bedrivits som en samordnad process tillsammans med framtagandet av förslag på hållbarhetsmål 2030 som vi ska diskutera efter detta ärende. Och sen är det då målen som bryter ner policyn i tidsatta och mätbara mål för att styra arbetet. Tack!
4: Tack så mycket! Nästa talare är Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna. Varsågod Sandra.
6: Tack så mycket fru ordförande. Vi anser att mycket av policyn som mycket av texten, den är viktig. Vissa delar av den är också bra. Det står bland annat ord som att vi ska motverka korruption och så vidare, och vi ska arbeta långsiktigt och strukturerat. Det är också bra. Men vi tycker också att mycket texten är abstrakt och stundtals lite för bred. Och det kan också då, beroende på vilket parti som styr, jag menar, policyn ska ju hålla en väldigt lång period. Och beroende på vilket parti som styr eller vilken ideologi som styr här i regionen, så kommer det kunna färga policyn. Så det finns alltså utrymme för att det ska kunna tolkas på olika sätt, och det tycker inte vi är bra. En policy ska vara rigid och kunna följas. Sen ingår det också globala begrepp i policyn som rädda vår planet och skapa en hållbar värld. Fina ord, men det är inte riktigt våran spelplan. Vi ska inte agera världspolitiska aktörer, så det är inte vi förtjusta i sådana begrepp. Därför har vi beslutat idag, Sverigedemokraterna, att vi kommer inte delta i beslutet, och vi vill gärna lämna en hållbarhets eller förlåt, en protokollsanteckning såklart. Tack för ordet.
4: Tack så mycket. Och på detta inlägg har Tina i Miljöpartiet begärt replik. Varsågod Tina.
5: Tack så mycket. Ja, det är ju tråkigt att ni inte vill ställa er bakom policyn. Som då är en ja, det är ju inte detaljerna i policyn som vi diskuterar nu, utan de kommer i mera i målen. Och du nämnde någonting här om övertolkning, rådighet och faktiska möjlighet att påverka. Jag ser ju det tvärtom, att vi påverkar genom att sätta upp mål och att vi har en policy som styr upp det hela. Och du nämner också att vi inte ska prata om vår planet och en hållbar värld. Jag tänker, vi lever ju på den här planeten, vi vill ha en hållbar värld. Än så länge har vi ingen annan planet, vad jag vet. Men det kanske Sverigedemokraterna vet någonting mer om. Tack.
4: Tack så mycket. Du begärde ord och inte replik då?
6: Ja, förlåt. Ja, jag tryckte.
4: Men du kan köra på en minut då, om du vill ha replik. Var det replik?
6: Ja, tack så mycket, Maria. Ja, är det okej?
4: Okay? Yes, varsågod.
6: Ja, tack. Vi har inte rådighet över våran planet och över hela världen. Det är det vi menar. Det är därför också vi lämnar in den här protokollsanteckningen där vi förtydligar det. Vi lever här i Västra Götaland. Det är här vi har makten att kunna påverka och göra det bästa vi kan göra. Vi är inte internationella politiker. Det är det vi menar med just detta. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Nästa ja, då stryker du dig. Då är det nästa talare Mats Abrahamsson.
7: Tack för ordförande. Ja, egentligen kan man ju tycka att om man har hållbarhetsmål som är starka och väl genomarbetade, så skulle man inte behöva ha en policy. Kan man tycka. Men nu är det ju så att för att vi ska kunna få certifierat olika av våra verksamheter och deras arbete, så krävs det att man har en policy för att få det godkänt. Så därför är det ju viktigt att vi också har det här. Det finns väl en del att säga om den texten också, kan jag väl tycka, men i huvudsak så är det bra. Och det finns många bra planeter också, Tina, även om inte vi är på så många fler än den vi är just nu. Men så jag vill yrka bifall till förslaget. Tack.
4: Tack så mycket. Nästa talare är Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Ann-Marie. Det står så på min lista.
8: Ok, Tack Peter Arvidsson.
4: Ja, Peter Arvidsson, varsågod.
9: Ordförande ledamöter, äntligen håller jag på att säga. Ännu ett helt meningslöst policydokument. Medborgerlig samling yrkar avslag på denna hållbarhetspolicy genom mig. Men bifall till att upphäva miljöpolicyn. Problemet är att regionen redan drunknar i policydokument, strategier och administration samtidigt som vården, kollektivtrafiken pressas hårt. Vi behöver färre övergripande visionsdokument och större fokus på kärnuppgifterna. Fungerande sjukvård, trygg kollektivtrafik och bättre service till invånarna. Därför säger jag nej till detta förslag. Lyssna på detta. VGR bidrar till genomförandet av vision och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ska vara föregångare för hållbarhet för varje människa på våran planet. Sånt trams. Vi har inte rådighet över hela världen. Därför kan vi inte ta utrikespolitiska policydokument. Det är bara trams. Därför säger jag nej och avslag till att göra ett ny policy. Och jag säger ja till att upphäva den befintliga miljöpolicyn, och det är inskickat. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Från presidiets sida så vill vi påminna att vi har inte det partiet här och du representerar inte det. Så behöver vi tänka på. Då har jag en tom talarlista. Och då undrar jag, är vi redo att gå till beslut? Jag finner att vi är i beslut. Och då har vi fått ledamöter som yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Och jag uppfattade dig, Sandra, att ni inte yrkade någonting annat, utan ni har protokollsanteckning. Ni deltar inte i beslutet, precis så var det. Men ni yrkade inte något avslag. Och jag har ett avslagyrkande från Peter Arvidsson. Är det korrekt uppfattat? Då ställer jag dem mot varandra. Så då är det så att regionfullmäktige ämnar att rösta enligt regionstyrelsens förslag. Du har inte fått ordet, Peter. Varsågod.
9: Jag sa nej till när du läste upp förslag till beslut, om det var korrekt uppfattat.
4: Okay.
9: Det är ju två beslut i detta. Det är ju dels att anta den nya policyn och dels att upphäva den befintliga miljöpolicyn. Jag hade två yrkande. Ett, att inte anta den nya policyn, och att upphäva den befintliga miljöpolicyn, och det var mitt yrkande. Tack.
4: Då så, vi har ett förslag, liggande förslag, som är regionstyrelsens förslag att anta hållbarhetspolicyn, och ett förslag från Peter Arvidsson att inte anta policyn. Är det korrekt uppfattat?
10: Ja.
4: Så då ställer jag dem mot varandra. Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt regionstyrelsens förslag?
10: Ja.
4: Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt Peter Arvidssons förslag?
10: Ja.
4: Jag finner att vi röstar enligt regionstyrelsens förslag. Omröstning är begärd och den ska verkställas.
11: Thank you.
1: Då så är omröstningsfrågan så här. Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag. Och den som röstar nej röstar för avslag. Har fullmäktige uppfattat ordningen? Då är vi redo för omröstning nu. Ni deltar ju inte, så... Nej. Ja. Du kan... Du betrycker den. Ja. Och så bekräfta. Ja, nu... Det var jag som inte... Det var min som hängt här.
8: Marie, gör notering där. Ingrid funkar inte rent tekniskt. Men röstar jag.
5: Vilken plats?
8: 9.
1: Min har hängt sig. Nej, nu.
5: Men man menar att man...
1: Då så har alla röstat som vill rösta. Eller är det folk som har problem? Ska vi köra? Det spelar ingen roll, säger de här på främsta raden. Då gör vi det. Då stänger jag omröstningen nu. Och med 122 röster som har röstat ja och en som har röstat nej. Och... Så är det ju ett parti som avstår också. Eller de deltar inte i beslutet. Så att då trycker man inte på någon knapp egentligen. Men med 122 röster mot en så är det regionstyrelsens förslag som fått gehör.
4: Då så...
1: Klubbar du.
4: Tack. Då har vi ett beslut till att ställa oss... kring det, och det är att upphäva den befintliga, och då är det attsats 2, alltså regionstyrelsens förslag till beslut att hållbarhetspolicy ersätter miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Kan vi besluta enligt förslaget?
10: Ja.
4: Någon däremot? Ärende 14 är hållbarhetsmål 2030. En översyn av miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 har genomförts, dels för att ta fram förslag på ett samlat måldokument för Västra Götalandsregionens VGRs hållbarhetsarbete, dels för att aktualitetspröva delmålen. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser samt till de organisationer som ingår i beredningen för mänskliga rättigheters 5 samråd. regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar reviderat hållbarhetsmål 2030. 2. Hållbarhetsmål 2030 ersätter miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030. Och då har jag en talarlista och först på tur är också Tina i Miljöpartiet. Varsågod Tina.
5: Tack så mycket. Jag börjar med att yrka på hållbarhetsutskottets beslut, hållbarhetsutskottets förslag till regionstyrelsen, alltså rödgrön ledningsförslag. Under påskhelgen i år drog stormen Dave in över västra Sverige. Ovädret klassades som en atmosfärisk bomb. Det var de starkaste aprilvindarna i landet på 45 år. Tåg ställdes in, skogar på 2 miljoner kubikmeter föll. Var det en effekt av klimatförändringar eller bara ett väder? Jag lämnar det obesvarat. Men vi vet att klimatet förändras, medeltemperaturen har stigit och vi påverkas på olika sätt. Vi som är politiker i Västra Götalandsregionen har ett ansvar för våra verksamheter inte ökar utsläpp eller förorenar och förstör livsmiljöer. Det har vi förstått sedan länge. Och idag ska vi ta beslut om våra reviderade hållbarhetsmål. Målen har varit på remissrunda och synpunkterna är väl omhändertagna. Vi samlar 2 måldokument och vi bibehåller de 6 övergripande målen. Inom social hållbarhet arbetar vi med ökad jämställdhet. Vi främjer goda levnadsvanor. En ekonomisk hållbarhet så jobbar vi också med läkemedelsutsläpp, klimatpåverkan från transporter och verksamheter. Och inom den ekonomiska hållbarheten är när vi integrerar hållbarhet i styrning och ledning genom finanspolicy, budget och kapitalplaceringar. Utskottet har en sammanhållande roll i det övergripande hållbarhetsarbetet som sker inom regionens verksamheter. Och vi minskar engångsartiklar, vi ställer krav på inköp när vi förbrukat IT-utrustningar med mera. Vi genomför barnkonsekvensanalyser vid större beslut som berör barn och unga. Och vi ser till att det finns relevanta och viktiga informationsmöjligheter för medarbetare som jobbar där de kan ta del av hur man arbetar med diskriminering, mänskliga rättigheter, man frågar om våld. Vi arbetar med förebyggande åtgärder. Tillsammans med alla medarbetares engagemang bygger vi kunskap runt nya områden, hittar nya lösningar och tar vid åtgärder. Steg för steg genomför vi förändringar som ökar robusthet och hållbarhet. Vi gör det för att minska belastningen på sjukvården, för att minska påverkan på miljön och för att minska klimatpåverkan och för att ge våra barn hopp och framtid. Barnets rättigheter är våra skyldigheter. Tack!
4: Tack så mycket! Mats Abrahamsson, Moderaterna. Varsågod Mats.
7: Tack för ordförande. Ja, det är precis som Tina beskriver att det har varit ett omfattande arbete det här och varit på remiss och många har deltagit i det här och produkten som vi har fått fram är riktigt bra. Och när vi har diskuterat det så har vi ändå tyckt från grönblå sida att vi vill justera lite grann i texten för att då det ska syfta till att förtydliga och avgränsa och stärka hållbarhetsmålen så att de blir mer ändamålsenliga, realistiska och operativa att använda Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Genom att justera då formuleringar och ta bort otydliga och normerande begrepp samt komplettera med relevanta perspektiv såsom hedersrelaterat våld som är viktigt att vi tycker att man lyfter fram skapas bättre förutsättningar för ett systematiskt, rättssäkert och kunskapsbaserat arbete. Och förslagen bidrar också till att tydliggöra ansvar, öka genomförbarhet och säkerställa att målen fokuserar på konkret nytta för våra invånare och för vår verksamhet. Så att vi har lite små justeringar där, vilket då också blev regionstyrelsens beslut. Så jag yrkar då på det regionstyrelsens förslag till beslut. Tack!
4: Tack så mycket! Nästa talare är Maria Adriel, Vänsterpartiet. Varsågod Maria.
11: Tack ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag vill börja med att yrka på att regionfullmäktige antar hållbarhetsmål 2030 enligt beslutet i hållbarhetsutskottet. VGRs hållbarhetsmål 2030 är det styrande dokument som beskriver våra långsiktiga ambitioner och inriktningar för vårt hållbarhetsarbete. Det tydliggör prioriteringar där omställningstakten behöver öka för att möta stora samhällsutmaningar. Samlar och tydliggör vår riktning för ett mer hållbart Västra Götaland, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhet och lika rättigheter är grunden. Välfärden ska kompensera för ojämlika livsvillkor. Förebyggande arbete både socialt, miljö och klimatmässigt är absolut nödvändigt. Ambitionerna är högt satta och vi vet att vi kraftigt måste minska våra utsläpp och ställa om våra verksamheter. Tillit, trygghet och delaktighet är avgörande i en tid då demokratiska värden utmanas. Vi ska använda vår kraft som en av Sveriges största regioner och vara föregångare i omställningen till ett mer hållbart samhälle som kan tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och rätt till en hållbar framtid. För varje människa och för vår planet. Hållbarhetsmål 2030 kommer att vara en av våra viktigaste styrdokument framåt. För poängen är inte bara att skriva fram och anta hållbarhetsmål. Poängen är att vi ska genomföra dem genom politisk vilja och handlingskraft. Det avgörande arbetet börjar efter antagandet och det är i budgetar, prioriteringar och i verksamheternas vardag som målen måste bli verklighet. Tack.
4: Hade du yrkande?
11: Ja, jag började med att yrka på att regionfullmäktige.
4: Tack så mycket.
11: Enligt beslutet i hållbarhetsutskottet.
4: Ja. Rödgrön
11: ledning.
4: Tack så mycket. Nästa talare är Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Varsågod Albin.
12: Ja, tack ordförande. Nu har vi befunnit oss långt ifrån verkligheten i några minuter här, så jag ska försöka ta oss tillbaka till verkligheten. I grund och botten så är det här ett mycket dåligt dokument. Det vi i Sverigedemokraterna har försökt göra, det är genom ett axplock ta ut det mest anmärkningsvärda till yrkanden. Man skulle kunna ha åsikter om mycket, mycket mer, såklart. Varför är det här dokumentet dåligt? Ja, men vid en eventuell implementering så är det ett farligt dokument för Västra Götalandsregionen. Det är farligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det är farligt utifrån ett socialt perspektiv och det är farligt utifrån ett miljömässigt perspektiv. Jag tänkte ta några exempel. Politikerna i det här styret vill exempelvis i princip att alla våra undersköterskor, sköterskor och läkare och annan vårdpersonal ska ta bussen till jobbet. För det har man satt en indikator för. Man har nämligen konstaterat att det finns ett problem med att människor tar bilen till jobbet. Tydligen. Så det ska man ha ett styrmedel kring. Man anser att regionen ska driva egna återvinningsanläggningar för textilier och annat. För det verkar inte spela någon roll att det inte ligger inom kärnuppdraget. Eller att man ens egentligen då ska ha någon kompetens för det. Jag tolkar det som att istället för att bedriva sjukvård på våra sjukhus så ska våra förvaltningar anställa expertis inom det här området för att sortera textilier. Det kanske mest anmärkningsvärda ändå är under rubriken låg klimatpåverkan. Jag citerar lite fritt här nu. För att nå netto nollutsläpp och uppnå Parisavtalets mål behöver VGRs klimatpåverkan minskas kraftigt inom kort tid. VGR har en viktig roll som offentlig aktör att vara föregångare i klimatarbetet. Man kan läsa vidare att särskilt stora minskningar krävs för de direkta utsläppen. Och även då att omfattande minskningar krävs för de indirekta utsläppen. Det vill säga det vi gör utifrån det som inte ligger inom exakt VGRs rådighet. Varför är det här särskilt anmärkningsvärt och varför är det här särskilt farligt utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna? För man har inte svarat för vad det här kommer kosta. Man har inte svarat för om vi har en uppfattning kring hur det här kommer påverka Västra Götalandsregionen och hur det här kommer påverka vår personal. Vi pratar väldigt mycket om god personalpolitik. Men de förslagen som jag räknar upp här är ju extremt dålig personalpolitik. Eller bryr vi oss ens om det? Det kanske är ett typexempel där ändamålen helgar medlen. Nu är min tid snart slut, så då avslutar jag med att yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande till hållbarhetsmål som lämnades till regionstyrelsen. Tack!
4: Tack så mycket! Till detta inlägg så har Tina i Miljöpartiet begärd replik. Varsågod Tina.
5: Ja, tack så mycket. Det är ju illa när man står och pratar om att det är farligt med mål där man ökar ambitionerna för att göra en hållbarare verksamhet i vår region, för att göra det hållbarare för hela Västra Götalandsregionen, för att göra det hållbarare och robustare. 14/3/2024 så var det på nyheterna vid kraftigt skyfall. Fukt slår ut operationer på Mölndals sjukhus. Ventilationssystemet klarar inte skyfallens höga luftfuktighet. Västerbotten, augusti 2018. Operationer inställda på grund av värme. Nu får vi göra skyfallskarteringar samt risk- och konsekvensanalyser. Det kostar pengar. Utemiljöer, dagvatten, fördröjande åtgärder, ökade grönytor för kyleffekter. Det kostar också en del pengar. Vi får göra risk- och sårbarhetsanalyser. Västsvenska SOM-institutet gjorde en undersökning 2023. Hur upplever ni förändringarna i jordens klimat?
4: Tack.
5: Där var det en majoritet alltså som var mycket oroliga och en hel stor del oroliga. Tack.
4: Replik från Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
12: Ja, tack ordförande och tack Tina. Alltså det här är väl ett typexempel på när Miljöpartiet kanske har en nobel och god inställning i grunden, men det fallerar helt i praktiken. För det är väl klart att vi ska jobba med skyfallskarteringar, att vi ska säkra våra sjukhus och våra enheter när vi har 100-årskrig. Mitt anförande handlar inte om att vi är emot det, eller Sverigedemokraternas yrkande handlar inte om det. Jag ställer några relevanta frågeställningar kring vad kommer det här kosta egentligen? Och vad kommer det här ha för inverkan för vår personal ute i verksamheten? Har vi frågat vår personal ute i verksamheten? Har vi frågat personalen på våra sjukhusförvaltningar? Är det okej om vi sätter indikatorer och mål som säger att du ska sluta ta bilen till jobbet och ta bussen istället? Vad tycker personalen om det? Jag har en stark uppfattning att jag tror att de är i många delar negativa till sån politik och sådana pekpingar. Tack.
4: Tack så mycket. Har du begärt replik?
5: Det står bara att man ska avstå om man inte ska ha replik, men jag ska ha replik.
4: Kan vi ge där? Tina? Ja, varsågod.
5: Nu ska vi se. Jo, har vi frågat? Ja, har vi, och vad kostar det? Men vad kostar det om vi inte gör de här sakerna? Kan du liksom ta på dig det ansvaret att inte förebygga de här sakerna också? Jag förstår ju att vi har ju vårt huvudansvar i sjukvård, men när vi ser att människor blir sjuka av förändrade klimat och ökade utsläpp och allt som påverkar oss. Vi vet ju att det finns ett hundratal sjukdomar som ökar med klimatförändringarna inte minst. Ska vi strunta i det förebyggande arbetet? Är det det du står och säger? Och sen är det ingen som har tvingat någon att åka buss. Jag förstår inte riktigt varför du använder sådana argument. Här sätter vi upp mål som främjar en hållbar utveckling och stimulerar människor att kunna göra det man vill göra rätt i vardagen. Vi är väldigt många som är beroende av bil. Det är inte den diskussionen vi ska ha här.
4: Tack så mycket. Slutreplik, Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
12: Ja, tack ordförande. Tack Tina igen. Ja, men det är ju sådana indikatorer som ni har satt. Hur annars ska man tolka ett sånt här måldokument som fattas av regionfullmäktige, där det är tydligt att man vill ha en viss procent hållbart resande fram till ett visst årtal för vår personal. Det blir ju ett utfall i praktiken. Vad vi kan göra? Ja, vi kan driva på teknisk utveckling och innovation. Jag vet att Tinas partikollega bossar över miljö- och regionutvecklingsnämnden. Där delas bidrag och projektstöd ut till bland annat forskning och utveckling inom det här området. Det är väl mycket bättre och vettigare politik än att straffa vår egna befolkning, straffa vår egna personal och driva på politik som kommer få oanade ekonomiska konsekvenser. Tack!
4: Tack så mycket! Replikskiftet är avklarat. Då har jag Aida Karimli, Centerpartiet, här i talarstolen. Varsågod, Aida.
13: Tack, fru ordförande. Ja, men låt mig återigen ta oss tillbaka till verkligheten. Hållbarhet kan låta som ett avlägset och abstrakt ord, som ett trendigt ord som ska stå i politiska strategier, målmatriser och uppföljningar. Ett ord som man förväntas använda. Men låt oss då spräcka hål på den myten. Hållbarhet är väldigt konkret. Hållbarhet är livsnödvändigt. Hållbarhet är konkurrenskraft och framförallt är hållbarhet ett ansvar. Det handlar om barnet som ska kunna växa upp i ett samhälle där luften går att andas och om en vuxenvärld som klarar av att tänka längre än till nästa budgetår. Det handlar om människor som ska mötas av en region som ser hela livet och inte bara ett vårdbesök, inte bara en resa och inte bara ett ärende. För Centerpartiet handlar hållbarhet om just precis det. Ett samhälle som håller ihop och ett samhälle som funkar i vardagen men också i kris. Därför vill jag idag särskilt lyfta maten. För maten, det är inte en liten detalj. Maten är beredskap, det är jobb, det är företagande, det är öppna landskap, det är klimatomställning och det är näring på samma gång. Västra Götaland är en stark livsmedelsregion. Här finns bönderna, producenterna, kunskapen, innovationen och företagen. Då måste det också märkas i de besluten vi fattar. Vi kan inte prata varmt om svensk mat och västsvensk matproduktion men sedan inte gynna den eller ge den rätt förutsättningar. Därför är det riktigt bra och viktigt att vi nu har ett tydligt mål om att andelen regionala livsmedel, upphandlade andelen regionala livsmedel, ska öka till minst 60%. Det är en konkret skillnad. Inte bara fina ord om hållbarhet. Ett beslut som kan stärka våra producenter, vår beredskap och den mat som serveras till våra barn, patienter och äldre. Så nej, hållbarhet är inte abstrakt. Hållbarhet är inte ett ord för dokumenten. Hållbarhet är vår verklighet. Det är ett beslut och ett ansvar som måste märkas i alla de besluten som vi tar. Och det ska märkas i maten vi serverar, i besluten vi fattar och i framtiden vi lämnar efter oss. Och med det yrkar jag bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack.
4: Tack så mycket. Och Louise Åsenfors, Socialdemokraterna, är nästa talare. Varsågod, Louise.
14: Tack, ordförande, presidium, fullmäktige. Och jag inleder med att yrka bifall till hållbarhetsutskottets förslag till gällande hållbarhetsmålen i enlighet med vad Tina yrkade också. För någon månad sen så deltog jag på Gothenburgs Sustainability Summit arrangerat av Win-Win. Och där pratade bland andra, många bra talare, men bland annat Anders Wijkman som är före detta EU-parlamentariker. Och något som han sa fastnade verkligen hos mig och jag har burit med mig efteråt. Och det handlar om att det är fortfarande alldeles för billigt att utnyttja naturen. Och därför finns det ingen riktig marknad för cirkularitet. Och det är kanske så som vi befinner oss idag. Men det kommer inte alltid vara på det viset. Vi vet att framtiden kommer kräva hållbara lösningar. Vi vet att klimatkrisen redan idag påverkar människor i deras vardag. Vi vet att de organisationer och regioner som ställer om snabbast är också starkast, mest attraktiva och mest konkurrenskraftiga framöver. Och därför måste Västra Götalandsregionen ligga långt framme när det gäller omställning. Inte bara för att det är rätt, utan också för att det är smart. För hållbarhet handlar inte bara om teknik eller utsläppsmål. Det handlar om människor, om arbetsvillkor, om jämlikhet och om tillit. Som arbetsgivare måste Västra Götalandsregionen vara hållbar också för våra medarbetare. Vi kommer aldrig kunna möta framtidens vårdbehov om människor blir sjuka av att gå till jobbet. God arbetsmiljö, rimliga arbetsvillkor och möjligheter till utveckling får inte åsidosättas. Det är helt avgörande för välfärdens framtid. En hållbar arbetsgivare bygger arbetsplatser där människor orkar ett helt arbetsliv och känner stolthet över sitt arbete. Men hållbarhet handlar också om jämlikhet och lika rättigheter. Det spelar fortfarande roll vem du är, var du bor eller vilka förutsättningar du har. Och det påverkar hälsa, livslängd och möjlighet till att känna framtidsro. Och därför måste vi bygga en region där alla människor möts med respekt och där ingen diskrimineras. Där är våra verksamheter tillgängliga och inkluderande och normmedvetna. Och den barnkonventionen inte bara ett ord i ett dokument utan också något som märks i barn människors vardag. Till sist handlar hållbarhet om tillit, trygghet och delaktighet. Och tillit är kanske det viktigaste kapital som ett samhälle har. När människor känner förtroende för varandra, för demokratin och för våra institutioner, då håller samhället ihop. Tack för ordet.
15: Tack så mycket. Och då har jag Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Nästa talare. Varsågod, Ann-Marie.
16: Tack för ordet. Fru ordförande, nu är jag här. Jag tryckte fel förut. Att livet håller är viktigt. Antingen det handlar om att ha social kontakt eller att klimatförändringar inte ställer till det. Många viktiga mål och delmål lyfts i det här dokumentet. Och om alla följde dessa mål skulle vår värld vara mycket trevligare. Men jag saknar något. Det finns delmål som rör barn och det är viktigt. Men det borde också finnas ett delmål som rör äldre. Det finns med på olika håll i texten där äldre nämns. Men med tanke på att vi hela tiden pratar om den demografiska utvecklingen och att det pågår att ta fram en äldrekonvention borde det finnas ett samlat delmål. Hur man ska förebygga så att äldre är friskare längre och behöver vård och omsorg senare. Och där kan just förebyggande med till exempel vaccinationer och regelbundna hälsoundersökningar finnas. Och för att motverka den ofrivilliga ensamheten, ja, då kan både kollektivtrafik och kultur komma in i detta sammanhang. Såväl som i många andra förstås, så är civilsamhället viktigt. Och delaktighet är viktig för alla, men kanske särskilt grupper där en del personer kan ha problem. Så är det inte att alla har det. Men man har det med att röra sig och hantera digitala lösningar. Och de borde vara extra delaktiga när man tar fram nya förslag. Kollektivtrafik är ett exempel. Och hur man kommer i kontakt med vården och mycket annat. Och de olika dialogytor som finns idag med civilsamhället är viktigt att de finns kvar. Så är det inte att de ska se ut precis som idag, men det måste finnas möjligheter för medborgarna och olika organisationer att kunna vara med och påverka. Jag har ju själv erfarenhet både från samråd i BMR och i regionala överenskommelsen och en arbetsgrupp för äldre i delregionala nämnden Södra. Och det är viktiga arenor. Många synpunkter kommer fram som sen framförs till de som hanterar respektive fråga. Så till slut, dialogerna med civilsamhället måste finnas kvar. Äldres rättigheter måste värnas, även om det nu inte finns som ett delmål. För det bidrar till en socialt hållbar Västra Götalandsregionen och yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Tack för ordet.
15: Tack så mycket. Pernilla Wennensten, Kristdemokraterna. Varsågod, Pernilla.
17: Tack så mycket, fru ordförande. Fullmäktige åhörare, vi från Kristdemokraterna, vi vill också yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och jag ska fatta mig väldigt kort, för jag tycker att Mats Abrahamsson gjorde en bra redovisning från oss i Grönblå här. Men vi är ju faktiskt en av landets största regioner och offentliga arbetsgivare. Och vi har ju både ansvar och möjligheter att vara föregångare, men också att arbeta på ett bra sätt med målen här i vår region för våra invånare. Målen som vi har, de vilar ju på de tre dimensionerna av hållbarhet som ju är varandras förutsättningar och beroende av varandra. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och precis som föregående talare har lyft så har vi tryckt bland annat på maten. Hur viktigt det är med att ha regionproducerat livsmedel eller närproducerat. Men också det hedersrelaterade våldet. Vi tycker att det ändringsyrkandet som vi har skickat in från grönblå till beroende av varandra. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och precis som föregående talare har lyft så har vi tryckt bland annat på maten. Hur viktigt det är med att ha regionproducerat livsmedel eller närproducerat. Men också det hedersrelaterade.

0: här. Varsågod, Göran.
1: Tack, ordförande, presidium, regionfullmäktige, övriga. Jag vill först yrka bifall till rödgröna yrkandet lagt i regionstyrelsen och i hållbarhetsutskottet. Jag vill också tydliggöra Tina Ehn, ordföranden i hållbarhetsutskottet, och uttrycka från mig som ordförande i Närhälsan, Sveriges största primärvårdsaktör, 5200 anställda, och vi är ISO 14000 certifierade, och vi jobbar ju då, och det är ju viktigt att vi gör vårt jobb så att säga, och vi ordförande och andra i de olika nämnder och styrelser, inte minst inom sjukvårdssektorn, har ett stort ansvar. Och med det då så kommer hållbara resor, energieffektivisering, minskad användning av engångsprodukter, kemikaliehantering och riskbedömningar med mera. Och det, här pratar vi om 105 vårdcentraler, 60-talet rehabeneter, 12-13 jourcentraler. Det är ju ett väldigt viktigt arbete. Och mina medarbetare, det här är inget tvång. Det är en tillit och det är ett ansvarstagande. Så jag vänder mig till mina medarbetare. Jag hoppas ni lyssnar. Det är ett ansvar vi alla bär. Och det Tina Ehn pratade om. För det handlar om våra egna verksamheterna. Och då måste vi stå upp för det. Och det hoppas jag att alla partier gör. Även Sverigedemokraterna. Jag vet att i min styrelse har ingen sagt någonting emot det här ansvaret. Så jag har inte hört det som Gilbertsson uttryckte alls. Utan här handlar det om tillit. Och det är väldigt välfört. Och jätteviktigt med ett fortsatt arbete med ett hållbarhetsutskott som faktiskt är av betydelse inom Västra Götalandsregionen. Tack!
0: Tack så mycket. Du kan stanna kvar, Göran. Du får replik här. Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
2: Ja, tack ordförande, tack Göran. Ett förtydligande då. När man svarar som nämnd eller utförande styrelse så svarar man enskilt utifrån nämnd eller utförande styrelses perspektiv. Finns ju en form utav praxis, i varje fall i den kommunala världen, att inte driva partipolitik i utförande styrelser och i bolag. Jag vet att det ser lite annorlunda ut här i regionen. Och sen då att man tar emot en remiss och svarar på den. Det gör man just utifrån det perspektivet man svarar på en remiss. Här har vi tagit ställning till nu utifrån våra olika politiska överväganden. Är det här bra eller dåligt för Västra Götalandsregionen? Och de konstaterar vid Sverigedemokraterna att det är dåligt för Västra Götalandsregionen. Tack.
0: Tack så mycket. Replik begärt av Göran Larsson, Miljöpartiet. Varsågod.
1: Tack Irbetsson för förtydligande. Jag svarade utifrån mitt utföransvar och kopplat till hållbarhetsutskottet och det här måldokumentet och att vi arbetar på i det, och beskrev också vår certifiering och det arbetet vi gör. Och du nämnde också kopplingen till våra medarbetare och du nämnde något med tvång. Och jag pratade om hållbara resor till våra vårdcentraler, till våra rehabenheter och tillit till våra medarbetare. Och ansvarstagande som ligger hos den egna individen. Inte det du sa i debatten här. Tack för ordet.
0: Tack så mycket. Andra replik, Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
2: Ja, tack ordförande. Nu byter Göran Larsson ämne, för nu börjar han prata om något helt annat. Hållbara resor till vårdcentral och sjukhus. Och där har ju det rödgröna styret straffbelagt bilister. Och gör det väldigt dyrt, väldigt ekonomiskt ofördelaktigt att ta bilen till vårdinrättning. Det är en annan fråga. Certifieringar har jag inte nämnt i mitt anförande. Och det har heller med vetligen inte stått någonting om det i Sverigedemokraternas yrkande. Så jag känner mig inte ålagd att svara på det. För det är inte någonting som jag har lyft som kritik. Tack.
0: Tack så mycket. Och slutreplik, Göran Larsson, Miljöpartiet.
1: Tack SD och tack Gilbertsson för förtydligande.

0: Jag kan bara uttrycka att jag hoppas att några lyssnar utanför salen och medborgare och även medarbetare och att man får en förståelse för vad det innebär så att säga. Och man förstår också bättre nu hoppas jag vad du har sagt, Gibson, och hur man ska tolka det. Tack!
1: Tack så mycket. Då var det replikskiftet avklarat och jag har Peter Arvidsson på väg till talarstolen. Varsågod Peter.
2: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Alltså, avslag på allt. Det går inte ens att överblicka kostnaderna för detta. Jag ska lyfta ett litet exempel eller två. Andel fossilfria transporter, målvärde 2030, 100%. Och då ingår det ambulanstransporter, arbetsfordon, arbetsmaskiner, köpta godstransporttjänster och ambulanshelikopter. Hur länge håller en ambulanshelikopter? Hur många har vi nu? Och vad går de på för drivmedel idag? Hur är det med beredskapen? Om vi nu ska ersätta de här bränslena med alternativ som kanske inte går att lagra under en längre period. Vad skulle ukrainarna tycka om de hade bara bioanpassade helikoptrar? Alltså ansvaret är bredare än att bara försöka vara goda med en godhetspolicy. Men det var en annan grej jag studsade igång på också i detta. Och det handlar om utsläpp av gaser. Och detta har jag personligen drabbats av i förlossningsvården. Man ska minska utsläppen. Det infattar också utsläpp av lustgas. Detta är ju så dumt så klockorna stannar. En välbeprövad, relativt ofarlig metod att minska smärtorna under förlossning. Nej, men det ska bort i detta policyt. Och du kan ge dig fan på att någon ute i förlossningsvården kommer läsa detta som nej, nu stänger vi av kranen. Bara för att detta är personligt, det är för att det helt utan förvarning, helt plötsligt under förlossningar jag har varit med om, kommer fram att nej, du får inte andas ut lustgasen i rummet för då blir det passiv lustgasanvändning. Och vem som helst som förstår något om kemi vet att de koncentrationerna som är i returluften från en födande kvinna är så minimalt små så det spelar ingen roll. Men det är sådana konsekvenser som detta dokumentet kan få. Och det är bara rätt i papperskorgen, avslag till hela målet. Men däremot bifall till att upphäva de befintliga.
1: Tack så mycket. Då så. Jag har en tom talarlista. Innebär det att vi är redo att gå till beslut?
3: Ja.
1: Jag finner att det var jättebra, alla var redo. Jag finner att vi är i beslut. Då är det så här att jag har Mats Abrahamsson, Moderaterna, Aida Karimli, Centerpartiet, Ann-Marie Ekström, Liberalerna och Pernilla Wedensten, Kristdemokraterna, som yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Jag har Maria Adrell, Vänsterpartiet, Tina Ehn, Miljöpartiet, Louise Åsenfors, Socialdemokraterna och Göran Larsson, Miljöpartiet, som yrkat på ett ändringsförslag från rödgrön ledning. Jag har Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna som yrkat på Sverigedemokraternas ändringsförslag. Och jag har Peter Arvidsson som yrkat avslag på det första beslutsförslaget. Sedan har vi det andra beslutsförslaget, men vi tar och går igenom den första ta ställning till den. Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt regionstyrelsens förslag?
3: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt rödgrönlednings förslag?
3: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt Sverigedemokraternas förslag?
3: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt Peter Arvidsson förslag?
3: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. Voteringen är begärt och den ska verkställas. Eller omröstning heter det.
4: Fullmäktige är redo att gå till beslut. Och för enkelhetens skull har vi ju nu en kontrapropositionsordning. Och då tänker jag att vi börjar med att en liten försöksvotering, vem det är, ursäkta mig, nu sa jag fel, en försöksomröstning. Vem utav regionstyrelsens förslag är ju huvudförslaget, men vem utav de tre som är motförslag mot regionstyrelsen? Men vi försöker med en liten försöksomröstning. Så då frågar jag, är det RGLs förslag som kommer att vara motförslag mot regionstyrelsen?
3: Ja.
4: Är det Sverigedemokraternas förslag som kommer att vara motförslag mot regionstyrelsen?
3: Ja.
4: Är det Peter Arvidssons förslag till beslut som kommer att vara motförslag till regionstyrelsens förslag?
3: Ja,
4: det var kanske inte så roligt, men det var ganska tråkigt. Men jag finner att det är GLs förslag som är motförslag mot regionstyrelsens förslag till beslut.
1: Nej, slå till.
4: Då så ska vi köra en omröstning.
5: Är det utkastet?
6: Vi måste ha med sig.
4: Då är det så här att omröstningen kommer att utfalla, gå till så här att de som röstar ja till regionstyrelsens förslag till beslut och de som röstar nej röstar bifall till Tina Ens med fleras förslag till beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Omröstningen börjar nu. Vem är det? Det spelar ju ingen roll egentligen. Trycker på ändra min röst här då. Jag får se.
6: Om du uppdaterar systemet bara. Startar om sidan liksom.
4: Röstat och röstat ja har 80 stycken gjort, röstat nej har 67 gjort och en som avstår. Och vi har också en röstförklaring för nej, men med 80 röster så får regionstyrelsens förslag till beslut gehör. Noterat.
1: Då fortsätter vi med nästa del av beslut, vilket är förslag till beslut 2, att hållbarhetsmål 2030 ersätter miljömål 2030. Och mål för social hållbarhet 2030. Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt förslaget? Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt Peter Arvidssons förslag?
6: Men det var samma.
5: Han hade samma.
1: Ja. Okej. Men då har vi bara ett beslutsförslag. Är vi redo att gå till beslut?
3: Ja.
1: Ni har redan hört beslutsförslaget. Kan vi också vara det vårt beslutsförslag?
3: Ja.
1: Yes, och reservation från Sverigedemokraterna och reservation från... Ja, bara från då. Ärende 15 är... Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Beredningen för hållbar utveckling har föreslagit ett nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning. Förslaget har skickats till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland för yttrande. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland med start den 1 januari 2029. Då har jag en talarlista och först på tur är det regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Varsågod Helene.
7: Tack så mycket ordförande, ledamöter. Det här är efterlängtat måste jag säga att vi nu är framme och har förslag till nytt avtal, ett samverkansavtal gällande naturbruksskolorna. Jag har följt det här under många, många år och tidigare regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson jobbade på, men han blev inte färdig. Han lämnade över det här till mig. Precis som vi hade hälso- och sjukvårdsavtalet som har varit en lång process också, så känns det jätteglädjande nu att vi står här idag och jag yrkar bifall till förslaget. Det här är ju oerhört viktigt att för näringen, för kompetensförsörjningen, för våra elever att vi har ett avtal som är gångbart juridiskt som alla ställer sig bakom och som bygger på förtroende där alla kommuner känner att det här kan man ställa sig bakom. Och avtalet då, det ersätter ett tidigare avtal som byggde på skatteväxling mellan kommunerna och oss. Och det finns ju en historik i det här där kommuner, framförallt i Fyrbodal men också i Sjuhärad, har inte tyckt att det här har varit bra utifrån att när regionen då la ner flera naturbruksskolor i Dalsland och Sjuhärad så kritiserades det avtalet av kommuner som upplevde att det nuvarande avtalet vi har under förutsättning inte har fungerat då man tycker att de här skolorna och de eleverna som skulle ha gått på de här, det har man fått finansiera på ett annat sätt. Och i och med den här nedläggningen så har man inte tyckt att det här har varit bra. Och vi har jobbat nu i en grupp, vi har haft en extern person som har hjälpt oss, vi har haft SKR framme också i det här. Och vi har haft en grupp som jag har lett tillsammans med Lars Holmin och Aida Karimli från regionens sida och representanter från kommunerna. Hur ska vi då komma fram i det här? Och nu är vi där vi har ett avtal som bygger på skatteväxling. Det kräver inte nu en enighet mellan alla kommuner utan det är en frivillighet. Men jag utgår från att alla kommuner ställer upp på det här. Och avtalet har remitterats också till alla kommuner. Vi har haft tät dialog med dem och många, många dialoger i den här gruppen men också enskilt för att lyssna av runt omkring det här. Och det här avtalet kommer utträda i kraft den 1 januari 2029 och det är ju en lång tid framåt men det har också varit viktigt. Det är långa processer och vi ska göra skatteväxlingen och det har också varit viktigt att vi gör det här färdigt för nästa parlament som kommer och ute i kommunerna så att vi som har historiken med oss underlättar i det här. Men det bygger mycket på tillit och jag känner nu att nu skapar vi stabilitet för våra skolor, vi skapar stabilitet för näringarnas behov och den livsmedelsstrategi som vi har i rusen också. Så bifall till förslaget.
1: Tack så mycket. Lars Holmin, Moderaterna i talarstolen. Varsågod Lars.
8: Tack för det, fru ordförande. Ledamöter, vänner i den här salen. Äntligen får vi väl ändå säga att vi är framme med det här. Vi var ju framme förra gången, trodde vi. Men då tog det ju en annan tingens vändning eftersom att det då fanns församling som röstade nej. Nu har vi då arbetat om det här med hjälp av en extern. Och då visade det sig att vi faktiskt var tvungna att göra om hela upplägget. Och det var ju inte riktigt det som någon av oss trodde, utan vi trodde nog att vi skulle kunna hitta en ny lösning för att ändå få till en så bra finansiering som möjligt. Men efter väldigt många samtal, goda sådana, där vi har vritt och vänt och haft en, så att säga, en bra syn tillsammans för att lösa det här, så upplever jag att kommunerna och kommunalförbunden och regionen har gjort det på ett väldigt bra sätt. Så att jag vill egentligen också passa på att tacka alla de i kommunerna och kommunalförbunden och våra egna tjänstemän som faktiskt har gjort det här möjligt. För det var inte riktigt så enkelt som man kan tro. Det är precis som Helene säger, det här är ju någonting som förföljer oss under väldigt lång tid. Och man kan ju titta lite då, är det rimligt att vi lägger så här mycket tid på någonting som egentligen inte har så stor budgetpåverkan? Då svarar jag ja. För det här är så oerhört viktig verksamhet. Ni som känner mig, ni vet ju också det att jag brukar slå ett slag för de människorna som kanske har det svårast. Alltså barn med funktionsvariationer som inte riktigt hittar sin plats, som inte riktigt vet vad de ska göra. En del av dem går på våra naturbruk. Och vi ger dem en plats att vara på. Vi ger dem möjlighet att få bli en del av samhället och också känna att de gör nytta. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att göra det. Det handlar inte bara om att vi ska kompetensförsörja gröna näringar. Vi har också ett annat ansvar. Och det är vi i den här salen som tillsammans måste se till att vi faktiskt gör det. Så jag är väldigt glad att vi har kommit så här långt. Så återigen då, bifall till regionstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack så mycket. Aida Karibli, Centerpartiet. Varsågod Aida.
9: Ja, men tack fru ordförande. När vi påbörjade det arbetet med att se över naturbruksavtalen tror jag inte att någon av oss riktigt kunde föreställa sig vilken resa det skulle bli. Det har inte varit en enkel fråga, precis som Helene och Lars har varit inne på. Och det hade inte behövts, den här resan hade inte behövts om det inte var så att den tidigare modellen hade upplevts som rättvis och fungerande för hela Västra Götaland. Och det gjorde den ju inte. Så det är ju också väldigt bra att vi har lyckats ta tag i detta. Men just därför vill jag börja i det som jag tycker är viktigt att vi tar med oss härifrån. Vi har lyckats hitta en väg framåt i en fråga som inte alls har varit självklar. Det ska vi inte ta för givet. Samverkan är väldigt lätt att tala varmt om när alla är överens. Men det betyder någonting först när frågorna blir svåra att hantera. Därför vill jag rikta ett väldigt stort tack till kommunalförbunden, förvaltningen, alla parter, Lars och Helene för ett väldigt bra och konstruktivt arbete framåt. Men det här handlar ju inte bara om ett avtal, det handlar om kompetensförsörjning i de gröna näringarna. Vi säger ju alltid att svensk livsmedelsproduktion är viktig. Bra, men då måste det också finnas människor med rätt kompetens att göra jobbet. Och här är utmaningarna jättestora. Och jag vill därför vara väldigt tydlig idag. Att vi nu förändrar modellen får inte betyda att Västra Götalandsregionen sänker sina ambitioner för naturbruket eller för kompetensförsörjningen i de gröna näringarna. Tvärtom. När den gamla modellen förändras behöver vårt politiska ansvar bli än mer tydligt. Vi behöver stärka vägarna in i utbildning, nå fler. Vi behöver utveckla samverkan än mer mellan kommun och region. För vad händer när bonden slutar? Vad händer när kunskapen inte förs vidare? Vad händer när vi säger att maten är viktig men inte ser till att det finns människor som kan producera och leverera den? Det här avtalet är början på nästa steg. Nu behöver vi fortsätta i samma anda som gjorde avtalet möjligt, med respekt för kommunerna, tydlighet från regionen och höga ambitioner för de gröna näringarnas framtid. Vår utgångspunkt ska därför vara väldigt tydlig. Vi i Västra Götalandsregionen ska inte göra mindre för de gröna näringarna. Vi ska göra mer. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Håkan Lösnit, Sverigedemokraterna, är nästa talare. Varsågod.
10: Tack för ordförande, kära ledamöter. Ett bifall till regionstyrelsens förslag. Och jag vill rikta ett stort tack till Helene och Lars för det arbetet som ni har gjort. Jag sitter ju i BOU och har sett och fått många dragningar och vet om hur faktiskt mycket tid ni har lagt ner på att komma hit där vi är idag. Jag liksom ni var ju med på den tiden där vi la ner naturbruksgymnasier.
8: lite jag ångrar det fortfarande att det blev så. Jag i alla fall var på den sidan som röstade nej mot nedläggningarna. Och till exempel Dingle, vilket av då påverkade ju det här arbetet i detta. Men nu är vi där vi är och jag hoppas att vi kanske till och med i framtiden kan utöka och ha fler naturbruksgymnasier med tanke på det mycket ökade söktrycket jämfört med hur det var då. Så nu har vi kommit fram till ett nytt förslag och jag skulle vilja ge en liten eloge även till de kommunerna. Det är ju det faktum så när man gör ett sånt här avtal så kommer inte det kanske bli så att alla är en vinnare i ett avtal. Utan det är några kommuner som påverkas och får faktiskt en negativ effekt av detta. Men de tar det här för laget. Så tumma upp till de kommunerna som står upp för detta nya avtal trots att de kanske får en liten försämring. Så återigen, bifall till detta förslaget och då för Pers skull. Det är ju faktiskt för barnens skull, eller hur? Tack.
1: Tack så mycket. Thomas Johansson, Moderaterna. Varsågod Thomas.
11: Tack för ordet, fru ordförande. Jag vill passa på att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och Helene Eliasson nämnde ju det, att det här var ju en väldigt stor fråga under tidigare mandatperiod. Johnny Magnusson nämnde till och med vid något tillfälle att detta var det som han hade lagt absolut mest tid på enskilda ärende under föregående mandatperiod. Som kommunpolitiker i Marks kommun så har jag också följt ärendet och varit flitigt uppvaktad av Strömma Naturbrukscentrum. Och då har jag också fått reda på hur viktiga även de privata friskolorna är för att kompetensförsörja de gröna näringarna i regionen. Så jag hoppas verkligen att det här kan leda framåt till att vi får en bättre beredskap för de gröna näringarna, en bättre kompetensförsörjning och att regionen kan fortsätta ta ett stort ansvar för utbildningarna. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. En tom talarlista, innebär det att vi är redo att gå till beslut? Jag finner att vi är i beslut och jag har läst upp beslutsförslaget. Vill ni att jag läser upp den igen? Men då är det så här, är det också att vi ställer oss bakom regionstyrelsens förslag? Då är det ärende 16 som är donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Staden Mykolaiv i Ukraina har inkommit till Göteborgs spårvagnar AB med en förfrågan om att få tillgång till de spårvagnar som Göteborgs spårvägar avser att rangera. Styrelsen för Västtrafik AB och styrelsen för Göteborgs spårvägar styrelse har godkänt donationen. Ärendet har bedömts kräva tillstyrkande av Göteborgs spårvägar ABs ägare i form av Göteborgs kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige tillstyrker donation av spårvagnstyp M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Då har jag Helene Eliasson, Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande. Varsågod Helene.
7: Tack ordförande och ledamöter. Jag har samrått lite med Bishan Sainali, ordförande i Västtrafik. Och för oss är det viktigt att idag berätta lite om bakgrunden till det här beslutet. Och det är med glädje. Vi kan konstatera det här att Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad och Göteborgs spårvagnar nu med det här beslutet kan räcka en hjälpande hand till ukrainska folket till Mykolaiv. Det rör sig om ungefär 40 stycken vagnar som i början sommaren 2026 kommer tas ur trafik. Överlämnandet sker sedan successivt i takt med att Göteborgs spårvagnar får in de nya vagnarna. Den här donationen är både till fördel för oss då vagnarna med vissa anpassningar fortsatt kan leva vidare i trafiken och för staden som behöver stärka sin kollektivtrafik. Samverkan med Myndigheten för civilt försvar sker där man från myndigheten säger sig kunna stå för transportkostnaderna. Godkännande också inhämtas av andra ansvariga myndigheter såsom Naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen för att säkerställa att allt är i sin ordning. Även juridisk expertis har anlitats för att säkerställa att det inte finns några juridiska hinder för den här donationen. Och den här donationen också belyses utifrån aktiebolagslagstiftning, kommunallag med mera. Och personalen från staden har varit på besök hos Göteborgs spårvagnar och personalen där kommer att ansvara för att utbilda och instruera stadens personal under en övergångsperiod. Och den här donationen då, den förutsätter beslut i både vår region och Göteborgs kommunfullmäktige. Vagnarna är avskrivna också, viktigt att säga. Lager och reservdelar kommer också att tillhandahållas till staden. Och staden och dess trafikbolag är också införstådda med att vagnar vid avveckling och utrangering behöver asbestsaneras. Det sägs ha kompetens i frågan. Så med dessa ord och lite bakgrund till den här donationen så yrkar jag bifall enligt föreliggande förslag i handling.
12: Tack så mycket. Glenn Ottosson, Sverigedemokraterna. Varsågod Glenn.
13: Tusen tack för detta, fru ordförande, presidie och åhörare och resterande kollegor här inne. Jag vill också yrka bifall till det här. Det är väldigt glädjande att man nu ska ge bort dessa vagnar. Det är de gamla, de äldsta eller yngsta och bästa av de pedalvagnar som vi har haft. Jag har själv tillsammans med några andra här inne rullat runt med de här på stadens gator i Göteborg. De är väldigt bra på alla sätt och vis. Att de nu får ett nytt liv i Ukraina istället för att skrotas ut är suveränt bra, tycker jag. Så ja, än en gång, stort bifall till det här. Tack.
12: Tack så mycket. Kent Lagrell, Moderaterna. Varsågod, Kent. Hoppas jag uttalade korrekt.
14: Så. Ordförande, ledamöter. Jag yrkar givetvis också bifall till regionstyrelsens beslut. Jag hade suttit här och skrivit ner ett litet anförande. Men Helene Eliasson drog ärendet på ett alldeles föredömligt sätt. Så jag vill bara understryka det att det är ju givetvis i den situationen som Ukraina är i, så är det ju fantastiskt att vi har möjligheten att kunna göra den här donationen. Och det är precis som Glenn Ottosson var inne på, så är ju detta riktiga trotjänare. M29-erna, spårvagnarna, kommer från Hägglunds i Örnsköldsvik, levererades 1969-72. Och jag brukar framföra det att det är liksom på den tiden som man skickade vykort, så sa man det att var tredje vykort som var ifrån Göteborg, så var det en spårvagn med på den. Och till stora delar så var det ju faktiskt de här äldre spårvagnarna givetvis då. Som sagt, jag yrkar bifall. Och det är fantastiskt att vi har möjligheten att kunna utföra den här donationen från Västra Götaland och Göteborg. Tack.
12: Tack så mycket. Då så, talarstolen är tomt, talarkön. Är vi redo att gå till beslut?
15: Ja.
12: Vi har ett beslutsförslag, vilket flera varit här och yrkat bifall. Är det också regionfullmäktiges beslut?
15: Ja.

0: Då kommer vi till ärende 17 som är motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från den när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna. Jag ser inga på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Kan vi då besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Då kommer vi till ärende nummer 18. Och då är det en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett idéledningssystem för Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats till styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för fastighetsstöd och service och styrelsen för kulturutveckling för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och vi har en talarkö och först i talarkön står motionären. Så varsågod Conny Brännberg.
2: Tack ordförande och fullmäktige ledamöter. Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare. Det innebär att vi har väldigt många medarbetare och medarbetarnas kunskaper, deras idéer, deras engagemang, det är vår omistliga resurs. När vi pratar om miljön så har vi infört ett miljöledningssystem. Det vill säga att vi vill vara säkra på att om en god idé uppstår kring att förbättra det som vi vill göra kring miljöfrågor, så har vi ett system för det. Den här motionen den syftar till då att införa ett så kallat idéledningssystem, och fru ordförande, jag vill yrka bifall till den här motionen. Tanken är helt enkelt att om någon i organisationen har en idé, så ska man säkerställa att den idén förs fram till ett organ som kan fatta beslut om det. Jag har en keps här. Och på den kepsen så står det människan före systemet. Och när man läser remissvaren så säger man så här, ja men vi har redan ett sånt här system och därför kan man avslå den här motionen. Om jag hade tyckt att vi hade ett tillfredsställande system hade jag inte skrivit den här motionen. Jag tror helt enkelt att vi behöver säkerställa det här. Bakgrunden till att jag skrev den här, det var att jag läste en revisionsrapport. När ett av våra större bolag tittade på hur vi har hanterat processen kring Millennium. Det visade sig då att väldigt många medarbetare hade skrikit, hade varnat, hade till och med skrivit brev. Jag hade då förmånen att få vara med i regionstyrelsen. Det nådde aldrig fram. Jag hörde aldrig detta. Nu säger man vi har en massa system, men det system som jag då skulle vilja införa, det saknas. Det här är för att få systematik. Det vill säga då att när en idé finns, så ska man se till att den också då prövas på ett tillförlitligt sätt. Det finns många som har typ förslagsboxar. Vi kan ta upp det här i våra olika utvecklingssamtal med våra chefer. Men det här systemet som jag eftersträvar, det saknar vi. Och nu är alltså då förslaget att det ska avslås. Och då är min vädjan till fullmäktige att istället då ge ett uppdrag. För det här är någonting som skulle vara väldigt klokt att vi genomför. Och att det skulle då kunna bidra till en kvalitetsutveckling för hela regionen. Att vi säkerställer detta. Idag är jag rädd för att en del medarbetare håller tyst. Därför att de tror inte att idén kommer att föras vidare. Och själva idén är ju nu då att leda idéerna vidare till de som har beslut. Så min idé idag är rösta bifall till motionen.
0: Tack för det. Och då frågar jag också i mina musik, har du begärt omröstning? Troligtvis inte, va? Då negligerar vi den. Har du begärt omröstning, Emina? Då lämnar jag ordet till Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande, ledamöter. Och jag yrkar på att regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag. Det är att avslå den här motionen. Jag delar mycket av det som du säger, Conny. Du lyfter bland annat det här, hur hamnade vi i situationen med Millennium och att man inte fick rätt information. Där har vi delar vi behöver utveckla när det gäller ledning och styrning, men framför allt tror jag det handlar väldigt mycket om ledarskap. Det handlar om tillit och att vi främjar en öppen och tillitsfull arbetsmiljö. Och när vi har lyssnat av remissvaren på din motion, så menar man ju att vi har bra strukturer för att kunna jobba mer och främja och utveckla de här delarna. För det är det handlar om, att ta tillvara på medarbetarnas idéer, synpunkter och förbättringsförslag. Och har vi då, som jag lyssnar in från remissvaren och förvaltningens förslag till regionstyrelsen, vi har redan befintliga system, men det handlar mer om ledarskap och hur vi utvecklar den här kulturen. Och då tänker jag att då ska vi inte ha fler nya system. Jag tror det ökar administration och kan ge andra effekter också. Så att avslag till motionen.
0: Och på det inlägget har Conny Brännberg begärt replik. Varsågod, Conny.
2: Tack, ordförande. Ibland blir man som förtroendevald lite frustrerad när man då ser att vi har, kanske till och med i den här samlingen, fattat ett beslut. Vi är överens hela gänget här. Det gäller, men det händer ingenting. Det liksom, det leder ingenstans. Så tror jag också att många av våra medarbetare kan känna det. Att de har en idé, att de kanske till och med har framfört den, men det finns ingen systematik. Och därför så känns det ibland kanske nästan meningsfullt att framföra det här. Det finns ju de som sätter upp förslagsboxar. Vi har ju ett rätt så avancerat system när det gäller avvikelserapportering. Vi har också ett system när det gäller patientnämnder och liknande. Men de här systemen, de hänger liksom inte riktigt ihop. Och de är inte i första hand för medarbetarens möjligheter. Och det är därför som jag har skrivit den här motionen. Kanske är jag ute för tidigt, men jag tror ändå att så småningom kommer vi att införa ett så kallat idéledningssystem. Det är för att det skapar en kvalitet i vår organisation.
0: Och på den repliken har Helene Eliasson begärt motreplik. Varsågod, Helene.
1: Ja, efter 16 år som regionråd så blir det ju inte alltid så som man har tänkt sig med de besluten man har fattat. Så den delen delar jag med dig. Men min erfarenhet är också, Conny, att en övertro ibland till att skapa fler strukturer, ledningssystem med mera är inte alltid det som medarbetarna efterfrågar, utan att vi behöver ha nya former utav mötesarenor, dialog, tillit, men också säkerställa resurser för våra medarbetare så att de besluten som de lägger och kommer med som förslag, att vi också kan realisera det. Det tror jag är någonting som efterfrågas för att vi ska kunna lyssna på de idéerna som är väldigt många gånger kloka från våra medarbetare. Så där tror jag vi skiljer oss åt lite.
0: Och på det har Conny Brännberg begärt sin andra replik. Varsågod, Conny.
2: Tack. Det låter att vi är rätt så överens i själva saken, men det finns då en del skiljaktigheter. Vi behöver införa det här, det kan vi nog säga att vi är överens om. Sen om vi har det eller inte, det kan vi diskutera. Ibland i den internationella debatten så säger man så här: in Sweden, we have a system. Och om jag då tar på mig den här kepan igen, så det kan vara så här, vi kan ha hur bra system som helst, men vi får aldrig glömma bort människan. Och medarbetarnas idéer, det är vår viktigaste resurs.
0: Och då var det replikskiftet avslutat, och det ser ut som att det inte är några mer talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har vi ett yrkande på regionstyrelsens förslag och vi har ett yrkande på bifall till motionen. Och då frågar jag först, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Bifaller regionfullmäktige motionärens förslag till beslut?
2: Ja.
0: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Noterat att Kristdemokraterna reserverar sig för eget beslut. Då har vi ärende nummer 19 som är en motion av Stefan Svensson, Kristdemokraterna, och Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, om ökad patienttid för läkare. Motionärerna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Regionstyrelsen får i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med tydliga mål för hur många patienter en läkare ska kunna möta per dag eller vecka inom regionens olika vårdverksamheter. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig och tidsatt plan för implementering, och arbetet ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Motionen har skickats till delregional nämnd Östra, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för närhälsan, styrelsen för regionhälsan och styrelsen för Skaraborgs sjukhus för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med tydliga mål för hur många patienter en läkare ska kunna möta per dag eller vecka inom regionens olika vårdverksamheter. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig och tidsatt plan för implementering, och arbetet ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Och med det lämnar jag ordet fritt, och på talarlistan så står en utav motionärerna, och jag lämnar ordet till dig, Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag har tappat kontakt med systemet här, så jag hoppas det går bättre ordet sen ändå. Om vi börjar gå till motionen. Syftet med den här motionen, det är att läkarna ska få jobba mer med det de är utbildade för, det vill säga att behandla och träffa patienter. Och det är därför vi också vill ha en handlingsplan som är tidsatt, och där man kan sätta upp rimliga måltal för de olika verksamheterna. Det betyder inte att måltalen behöver se likadana ut överallt. Vi vet att det finns arbete som läkare gör som inte nödvändigtvis bäst fångas i antal patientbesök. Men på totalen så är det ändå önskvärt att få ner administrationen och se till att det blir mer tid med patienterna så man kan hjälpa dem. Tittar man i internationella undersökningar så ser vi ofta att svenska läkare har relativt få patienter mot våra övriga länder i OECD. Jag vet att Läkarförbundet har vissa invändningar mot de här jämförelserna, och de tycker jag också man ska lyssna på. Det finns också med i den motion som Pernilla Wendersten och jag har lagt, just att man ska ha med Läkarförbundet i det här arbetet för att kunna nå ett vettigt och bra resultat. Vi upplever också från Grundbar samverkan att yttrandet besvarar egentligen inte hur man ska gå tillväga för att minska administrationen. Man konstaterar att det finns en del av den rödgröna budget som vann för 2026 har med administrationen ska minska. Jag har förhört mig i några sjukhusstyrelser. Jag hör inte överhuvudtaget att den frågan har varit uppe i dem. Nu har jag inte pratat med alla, men de jag har hunnit med. Går man tillbaka och tittar på 2022 års siffror, då har vård- och omsorgsanalys tittat också på just hur många patienter som behandlas inte i Västra Götaland men i Sverige jämfört med övriga OECD-länder. Och man konstaterar även där att vi befinner oss ur ett bottenskikt vad det gäller antalet läkare och hur många patienter man då hanterar. Samtidigt så upplever vi svenska läkare också en väldigt stress i det jobb de har, och det är ju skäl nog också att se över, gör man rätt saker, sitter man med saker man egentligen inte ska behöva ägna sig åt och så vidare. Det fanns en majoritet för detta i regionstyrelsen. Jag tycker egentligen att det borde kunna finnas ett enigt fullmäktige för det här förslaget. Vi tar in i förslaget professionen i det här arbetet. Vi vill att kunna hitta ett arbetssätt som gör att man helt enkelt kan hjälpa fler patienter. Det finns ingenting i våra jämförelser med andra OECD-länder som säger att vi har få läkare eller få sjuksköterskor heller för den delen. Men vi måste kunna jobba på ett mer ändamålsenligt sätt. Och den här handlingsplanen menar vi på ett sätt att nå det. Så jag yrkar bifall till motionen.
0: Och då med det så lämnar jag ordet till Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Rödgrön ledning yrkar avslag på den här motionen. Och jag kan börja med att informera om att vi idag samordnar vården, köerna, produktionen. Vi budgeterar ytterligare resurser till sjukvården, till uppdragen. Och vi har lagt uppdrag om att minska administrationen under hela mandatperioden. Och det har den gjort. Idag får 8 av 10 patienter vård i tid. Sjukvården ökar tillgängligheten, men det arbetet fortsätter ju. KD:s förslag om att sätta mål hur många patienter en läkare ska träffa per dag eller vecka riskerar att skapa en vård där kvantitet går före kvalitet. Det kommer skapa stress och kortare besök, sämre medicinska bedömningar. Det bedöms inte lösa vårdköerna i Västra Götalandsregionen. Det står att läsa i utredningen. Nej, det här för snarare tankarna till nätläkarbolag som premierar många besök där läkare vittnar om stress och risk för undanträngning. Något som Elisabeth Lann har kritiserat. Hon menar att alla patientmöten ser inte likadana ut utan kräver ibland 10 minuter, ibland en timma. En läkare kan arbeta med en rond på avdelning, mottagningsbesök, operationer, akutsjukvård, alla med olika förutsättningar. Det kan skilja sig mellan patientbesök vad gäller somatiken eller psykiatrin. Det kan vara äldre patienter, yngre eller vuxna. Regionen har redan beslut om att minska administrationen för att frigöra mer tid för patienterna. Det är inte där felet ligger. Det pågår inom budget 2026 och det måste få göras av verksamheterna själva. Bra vård pågår, kräver professionellt handlingsutrymme, inte politiska akord. Tvärtom så riskerar detta bara att skapa mer administration och detaljstyrning. Så avslag.
0: Och på det inlägget har Stefan Svensson begärt replik. Varsågod Stefan.
3: Ja, tack så mycket. Ja, det var en spännande glidning från vad motionen egentligen handlar om. Plötsligt fick hon in nätbolagen och jag pratade med Elisabeth Lands kritik av nätbolagen. Har inte med rätt att göra överhuvudtaget, Jeanette Olsson. Det är ett taktiskt sätt att försöka ta sig undan vad kärnfrågan handlar om. Och måltalen ska självklart inte se likadant ut på en avdelning av specialistsjukvården som hos inom primärvården. Det är klart att det får selekteras på någon form av generell nivå som är rimligt. Vi sätter ju olika sådana mått redan idag. Ersättningssystemen inom exempel primärvårdsrehab, det sätter vi ett maxtak vad som är rimligt. Det är ju inte gjort per enskild patient, men på totalen så får man betalt för ett antal gånger. Det är för att visa vad som är rimligt att göra under arbetstiden. Så jag tycker det är fullt rimligt att vi ändå tittar över detta. Och det vore konstigt när vi på undersökning efter undersökning visar att svenska läkare upplever sig stressade och samtidigt så tar man bland de lägsta antalet patienter som ser i hela OCD. Det är klart att vi måste åka titta på detta. Det är det svaret som jag hörde från Jeanette Olsson. Det var snarare ett nonsenssvar som inte hade med motionen att göra. Tack för ordförande.
0: Med det så har den repliken så har Jeanette begärt motreplik. Varsågod Jeanette.
4: Tack så mycket. Nej, jag hade nog inga förhoppningar om att du skulle tycka om mitt svar. Men gång efter annan så lägger ni motioner som är öppna dörrar. Det här kommer ju inte bidra till att administrationen i regionen minskar. Och det var det du ville. Och i motionen står det att vi har väldigt, väldigt långa vårdköer. Och då talar jag om att vi har ökat tillgängligheten. 8 av 10 får vård i tid idag. Och det arbetet fortsätter ju. Administrationen ska minska och det ligger hos verksamheterna. Har du läst motionssvarerna? Läs Skaraborgs sjukhus motionssvar, så står det svart på vitt där att det här ökar bara stressen och pressen på läkarna på sjukhuset. Så ta till dig det och tänk på att det här inte är den vägen som vi kan gå i regionen för att öka vårdtiden för patienter. Tack.
0: Andra replik begärd av Stefan Svensson. Varsågod.
3: Ja, Jeanette Olsson kan ju få räkna upp de andra motionerna som har varit, som hon påstår, vara att slå in i ett öppet mål. Det är den här retoriken som vi behöver komma ifrån. Och att man redan nu på förhand, innan man ens satt igång ett arbete, vet att folk kommer bli stressade. Det är det också lika dumt som mycket annat. Och den argumentationen jag hör ut av Jeanette. Försök istället att se att vi är överens. Vi vill ha ner administrationen. När en primärvårdsläkare i Sverige idag, det är sannolikt ungefär samma i Västra Götaland, lägger runt 40% på administrativt arbete. Det är klart det är ingen välanvänd tid för att vi ska nå så många patienter som möjligt. Jag vidhåller ett bifall och jag hoppas att vi får samma uppslutning som vi fick här i regionstyrelsen. Det kommer gynna både läkarna som ska jobba. De ska själva bidra i den här undersökningen för hur vi kan få fram ett effektivare sätt att jobba för patienterna. Och det kommer kunna leda också till att fler patienter får hjälp i tid. Bifall än en gång.
0: Slutreplik, Jeanette Olsson, varsågod.
4: Ja, tack. Nej, men det får ni säkert ett bifall till det här. Men...
3: Både läkarna som ska jobba, de ska själva bidra i den här undersökningen för hur vi kan få fram ett effektivare sätt att jobba för patienterna. Och det kommer kunna leda också till att fler patienter får hjälp i tid. Bifall än en gång.
0: Slutreplik,

0: inte göras. Det är inte där det ligger, Stefan Svensson. Tack.
1: Och var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och där står Ed Cash, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack fru ordförande. Föga förvånande så tycker jag, Stefan Svensson, att det här är en utmärkt motion. Alltså vi har många gånger i fullmäktige här talat om varför sjukvårdspersonalen är här. De är här för patienterna. Vi har också talat om, i vissa fall har det visat sig att man, när man tar bort onödig administration, så kan man faktiskt öka antal patienter som vår personal tar emot. Det finns exempel, och ja, det finns socialdemokrater som jobbar med det också. Men det finns inte överallt. Och det, om jag har fattat Stefan rätt, är det motionen går ut på. Vi vill att det ska finnas i hela regionen. Sen vill jag säga att det finns två ordspråk jag tänker på när jag lyssnar på debatten här. Den ena tar jag på engelska, för jag av någon märklig anledning tycker låter bättre på engelska. It's not what you say, it's how you say it. Om man säger till läkarna, ja, de vill bara att ni ska ta emot fler patienter. De vill att ni ska jobba ihjäl er. Ja, då blir de stressade. Det är klart. Men om man pratar med läkare, för jag har också pratat med läkarna, jag har pratat med sjukvårdspersonal. Jag har sagt, vi vill faktiskt ta bort saker som ni gör som inte gynnar patienterna. Kan ni hjälpa oss med det? Ja, då blir de glada. Och det är märkligt. Egentligen vill vi samma sak. Men ni väljer att leda till en andra ordspråk jag har. Även en viss underjordisk herre kan tolka Bibeln. Och det är det ni väljer att göra med Stefans motion. Hans motion går ut på att vi ska i hela regionen ha patienten i centrum. Vi ska se till att vår personal har de verktyg och möjlighet, inte bara på vissa utvalda ställen, utan överallt, att se patienten, ta hand om patienten. Och helst mer. För vi, om vi vill ha en sjukvård om 10-20 år, måste vi faktiskt ta bort de onödiga administrativa bitar så att en läkare, en sjuksköterska, vem som helst i vården kan faktiskt ta emot fler. För vi vet hur befolkningsstrukturen ser ut. Tack för ordet, fru ordförande.
1: Och nästa person på talarlistan är Håkan Lösny, Sverigedemokraterna. Varsågod Håkan.
3: Tack för ordet, fru ordförande. Och Stefan Svensson, bara för att röja bort alla orosmoln. För du sa, hoppas att det blir som det blev i regionstyrelsen, så kommer jag säga att vi Sverigedemokrater kommer rösta bifall till motionen. Det vill säga att vi kommer rösta bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Så vi tycker att det är en väldigt bra motion. Och det som egentligen var väldigt viktigt här i den här diskussionen, det är den tredje att-satsen. Det står faktiskt att arbetet ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Så det är inte det att vi kommer sitta på våran lilla täppa och själva hitta på grejer att de ska ha fler besök och vad de ska göra. Utan det är ju i samråd, och då är det ju tillsammans vi gör det för att göra deras arbetsmiljö, våran vård, mer effektiv. Så bifall till motion och tack Stefan Svensson och Pernilla för en bra motion.
1: Och då är nästa person på talarlistan Ed Cash, och han gör sig beredd för sitt andra inlägg i den här frågan.
2: Tack för ordförande. Det blev en väldigt kort inlägg. Jag glömde faktiskt yrka bifall till motionen till regionstyrelsens förslag. Och sen glömde jag faktiskt nämna Pernilla också, för det var inte bara Stefan som lämnade motionen. Tack för den bra motionen och bifall till regionstyrelsens förslag till bifall.
1: Då så har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då föreligger två förslag till beslut. Den ena är alltså bifall till regionstyrelsens förslag. Och det andra är ett avslagsyrkande på motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag först, bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Avslår regionfullmäktige motionen?
4: Ja.
1: Jag finner faktiskt att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör.

0: Omröstning är begärd och ska verkställas. Då ringer vi klockan. Det blir jättebra. Då är omröstningsordningen följande. De som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag att bifalla motionen och de som röstar nej avslår motionen. Är fullmäktige redo att gå till omröstning? Då startar jag omröstningen. Konstigt. Det är omröstning på gång så att det är de som inte har röstat att de röstar nu. Då kan man komma fram till presidiet och avlägga en röstförklaring. Och Miljöpartiet.
1: Carl Forsberg har satt där alldeles nyss.
0: Ja, ja, ja. Då ser det ut som alla har röstat som vill rösta. Och helt plötsligt så även de som avgav sina röstförklaringar har ploppat in i systemet. Då avbryter vi omröstningen och med det var 81 röster för jag och jag, inte jag utan, eller ni kanske röstar på mig, jag vet inte. 81 röster för ja och 67 röster för nej, så är det så att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Reservation av för rödgrön. Hur gör man nu då? Det kommer jag aldrig ihåg. Där. Då kommer vi till ärende nummer 20 som är en motion av Helene Strand, Sverigedemokraterna med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland som ett komplement till dagens PALS. Motionärerna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att utreda förutsättningar och möjlighet till implementering av arbetsmodellen PAX som ett komplement till dagens PALS i regionen genom Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Motionen har skickats till delregional nämnd, Västra, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för närhälsan och styrelsen för regionhälsan för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen är besvarad. Och med det så har jag en talarlista. Och vi kommer att justera talarordningen lite att motionären får ordet först. Och med det så, Helene Strand, varsågod.

0: Så, tack fru ordförande. Kära ledamöter och åhörare. Jag ska prata om en motion som har skrivits av SD angående implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i VGR, och jag yrkar bifall till motionen. PAX är en internationellt känd modell som används i Estland, Kanada, Irland och USA. Motionen skulle ge lärarna en arbetsmodell som kunde bidra till studiero och lugna, trygga klassrum, och samtidigt få barnen öva på självreglering och social problemlösning. Genom tydlig och positiv förstärkning skulle detta kunna hjälpa alla elever, men även de barn som har någon form av funktionsvariation. En liknande modell, PALS, är övergripande och handlar mer om hur barn bör uppföra sig i kapprum, korridor, toalett, medan PAX fokuserar på uppförande inne i klassrummen. PAX skulle vara ett komplement till PALS. Regionhälsans tjänsteutlåtande var positivt. Och tjänstemännen säger att regionfullmäktige skulle bifalla motionen för att utreda frågan vidare. Men det rödgröna minoritetsstyret, S, V och MP, säger nej och väljer istället att föreslå att regionfullmäktige ska avslå motionen. Varför? Frågar den stressade läraren om hon eller han vill ha fler sätt att arbeta med sina elever. Det kostar nästan ingenting och kan hjälpa många barn. Varför vill inte ni ge barnen de bästa villkoren för att inhämta kunskapen som de behöver på lektionerna, så att de kan fullfölja sina studier? Varför motarbetar S, V och MP något som kan gynna dem? Som kan gynna barnen? Ge barnen i VGR chansen att lyckas. Gör om, gör rätt. Rösta bifall för att utreda förutsättningar och möjligheter för att implementera PAX som en extra arbetsmodell för lärarna i VGRs skolor. Tack för ordet.
1: Och då vill jag upplysa motionären om att regionstyrelsens förslag till beslut är inte avslag, utan att motionen är besvarad. Vi kör ingen debatt i fullmäktige plenum. Du får begära ordet som alla andra, Håkan. Då lämnar jag ordet till Carina Örgård, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, vi yrkar ju på besvarad, och i regionhälsan kanske det var bifall. Det har inte jag just nu i huvudet. Tack för motionen. Vi har inget emot de här metoderna. De låter alldeles ypperliga för den som är huvudman för skolan att implementera, om man så vill. Det är positivt med engagemang för barns psykiska hälsa, och vi behöver vara noga med det. Vi har ett stort ansvarsområde just för psykisk hälsa. Men motionärerna verkar inte ha koll på var vårt ansvar är och vad skolans är. Vi är helt emot metodstyrning från regionens sida till skolorna, utan vi är kunskapsbaserade och vi hjälper gärna till om så behövs. Vi har ett stort ansvar i vårt kärnuppdrag och för det övergripande folkhälsoarbetet. Kommunerna är som bekant enligt skollagen huvudman för förskola och grundskola. Eftersom motionärens intention är att stödja det främjande och förebyggande arbetet för psykisk hälsa bland barn och unga och bidra till att motverka negativ utveckling, har jag ett förslag. Låt oss slippa ökad administration. Ge vår egen regi fullt stöd och goda förutsättningar till att kunna utveckla den här vården. Med kompetensförsörjning i sammanhållna vårdkedjor. Ja, det finns ju en motion som jag gärna vill att vi river upp, och jag behöver inte nämna den för ni vet vilken. För vi behöver så väl en sammanhållen vårdkedja där alla resurser når fram till barn som behöver det. Vi behöver kunna fokusera på att samarbeta med skolorna, stödja skolorna och tillsammans göra det bästa för barnen. Så i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden, där jag är vice ordförande, så har vi redan beslutat om en regionövergripande plan för folkhälsoarbetet 2024-2028. Där är syftet att skapa förutsättningar för att just sammanhålla en långsiktigt och jämlikt folkhälsoarbetet i hela vår region. Vidare så har vi lyft strategi för omställning av hälso- och sjukvården 2023-2027 för att barn och unga med särskilda behov av stöd ska ges förutsättningar för en hälsosam utveckling. Och barnuppdraget löper på, där vi tillförsäkrar barnkompetens, barns delaktighet och barnrättsperspektivet omställnings alla områden. Var med i det arbetet, hjälp oss att bidra på alla sätt. Så besvarad till den här motionen, det är säkert ypperligt att ha den, och jag vet att många kommuner använder den redan. Tack.
1: Och då är nästa talare på talarlistan Krista Femrell. Varsågod.
3: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, jag yrkar bifall till den här motionen. Den psykiska ohälsan hos barn har ökat och många barn har NPF-diagnoser. Vi måste göra vad vi kan för att hjälpa de här barnen. PAX är ett program som är en hjälp för barn som mår psykiskt dåligt eller har såna här diagnoser. Det är ett konkret klassrumsverktyg. Det tränar känslokontroll och arbetar med att hjälpa barn att reglera impulser, fokus och känslor i vardagen. Något som är svårt vid psykisk ohälsa. Det skapar tryggare relationer. Bättre klassrumsklimat stärker positiva kamratrelationer och minskar konflikter och stress i miljön runt barnet. Det ger social kompetens. Det är förebyggande och inkluderande och kan användas för alla barn, vilket gör att ett barn pekas inte ut och stigmatiseras. Det har koppling till bättre psykisk hälsa på sikt, där forskning visar samband med färre beteendeproblem och lägre risk för psykisk ohälsa och suicidtankar senare i livet hos den som använt PAX. Det minsta vi kan göra för våra barns skull är att utreda möjligheten att införa PAX. Tack!
1: Och på det har Karina Örgård begärt replik. Varsågod, Karina.
2: Ja, jag tänker inte ha någon debatt i den här frågan, men jag har en fråga till Krista. Hur tänker du att det här ska implementeras? Om den här motionen skulle bifallas, hur ska det gå till rent praktiskt? Ska vi gå in i klassrummen för en annan huvudman? Jag tror att det är viktigt att vi lägger motioner som är genomtänkta, där vi har kunskap om vad som är vårt ansvarsområde och vilka resurser vi har. Det här är en motion, men det finns många andra motioner som ditt parti lagt som är helt, som gör att vi får onödig administration. Vi hade precis ett ärendet innan som handlar om väldigt mycket ökad administration som inte ger patientnytta. Du får gärna beskriva hur det praktiska går till. Tack.
1: Och på den repliken har Krista Femrell begärt motreplik. Varsågod, Krista.
3: Tack. Ja, vi har ju begärt att det ska utredas. Jag kan inte tala om hur det ska göras. Det har inte jag kompetens för. Men det bör utredas. Det här är en så viktig fråga. Alla vet ju barns psykiska ohälsa berör, och därför måste vi göra allt vi kan mot det, inte bara avfärda det innan vi ens har provat, när vi vet att i andra länder har det gett så bra resultat. Tack.
1: Och på det har Carina Örgård begärt sin andra replik. Varsågod Carina.
2: Utreda hörde jag att vi skulle göra i regionen och komma fram till att det är inte vårt ansvarsområde. Vi måste göra allt vi kan för de här barnen här och nu. Vi kan inte utreda, vi kan inte öka administration. Vi måste direkt ut till barnen, till verksamheterna. Så besvara på den här motionen, tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi hoppar in på talarlistan igen. Och Helene Strand, Sverigedemokraterna, för sitt andra inlägg. Varsågod.
0: Tack fru ordförande. Det är så här att med Carina Örgårds argument så bör alltså regionen inte stötta skolorna med PALS som man gör idag. Idag så hjälper VGR till. Idag så VGR stöttar personer som utbildar sig till PALS-instruktörer. Stöttar kommer ut och hjälper till på plats på skolor som vill anta PALS-konceptet. Det skulle inte medföra särskilt mycket mer medarbete att utbilda några PALS-instruktörer och komma ut på de skolor som önskar stöttning med detta. Och tillsammans med kommunerna ska vi arbeta med både PALS och PAKS för barnas bästa. För våran framtid. För att de ska få lugn och studiero i klassrummet. Ni pratar så fint om att det ska samarbeta med psykiatrin, ska samarbeta med skolan. Men jag arbetar i skolan och jag vet i praktiken hur det går till. Att det är på plats, på golvet, i klassrummet som behöver mest stöttning av allt. Tack för ordet.
1: Och på det inlägget har Carina Örgård begärt replik. Varsågod Carina.
2: Lite ordning för ändå vara på vad man säger i en talarstol. Det här är en motion som handlar om två metoder. En som vänder sig till lärare och en som vänder sig till skolor. Att det då skulle handla om att vi i regionen inte vill samarbeta med skolor är ju för den som lyssnar och den som är seriös helt fel. Vi vill samarbeta men vill inte lägga administration och vi vill inte heller tvinga skolor till någonting. Men jag tänker att den här debatten tror jag att vi ska avsluta här och fortsätta med det viktiga arbetet som handlar om att stärka vår egen regi i BUP och alla andra verksamheter där vi tar ett stort ansvar. Tack.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då lämnar jag ordet till Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Jag ville avsluta lite på det här. Vi yrkar som sagt bifall till motionen. Vi tycker den är väldigt bra och som vi har nämnt här tidigare är att vi har en metod redan som vi stöttar skolorna i, vilket är PALS. Och det är ju att skolorna då får ett stöd från regionen i att implementera PALS. Ungefär 40 stycken har gjort det i dagsläget. PAKS är en liknande arbetsmetod. Det är bara några. Det är ju lite så här vem den riktar sig till och vem det är som ska utföra den. Men det är fortfarande så att det, vår tanke med den PAKS då som vi föreslår är ju att den ska vara som ett komplement till PALS. Och det här handlar ju om ett förebyggande arbete. Och det handlar om att skapa en bred och bättre folkhälsa i regionen. Och då måste vi ju samarbeta, inte bara se till regionen, sköter inte skolan? Nej, regionen kanske inte sköter skolan, men vi ska tillsammans med kommunerna se till att vi får en bra folkhälsa och ett bra förebyggande arbete mot psykisk ohälsa till exempel. Och vi gör jättemånga såna här olika typer av projekt tillsammans med kommuner, tillsammans med näringsliv, tillsammans med civilrättsorganisationer. Så jag förstår verkligen inte argumentationen om att det här, just det här arbetssättet skulle vara så himla annorlunda mot allt annat vi gör i samverkan med kommuner, näringsliv eller civila organisationer. Tack!
1: Då tänkte jag säga att talarlistan var tom, men på den står Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna. Varsågod.

0: Tack för ordförande. Jag tänkte bara göra ett klargörande med tanke på det som ordförande sa förut, och jag fick inte råd att replikera från bänken. Då får jag gå fram och göra det här. Men jag ska läsa innantill från rödgrön ledningsyrkande. Yttrande över motion om implementering av arbetsmodell PAX till skolor i Västra Götaland som är komplement till dagens PALS. Förslag till beslut. Styrelsen för regionhälsan föreslår regionfullmäktige avslå motionen. Vi är fullständigt medvetna om vad det står i regionstyrelsens beslut. Förslag till beslut, men det Helene refererade till var ett förslag att avslå motionen, så att det var faktiskt korrekt det Helene sa. Tack och bifall till motionen, och för det här är på riktigt för barnens skull.
1: Och regionstyrelsens förslag till beslut är fortfarande besvarat. Och är då fullmäktige redo att gå till beslut? Då finns det två förslag till beslut. Den ena är regionstyrelsens förslag till beslut och det andra är bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag på båda. Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Bifaller regionfullmäktige motionärens förslag till beslut? Jag finner att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Nej, omröstning. Ja. Då så är omröstning begärd och ska verkställas.
2: Vi måste först rösta sen det.
1: Och klockan ringer. Dämmen. Då är det så här att den som röstar ja för att bifalla regionstyrelsens förslag till att motionen är besvarad, nej för att bifalla motionen. Är det uppfattat? Då startar vi omröstningen nu. Vem var nu 207? Stänger jag omröstningen. Och då är det 124 röster på ja med en röstförklaring även på ja. Och 23 röster för nej. Och en röst som avstår. Och då finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Reservation av Sverigedemokraterna för eget förslag. Mm.
3: Då hanterar vi ärende 21 och det är en motion av Håkan Lösning, Sverigedemokraterna, med flera om seniorkompetens. Och det är utöver Håkan Lösning, Lennart Jonsson, Maria Lindgren, Martina Lundqvist och Birgitta Törn, samtliga Sverigedemokraterna, som en motion har föreslagit att fullmäktige beslutar följande. Att ge regionstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla arbetet och ta fram en handlingsplan hur regionen kan behålla seniorkompetens hos medarbetare som är nära eller i pensionsålder för att säkra yrken och arbetsplatser där det råder kompetensbrist. Den här motionen den har skickats till styrelsen för nysjukvården samt till styrelsen för habilitering och hälsa. Styrelsen för nysjukvården har föreslagit att motionen ska besvaras. Och styrelsen för habilitering och hälsa har föreslagit att motionen ska bifallas. Och regionstyrelsen har kommit med ett förslag. Och det är att de föreslår nu att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Och då är ordet fritt. Vi har en talarlista. En av motionärerna är först på den. Håkan Lösning, Sverigedemokraterna. Varsågod.
0: Tackar ordförande. Jag kommer yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Trots att den har blivit bifallen i vissa remissinstanser, som vi är väldigt tacksamma för, så att det finns många där ute som faktiskt tycker att det här är viktigt att ta vara på seniorkompetens. Det är faktiskt kanske en av nycklarna framåt med tanke på våra demografiförändringar och personalproblem. Men varför jag går med på att den ska vara besvarad just nu är att efter vi la denna motionen så kom det fram en handlingsplan om att ta vara på seniorkompetens i regionen som har klubbats i regionstyrelsen. Så att vi drev utvecklingen framåt. Vi är nöjda med resultatet. Men vi kommer naturligtvis bevaka att denna handlingsplan genomförs och att det faktiskt följs upp ordentligt. Så att görs det inte det så kommer jag naturligtvis tillbaka som en gammal bumerang. Men just nu är vi nöjda med att regionen har faktiskt gjort det som vi gjorde, yrkade på i motionen. Så tack regionen och bifall till regionstyrelsens förslag.
3: Då går vi vidare till Maria Aldrell, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Ja, tack för ordet, ordförande, fullmäktige och åhörare. Först vill jag yrka bifall på regionstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad. För att möta kompetensutmaningarna inom hälso- och sjukvården behöver vi ta tillvara på all kompetens vi har. Det är inget unikt för oss i VGR. SKRs beredning för kompetensförsörjning är ett bevis på att välfärdens kompetensförsörjning är något vi behöver arbeta med. Men de seniora medarbetarnas kompetens är en resurs som vi inte riktigt har tagit tillvara på. Inte bara här i VGR men i övriga landet. Motionen är då besvarad, som Håkan sa, utifrån att vi faktiskt har en åtgärdsplan. Men vi behöver också konkretisera den här åtgärdsplanen. Så jag ser också fram emot hur vi ska klara det här. Tack.
5: Och då yrkar du bifall?
4: Ja, jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
3: Jag noterar inte någon mer på talarlistan. Är vi redo att beslut? Det innebär då att det bara finns bifallsyrkanden till regionstyrelsens förslag. Och jag frågar då, beslutar regionstyrelsen att anse motionen besvarad? Då är motionen besvarad av fullmäktige. Då går vi vidare till ärende 22. Det är också en motion. Den här är inlämnad av Monica Beiring, Moderaterna. Om pilotprojekt för att stärka möjligheter till cancervård nära hemmet. Och motionären har i en motion föreslagit att fullmäktige beslutar följande. att regionfullmäktige då bifaller motionen och att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervård närmare hemmet. Och motionen har skickats till delregional nämnd Norra, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset för yttrande. Och nu när den är på fullmäktiges bord så är regionstyrelsens förslag att regionfullmäktige ska bifalla motionen och att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervård närmare hemmet. Vi har en talarlista och på den så har vi inte motionären först. Men vi, är det Susanne Kasperi som pratar för motionären? Ja, då föreslår jag att vi låter Susanna inleda och sedan så bemöter då Jeanette det här. Susanna Kasperi, Moderaterna, varsågod.
5: Ordförande, ledamöter. Jag vill börja med att då Monikas vägnar tacka för att förslaget till beslut är att motionen är bifallen. Genom omställningen till nära vård och utveckling av olika digitala verktyg vill vi att vården ska vara mer tillgänglig för våra invånare. För patienter som genomgår cancerbehandling kan nuvarande organisation innebära många och långa resor för att få sin behandling. Vi vill genom den här motionen göra det enklare för patienterna att fullfölja sina behandlingar genom att utveckla olika sätt för att få vården närmare patientens hem. Detta kan ske på olika sätt, varför vi vill att ett pilotprojekt utreds för att se hur man på ett bra sätt kan ge patienterna vård i eller närmare hemmet. Jag yrkar bifall på motionen.
3: Tack för det. Jeanette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialdemokraterna, varsågod.
6: Tack så mycket herr ordförande. Vi yrkar bifall till den här motionen och det ska bli jättespännande att följa den här piloten. Det finns ju runt om i landet olika försök och verksamheter hur man kan flytta cancervården närmare hemmet. Så det ska bli väldigt spännande. Jag tror att det kommer bli bra. Tack så mycket.
3: Det är inte något mer på talarlistan. Det låter som enighet. Det finns bara bifallsyrkanden. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi då besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag? Då har vi bifallit motionen och gett ett uppdrag till Östra operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som blir rätt. Då går vi vidare till ärende 23. Det är de liberala företrädarna Daniel Andersson och Rickard Brodd som har lämnat en motion om program för stärkt transvård i Västra Götalandsregionen. Och motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige ska besluta att Västra Götalandsregionen tar fram ett särskilt program för transvården med syfte att stärka hela vårdkedjan för personer med könsdysfori och andra transpersoner. Den här motionen har skickats till styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beredningen för mänskliga rättigheter har berett ärendet till regionstyrelsen. Och regionstyrelsens förslag till beslut, det är att regionfullmäktige bifaller motionen och att strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett program för stärkt transvård. Och vi har en talarlista, en av motionärerna, Daniel Andersson, Liberalerna, står i talarstolen och därefter Pernilla Wendersten. Men vi börjar lyssna till motionären Daniel Andersson.
7: Tack ordförande och tack från både Rickard Brodds och min sida för en välvinlig behandling utav den här motionen. De många olika problem under vårdkedjan som transpersoner både med och utan könsdysfori löses ju inte med bifallet om det här, utan det är resultatet utav vad ett program landar i och om det blir verklighet i bemötandet utav transpersoner utav olika grad. Det här är ett steg på vägen och lösningen ligger en bit framför oss. Men det är ett viktigt steg på vägen därför att den tar tag i helheten. av problematiken. Inte bara diagnostiken, inte bara det som har att göra med könsdysforivården, utan den behandlar även bemötandefrågorna när man som transperson söker vård utav andra skäl. Om du stukar en fot eller liknande. Och det är därför som den här motionen var viktig för oss att skriva för snart ett år sedan. Och vi är självfallet glada att den blir bifallen. Men det viktiga arbetet är det som kommer efter det här fullmäktiget. När regionen tar tag i frågan och tar fram själva programmet för helheten. Och vad det är som vi får ut av det och som i slutändan möter transpersonerna när de söker vård. Och med det sagt så skulle jag vilja yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack så mycket.
3: Då lyssnar vi till Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, och därefter Carina Örgård. Först Pernilla Wendersten.
8: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill börja med att säga att den här motionen, den lyfter flera viktiga aspekter när det gäller vården för personer med könsdysfori och andra transpersoner. Men vi som kristdemokrater, vi kommer gå på tjänstepersonernas förslag och yrka på vi svarad. Och så har även styrelsen för Sahlgrenskas universitetssjukhus gjort. Samt så har även beredningen för mänskliga rättigheter gjort. Koncernkontoret instämmer i intentionen om att transpersoners vård och hälsa behöver förbättras. Men menar att den samlade bedömningen är att motionen är besvarad i och med uppstarten av samordningsgruppen för könsdysfori samt de utbildningar och kunskapshöjande aktiviteter som erbjuds i Västra Götalandsregionen. Den regionala samordningsgruppen kommer samordna arbetet både när det gäller hälso- och sjukvårdsstyrning samt kunskapsstyrning. Det kan exempelvis handla om framtagande och revidering av styrande dokument och implementering av kunskapsstöd. I uppdragshandlingen står det att en nära samverkan med bland annat ungdomspsykiatrin, primärvården och internmedicin med flera är av yttersta vikt. Och det tycker vi är viktigt att det också finns flera olika samarbetspartner. Så eftersom det finns nu då en samordningsgrupp och andra verktyg som vi instämmer med tjänstepersonerna som uppfyller det som motionen efterfrågar, så kommer vi att yrka på besvarad. Tack.
3: Då lyssnar vi till Vänsterpartiets företrädare Carina Örgård och därefter Tony Andreasson Adrum. Men först Carina Örgård, varsågod.
9: Tack så mycket. Vi står inför ett viktigt beslut om hur vi ska utveckla vården för en grupp som allt för ofta hamnar mellan stolarna. Personer med könsdysfori och andra transpersoner. Det finns nu ingen målgrupp som jag tycker är så angelägen som den här att ta tag i vården för. Motionen vi behandlar handlar ju inte om att uppfinna något nytt. Det handlar om att ta ansvar för helheten. Att samla det som idag är spritt, stärka det som brister och säkerställa att vården faktiskt hänger ihop. Från första kontakt i primärvården till den högspecialiserade behandlingen. Vi vet att det finns problem här. Vi vet att väntetiderna är långa, vi vet att kunskapen inom vården varierar och vi vet att patienter till och med upplever vården som kränkande ibland. Det är helt oacceptabelt. Vi vet att konsekvenserna kan få ödesdigra följder. Inte bara ökad psykisk ohälsa och minskat förtroende för vården utan till och med riskera liv. Det är mycket på gång i Västra Götalandsregionen runt det här. Det är bra, det har det varit länge. Men det beskrivs som en rad enskilda händelser. Vi har en förbättrad tillgänglighet, vi har utbildningsinsatser och vi har en samordningsgrupp på väg. Men vi behöver ha en politisk ledning i den här frågan. Det är precis det som motionären skriver som jag ser är behovet och rögen ledning. Vi behöver en sammanhållen strategi. Vi behöver ha ansvarsfördelningen glasklar. Vi behöver kompetens i hela vårdkedjan. Vi behöver uppföljning och kvalitet som verkligen är säkrad och patientperspektivet behöver tas på allvar. Det handlar inte om ökad administration, det handlar om bättre styrning. Och i grunden handlar det också om människosyn. För just den här gruppen vet vi att det ibland brister, och jag tror också att vi skiljer oss åt ganska mycket i det här rummet. Hur vi ser på människors rätt till just den här vården. Så jag yrkar bifall för rödgrön ledning för motionen. Tack.
3: Då har Pernilla Wendersten begärt replik på inlägget från Karina Örgård.
10: Ja, men tack så mycket, herr ordförande. Jag vill säga att jag tycker att det var väldigt mycket det som Karina Örgård lyfte här som jag tycker är jätteviktigt. Däremot så reagerar jag lite på när man kanske initierar att det finns olika människor där rummet som ser på olika sätt när det gäller människor inom vården som vi lyfter idag. För mig som förtroendevald politiker så ska jag se till alla invånares bästa. Vi skulle kunna tala om äldre. Vi skulle kunna tala om hjärt-kärlsjuka, lungsjuka. Vi skulle kunna tala om människor med funktionsnedsättningar och så vidare. Där vi ser att det brister i alla de leden som vi faktiskt lyfter här idag. Och jag vill igen säga att det motionen lyfter är väldigt, väldigt viktigt. Men med tanke på det som tjänstepersonen har sagt. Ursäkta, man ska inte ha tuggummi när man pratar. Men då tycker vi ändå att besvarat är bra. För vi ser att det finns ett viktigt jobb att göra. Men vi behöver inte göra det dubbelt. Tack.
3: Då genmäler Karina Örgård.
9: Det är intressant vem eller vilket parti som känner sig utpekad. Jag tror inte att det här området hade kunnat ses mellan fingrarna om det handlade om hjärt-kärlsjukdom som du nämnde, eller cancer eller något annat vårdområde. Där patienter så ofta vittnar om kränkande bemötande från vården och där dödligheten är så hög. Utan att vi från politiken tar det på allvar och säger att här ska vi göra allt vad vi kan. Det var svårt att tänka mig att vi här inne skulle kunna säga det om just de andra sjukdomarna. Men om den här vården så är det inte alltid att jag hör de tongångarna från alla. Och jag har inte pekat ut dig, jag har inte pekat ut något enskilt parti med det.
3: Andra replik, Pernilla Wendersten.
10: Nej, men tack så mycket. Nej, Karina, du har inte pekat ut någon enskild ledamot eller något enskilt parti. Men om man lyfter det, ja, men då har man ju en tanke med det man säger. Vi har varit väldigt tydliga från Kristdemokraterna att vi tycker att den här gruppen av patienter och invånare i vår region, de ska ha den bästa vården. Och precis som alla andra invånare så ska det fungera från början till slut. Man ska mötas av respekt i vårdkedjan. Man ska få den bästa vården och den vård man har rätt till. Det gäller alla invånare. Vi tycker däremot att tjänstepersonernas svar när det gällde den här motionen var korrekt med tanke på den samordningsgrupp som ska startas. Och när man går in och läser på uppdraget som de har så är det ju väldigt brett. Och vi menar och vi håller med om att de faktiskt omhändertar det som motionen tar upp. Så vi yrkar igen på besvarat. Tack.
3: Då lämnar vi replikskiftet. Miljöpartiets företrädare Tony Andreasson Adrum är på väg till talarstolen och därefter Lena Kampen. Först Tony Andreasson Adrum.
11: Tack ordförande, ledamöte, åhörare, och tack inte minst till Daniel och Rickard som skrivit en väldigt bra motion. Flertalet är de gångerna jag har haft samtal med transpersoner och närstående där man har varit närmast desperat, förtvivlad över flera års långa köutredning, men inte minst ett dåligt bemötande. Det är inget som vi kan stå bakom och inget som är okej att vi fortsätter med. Vi behöver steppa upp när det kommer till transvården. Vi har den här mandatperioden gjort en del arbete, både i operativa nämnden och på Sahlgrenska, med att försöka korta köerna, göra rekryterats läkare, men fortfarande har vi alldeles för långa väntetider. Och fortfarande har vi alldeles för många vittnesmål om personer som far illa. Så därför ser jag den här motionen som oerhört viktig. Det finns många patientgrupper som man tänker att här behöver vi vårdprogram, där behöver vi vårdprogram. Det jag kan tänka mig absolut att besvarande hade varit rimligt. Men här är också en patientgrupp där det ibland också ifrågasätts vårdbehovet och att vilken utsträckning vi ska ge vård överhuvudtaget. Därför är det så oerhört viktigt att vi skickar en politisk markering om att vi ser den här patientgruppen. Vi måste trygga de grundläggande rättigheterna för den här patientgruppen. Därför yrkar jag bifall.
3: Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas företrädare Lena Kamp. Varsågod.
12: Tack så mycket. Tack herr ordförande, presidie och hörare. Vi i Sverigedemokraterna kommer också gå på tjänstepersonernas skrivelse och vi yrkar på att motionen ska anses besvarad. Tack.
3: Då är Cecilia Andersson, Centerpartiet, på väg fram till talarstolen och gör nästa inlägg.
13: Ja, tack herr ordförande, fullmäktige ledamöter. En jätteviktig motion. Tack för att ni lyfter upp den. Det här borde ju vara enkelt. Att alla människor möts med respekt och att de får en tid. Idag ser vi tyvärr att inom flera områden att det är långa väntor, speciellt inom det här området, att det är bristande kunskap om att det faktiskt är en ojämlik vård för transpersoner i vår region. Och det skapar inte bara kö, det skapar lidande och det skapar psykisk ohälsa. Och det har vi ett ansvar att förebygga. Samtidigt så vill jag också lyfta upp, det pågår jättemycket bra arbete i vår organisation och i våra verksamheter. Och det ska vi vara stolta över. Men det här är så viktigt att vi politiskt markerar att det här är ett viktigt arbete. Och vi behöver visa våra verksamheter, hur viktigt det är att vi verkligen ser alla individer och att alla möts med respekt och att man faktiskt får en vård i tid. Inte något konstigt, det är rimligt och viktiga steg för vår region att ta framåt. Så därför yrkar jag bifall till motionen, herr ordförande. Tack.
3: Jag ser ingen mer som vill tala. Är debatten därmed avslutad? Då finns det yrkanden från när det gäller då bifall till regionstyrelsens förslag. Det är Daniel Andersson, det är Karina Örgård, Tony Andreasson, Adrum och Cecilia Andersson. Medan däremot Pernilla Wendersten och Lena Kamp anser att den ska vara besvarad. Är yrkandena rätt uppfattade? Ställer jag dem mot varandra? Beslutar då regionfullmäktige i enlighet med regionstyrelsens förslag? Ja. Ska motionen anses besvarad?
14: Ja.
3: Då finner jag att vi har gått på regionstyrelsens förslag och vi har då bifallit motionen. Då noterar vi reservation från samtliga ledamöter inom Sverigedemokraterna och samtliga ledamöter från Kristdemokraterna. Då går vi vidare till ärende 24. Och det är anmälan av inkomna motioner. Och då har vi fått in ett antal sådana. Och det är...
1: Och de går inte att skriva ut, det är därför han fick datorn.
3: Det är ett antal motioner som är inlämnade.
1: Nej.
3: Är det någon av motionärerna som önskar presentera sin motion?
1: Nu kommer de här.
3: Ja. Ibland är inte papper så dumt. Det är totalt 6 motioner som är inlämnade. Och det finns ju alltså en möjlighet på 2 minuter att presentera sin motion. Är det någon? Pernilla är på väg fram. Vi ska se här. Håkan Lösnitz har begärt ordet först.

0: Det är bara att köra igång. Ja, nej, du sa Håkan Lösnitz på väg fram.
1: Ja, ja. Nu är Håkan Lösnitz framme och beredd att tala. Varsågod. Två minuter, Håkan.
0: Tack, herr ordförande. Jag bara väntade på klartecken så att jag inte gjorde något fel. Vi har en motion från Sverigedemokraterna som handlar om att införa kostnadsfria syskonförsök för IVF. Den SD-stödda regeringen har ju skjutit till pengar för fler IVF-försök för första barnet. Men de organisationer, de professionella personerna som jag har pratat med tycker också att det är otroligt viktigt att också kunna ge möjligheten till ett syskon. Barnen vill ha syskon. Föräldrarna vill att sina barn ska ha syskon. Och Sverige behöver fler barn. Det ligger nere på 1,49. Vi behöver minst långt över 2 barn per familj för att vi ska klara av att inte bli färre i det här landet. Så att det här är en väldigt viktig motion. Höll på att säga för barnens skull, men det är det. Tack!
1: Då noterar vi det. Och Pernilla Taxén Börjesson, också Sverigedemokraterna, presenterar ytterligare en motion som är inlämnad.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, man ska ge beröm när det är så förtjänas. Och min och Sverigedemokraternas motion handlar om att skapa en digital sömnskola för barn och unga. Och då vill jag tacka KD för er alldeles excellenta socialminister som gav mig inspirationen till denna när han talade för oss regionrådsgruppen nere i Blekinge om hur viktigt det är att vi säkerställer att barn och unga får ett bättre sömnmönster. Så tack för inspirationen till Jakob Forssmed och Kristdemokraterna. Tack.
1: Då har vi fått 2 motioner presenterade. De övriga, det är en motion av Stefan Svensson och Pernilla Wendersten, båda Kristdemokraterna, om en mer träffsäker livsstilsprevention. Daniel Andersson har lämnat en motion om bevarande och tillgängliggörande av samtida dans och det fria dansfältets kulturarv. Maria Andersson och Anna-Sara Perslov, Centerpartiet, en motion som handlar om reserverade platser för fastboende på Västtrafiks skärgårdsfärjor. Och den sjätte motionen, det är Per Lundqvist och Per Jonsson, båda liberalerna, som lämnar en motion om en mer jämlik tillgång till hospisvård i Västra Götaland. Då frågar jag om fullmäktige kan remittera motionerna till regionstyrelsen för beredning. Kan vi göra så? Ja. Då har vi lämnat dem. Då går vi till anmälningsärende. Det är ärende 25. De finns upptecknade. Och frågar då om fullmäktige kan notera informationen om anmälningsärenden. Kan vi göra så? Ja. Ärende 26 är valnämndsärenden. Och då frågar jag ordföranden om det är någonting som ska presenteras. Då finns valberedningens förslag i Net Publicator. Och ordet är fritt. Då frågar jag om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens förslag. Kan vi göra så?
3: Ja.
1: Då har vi beslutat om valärenden. Och det är någonting som ska presenteras. Då finns valberedningens förslag i Net Publicator. Och ordet är fritt. Då frågar jag om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens förslag. Kan vi göra så?

0: interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till Peter Arvidsson för det första inlägget. Varsågod Peter Arvidsson.
1: Tack så mycket. Hur tänker sig regionrådet att Västlänkshaveriet och dess eventuella fortsättning till Borås ska finansieras? I nationell plan skjuter staten till en bråkdel av kostnadsökning för Västlänken. Regeringen är tydlig med att övriga finansiärer ska stå ytterligare miljarder i kostnadsöverdrag och ger frist till nästa sommar att reda ut hur. Det är oklart vad som händer om framförallt Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen inte skjuter till mer pengar. Men risken är ju självklart överhängande att staten fortsätter, förlänger och höjer trängselskatten. Det är ju deras skatt som de kan påverka. Västra Götalandsregionen har tecknat liknande för invånarna dåligt samfinansieringsavtal för Göteborg-Borås höghastighetsbanan om 2,5 miljard kronor. Även i det avtalet finns klausuler för Västra Götalandsregionens skattebetalare ska stå merkostnaden när det går på arslet. Staten visar tydligt i nationell plan att man inte kan lita på dem. Det vittnar kommunalrådet i Linköping om som fått se planerade stationer dras in då staten vill spara höghastighetstågsprojektets del i Ostlänken. I systerprojektet Göteborg-Borås är risken överhängande att staten på samma sätt klipper bibana Mölnlycke som liknar den blindtarm som vill byggas i Linköping. Lyckligtvis finns goda nyheter också. Ger regeringen inte byggstartsbesked för det enligt Trafikverket robust olönsamma projektet Göteborg-Borås i nationell plan. Det finns alltså goda möjligheter att häva avtalet och stoppa projektet så vi istället kan investera i bra vård. Och därför ställer jag frågor till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Är regionstyrelsens ordförande beredd att prioritera ytterligare finansiering av Västlänken framför satsningar på sjukvård och regionens kärnverksamheter? Anser regionstyrelsens ordförande att det är ansvarsfullt att fortsätta kasta goda pengar efter dåliga i projekt som uppvisar stora och återkommande fördyringar? Anser regionstyrelsens ordförande att en lösning med förlängda och höjda tullar är bra för tillväxten i Västra Götalandsregionen? Tack.
0: Då går ordet till regionstyrelsens ordförande, Socialdemokraten Helene Eliasson, som besvarar dessa frågor.
2: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Och då ska jag svara på den här interpellationen. Och i regeringens nya nationella plan för transportinfrastrukturen så föreslås ju flera satsningar som berör infrastrukturen i vår region. Och under planens beredning har ett par utvalda tidigare beslutade projekt i andra delar av Sverige också strukits. Det är positivt att regeringen står fast vid tidigare beslut om satsningar i vår region och glädjande att de också lyfter in flera nya projekt i enlighet med våra regionala prioriteringar. Och det här kommer på sikt att stärka vår konkurrenskraft och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling och ett mer hållbart resande i hela vår region. Men lokal medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt är ju också ett avsteg från den generella principen om statens ansvar för transportinfrastruktur. Så den här modellen används ju endast i undantagsfall. Vi har gjort det nu där det finns ett särskilt regionalt mervärde och det är det exemplet gällande Göteborg-Borås. Och det är väldigt tydligt reglerat i avtalet med Trafikverket att det finns ett tak för regionens medfinansiering. Det stämmer att regeringen genom den nya planen inte kommit med en långsiktig lösning på Västlänkens finansiering. Och istället hänvisar man till nya förhandlingar som ska ske efter valet. Och min ingång till de här förhandlingarna är liksom tidigare att underskotten i projektet är en fråga för Trafikverket

0: och staten. Inte de lokala kommunerna längs med stråket eller övriga kommuner i vår region och heller inte Västra Götalandsregionen. Så region och de redan berörda kommunerna då längs med stråket har ju tagit redan idag ett stort ansvar. Och vi har genom hela processen varit tydliga med hur långt det här ansvaret sträcker sig.
1: Då, Peter Arvidsson, då har du möjlighet på 3 minuter att bemöta svaret från Helene Eliasson.
2: Tack så mycket. Det behövs mer, men jag börjar med 3. Vi börjar med detta om det är några klausuler för att ta fördyringar på Göteborg-Borås. Jajamän. Paragraf 9, sidan 12. Om parternas åtagande inte går att fullfölja på grund av villkoren som anges ovan eller annat. Villkor utom parternas kontroll. Kvarstår samtliga parters finansieringsansvar för upparbetade kostnader i järnvägsobjektet i proportion till den ursprungliga finansieringsfördelningen. Ja, vad betyder det? Det betyder att om det blir dyrare på grund av något som händer som man inte har kontroll över, då får man tugga i sig dem med våra sjukvårdspengar. Och vi har ett exempel på detta. Jag tänker bara ta upp ett exempel. Hela klimatkalkylen som för övrigt inte går ihop på det robust olönsamma projektet Göteborg-Borås. Den bygger på att man har grönt stål och grön betong. Är det någon som tror att det kommer börja produceras grön stål och grön betong i någon större omfattning i Sverige till att det ska börja byggas? Nej. Alltså faller det argumentet. Sen det riktigt tunga, märkliga argumentet som vi hör både från Athenius och de andra Göteborgspolitikerna. Vi säger nej till att betala mer för trängselskatten, mer i samfinansieringskostnad. Det blir ju trängselskatt istället. Det är ju den skatten staten äger. Politikerna i Västra Götaland och Göteborg har spelat bort korten och gett dem allihopa till staten. För om inte vi och Göteborg slänger in mer pengar, då kommer de bara förlänga trängselskatten. Och därför vill jag upp de här kranskommunspolitikerna, vilka är det från Lerum, Per Forberg från Härryda som är här inne, och höra vad ni anser. Ni gick ut och sa, vi har stoppat trängselskatten och den yttre zonen. Det är skitsnack. Staten har ju alla kort på hand. Helene Eliasson, ett nej till att gå in med ytterligare pengar, det innebär att staten kan och sannolikt kommer att förlänga och höja trängselskatten. Och det vet du i detta spelet. Vi måste ju erbjuda ett alternativ. Det finns ju pengar i det robust olönsamma projektet Göteborg, Borås, som är dedikerade för Västsverige. Låt oss ta pengar därifrån om vi nu måste bygga klart Västlänken. Eller titta seriöst på de lösningarna om att bygga skyddsrum i de befintliga tunnlarna som delvis är färdigbyggda och använd dem till något nyttigt istället. Titta på möjligheten att göra en säckstation på Korsvägen söderut och använda den säckstationen som blir klar till Lucia i år. Helene Eliasson, du har inte svarat på frågorna. Du har inte visat. Och det vore väldigt klädsamt om moderater som bor i kranskommunerna här kommer upp och berättar hur de tänker sig en fortsättning på trängselskatten och den yttre zonen i detta sammanhanget. Om Helene Eliasson nu säger att som hon gör. Tack.
1: Då är det Jakob Brendelius, Sverigedemokraterna, som vill lyssna till.
3: Ja, tack så mycket för ordet, herr ordförande. Nu blir det debatten hela stan här, Peter. Det var inte riktigt tänkt. Får se om jag får någon åtgjutning här av presidiet då. Men jag tänkte börja med att säga att det finns ju ett gammalt talesätt som säger att har man tagit fan i båten så får man roan i land då. Och när jag pratar Västlänken då pratar jag om tunneln genom Göteborg. SD har, som ni säkert vet, under lång tid och konsekvent varit motståndare till den här satsningen, Västlänken. Vi tycker att det har blivit för dyrt. För mycket pengar så kunde användas bättre. Men speciellt kritiska så har vi varit till trängselskatten då. Som den ska delfinansiera. En skatt som fullmäktige Göteborg genomdrev i strid med den här folkomröstningen som ni vet. Men SDs grundinställning är fortsatt negativ, det ska jag säga. Men, och tyvärr så har ju många av de här farhågorna vi har haft om den här Västlänken har ju införlivats. Det har ju blivit mycket dyrare än vi trodde. Det har tagit mycket längre tid än vi trodde. Och böket i Göteborg, om jag uttrycker mig så, har ju varit ganska omfattande. Men nu har ju regeringen genom sin historiska infrastruktursatsning anslagit statliga medel till att slutföra av Västlänken-projektet. Och det står vi i SD bakom. Regeringen har dessutom valt att inte förlänga trängselskatten efter 2037. Trots vad Trafikverket tyckte, det är givetvis också bra. Så därför känner vi väl som så här att ja, nu har vi tagit Västlänken i båten och då får vi roden i land då. Men det är ju givetvis under förutsättning, och det är viktigt för oss, att inga fler nya extra skattemiljarder tas från de hårt prövade Västra Götalandsborna. Tack så mycket.
1: Nej, Peter Arvidsson har begärt ordet. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande. Jag noterar att jag inte får några som helst svar av Helene Eliasson angående om hon förstår att detta kommer att innebära högre och förlängda trängselskatter. Ni har ju spelat bort alla korten till staten. Ni ser ju inte till regionens bästa. Jag vill ha ett svar på frågan om hon inser konsekvenserna av det handlandet och hur hon ser på möjligheten att ta pengar från det robust olönsamma projektet Göteborg-Borås, som det kommer bli samma visa med. Där det dessutom är inskrivet i avtalet att regionen ska samfinansiera ytterligare fördyringar. Alltså det blir patetiskt när man ställer interpellationer och inte får svar. Och angående Sverigedemokraterna, det är samma sak där. Vi måste inse att det innebär förlängda tullar om man fortgår med projektet. Om man inte hostar upp pengarna eller tar pengarna någon annanstans ifrån. Vårat förslag är att ta pengar från det robust olönsamma Göteborg-Borås. Enligt Trafikverket ska jag säga också. Och ta de pengarna om man nu måste bygga klart Västlänken. Men att fortsätta som nu med några månaders finansiering i stöten, det är inte hållbart överhuvudtaget. Jag väntar på svar, Helene, du kan sätta upp dig.
1: Är du klar, Peter?
2: Jag får ingen svar.
1: Jag ställer en fråga till dig, jag vill ha svar. Är du klar? Annars har du möjlighet att prata en minut till.
2: Ja, det gör jag gärna.
1: Då är ordet ditt ytterligare en minut.
2: Tack. Sen har vi de här kranskommunerna som gick ut i tidningarna och sa att vi har stoppat trängselskatten. Vad hände med det?

0: Denna tystnaden kommer att straffa sig hårt från väljarna. Tack.
1: Då uppfattar jag som att det inte finns någon mer talare på talarlistan. Är överläggningen därmed avklarad? Kan vi då lägga svaret tillsammans med frågorna till våra handlingar? Kan vi göra så? Då fortsätter vi med interpellationer och det är ärende 9. Det är Per Lundqvist, Liberalerna. Och det handlar om antikrångel och minskad administrativ börda. Och den här interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Uppfattar det som ett ja. Och då, Per Lundqvist, då har du möjlighet till ditt första inlägg. 3 minuter, varsågod.
2: Tack ordförande. I en situation med ett pressat ekonomiskt läge och växande välfärdsutmaningar måste vi göra rätt saker på rätt sätt. För att klara framtidens välfärd måste vi därför minska onödigt krångel och administrativ börda för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Men det finns allt för många vittnesmål om ökade administrativa krav som stjäl tid och resurser. Mot bakgrund av detta har SKR tagit fram en rapport om åtgärder för att minska onödig administration. Rapporten Antikrångel beskriver hur omfattande krav på dokumentation, rapportering, kontroll och styrning riskerar att ta resurser från kärnuppdraget och försämra både arbetsmiljö och invånarnas upplevelse av välfärden. Rapporten pekar på att överadministration ofta inte främst orsakas av lagstiftning utan av lokala övertolkningar, parallella kontrollsystem och en växande intern administration. Ett återkommande tema är att administrationen många gånger vuxit utan att avlasta kärnverksamheten. Istället läggs allt fler administrativa uppgifter på professionerna inom välfärden. För regionernas del lyfter rapporten särskilt behovet av förenkla processer, minska interna styrsignaler och använda digitalisering och AI för att frigöra tid till kärnverksamheten. Rapporten pekar exempelvis på att många administrativa processer är onödigt komplexa och kostsamma trots att riskerna vid förenkling bedöms vara små. Ett annat centralt budskap är att den politiska styrningen behöver förenklas. Rapporten menar att många styrsignaler, uppdrag och krav på återrapportering leder till att chefer och medarbetare lägger oproportionerligt mycket tid på administration istället för verksamhetsutveckling och mötet med invånarna. Så, med anledning av ovanstående ställer då följande frågor till regionstyrelsens ordförande. Delar regionstyrelsens ordförande slutsatserna från rapporten om behovet av att minska den administrativa bördan? 2. Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för att frigöra tid och resurser för administration till vårdens och välfärdens kärnverksamheter? Och 3. Hur avser den politiska ledningen att följa upp och mäta effekterna av ett eventuellt antikrångelarbete inom Västra Götalandsregionen?
1: Då går ordet till regionstyrelsens ordförande för att besvara de här frågorna i interpellationen från Per Lundqvist. Helene Eliasson, varsågod.
3: Tack ordförande och tack Per Lundqvist, Liberalerna, för frågan. Och jag delar verkligen många av de här synpunkterna och medskicken i den här analysen som SKRs antikrångelgrupp då har tagit fram. Och jag tänkte att jag kan väl läsa lite, och det finns ju handlingarna i interpellationssvaret. Och vi har ju lagt i våra rödgröna budgetar de senaste åren väldigt tydliga uppdrag, och jag tänkte jag kan nämna några. Bland annat det här att vår region måste få till en administrativ förenkling på riktigt. Fokus måste flyttas från att minska antalet administratörer till att faktiskt minska administrationen. Varje rapport, varje uppföljning och rutin som vi ofta är de som efterfrågar ska vara till hjälp verksamheten, annars ska de avvecklas. Vi ska också se till att våra administrativa system som riktar sig till länets invånare ska vara utformade så att de underlättar för individer, för systemet. Vi ska också se till att minska kostnader för administration. Det innebär att andelen administrativ personal ska minska i förhållande till patientnära hälso- och sjukvårdspersonal. Och programberedningens arbete, den här antikrångel, har visat på ett antal problem. Det här med att ökad administration som inte ger mervärde, det måste vi minska så att resurserna verkligen går till det patientnära. Och sen, vilka åtgärder har vi då gjort för att frigöra tid i realiteten? Det pågår ju mycket ute i våra förvaltningar och också koncerngemensamt. Vi förenklar interna rutiner, har tagit bort internhandel, onödig administration. Det märks inom IT. Digitalisering, automatisering hjälper oss att effektivisera och minska dubbelregistrering. Vi prioriterar mer när vi följer upp en enklare styrning och uppföljning. Och vi försöker på alla sätt nu också se till att våra rutiner ska undvika dubbelrapportering och inte flytta arbetsbördan till andra delar av verksamheten. Sen när det gäller hur vi då ska följa upp och mäta effekterna så står det ju också i mitt svar, men jag kan nämna att vi prioriterar resultat och undviker att skapa extra byråkrati genom att integrera arbetet i den generella styrningen och uppföljningen. Och insatserna tycker jag, när vi följer upp det från ägarskottet och även i regionstyrelsen med de åtgärderna som regiondirektören har haft och övriga, har också visat positiva resultat. Så målet är ju att skattemedel ska användas så att välfärden stärks och medarbetarna får mer tid för vård och service och att vi fortsätter att prioritera mindre administration och mer fokus på de vi är till för. Och att välfärden då på så sätt och den kvaliteten höjs med mindre byråkrati. Tack!
1: Då har Per Lundqvist 3 minuter att bemöta det svaret.
2: Tack ordförande och tack till regionstyrelsens ordförande för svaret. Jag är väldigt positiv att vi är överens om problembilden. För jag roade mig under dagen att gå igenom Västra Götalandsregionens hemsida. Jag hittade 39 olika typer av styrdokument. Och det var alltså inte bara 39 styrdokument utan 39 olika typer. Kan man tänka sig hur många olika varianter av de där typerna det finns? Det hann jag inte riktigt räkna med. Kanske kan jag på budgetfullmäktige för jag har ju dubbelt så mycket tid på så här. Sen kanske jag inte riktigt känner igen mig i bilden som regionstyrelsens ordförande ger i sitt svar. Det är mångt och mycket egentligen en vision om hur vi skulle vilja att det skulle vara. Och det är just den här problembilden som beskrivs i SKRs rapport om hur överadministrationen växer fram. Och den visar också hur den här administrationen inte bara kostar pengar utan oerhört mycket tid, arbetsglädje och tillit. Och när läkare, sjuksköterskor och chefer tvingas lägga mer tid på system, rapportering och dubbelarbete, ja, då får våra invånare mindre tid i vården. Och där tror jag nog att många av Västra Götalandsregionens medarbetare känner igen sig. Ordförande, digitalisering och AI kan vara en del av lösningen. Men tekniken kommer inte lösa allt, utan det viktigaste handlar om att förenkla regler och kanske till och med ta bort regler. Vi behöver, när vi fattar beslut, ställa 2 obekväma frågor. Varför gör vi detta? Och vilket värde skapas? För om våra verksamheter behöver navigera mellan policies, strategier, riktlinjer, rutiner, planer, standarder, anvisningar och handlingsplaner, ja, då är risken stor att styrningen har blivit för komplex. Vi kan ju bara ta kravkvalitetsboken inom Vårdval vårdcentral och Vårdval rehab som ett exempel. För där ska våra utförare förhålla sig till ledningssystem, närområdesplaner, samverkansrutiner, rehabiliteringsplanering, lokala försäkringsmedicinska riktlinjer, beredskapsplanering, dokumenterade processer, tillämpningsanvisningar med mera med mera. Och var och ett av dessa kraven kan mycket väl vara rimliga. Men problemet blir när för mycket administration produceras för att visa att man har styrning. Vi skulle behöva en mer tillitsbaserad styrning, färre obligatoriska dokument och större fokus på faktiskt verksamhetskvalitet. Och regionstyrelsens ordförande skriver sitt svar att överlappande mål och onödig rapportering undviks genom tillitsbaserad styrning, och det är jättebra. Rapporteringen ska ha ett tydligt syfte, annars ska den bort. Så följdfrågan till Helene, blir det rimligt att förändra den här kravbilden och skapa ett system som mer då baseras på tillit?
4: längre repliken.
3: Ja. Då får jag ordet.
1: Ja, om du bara väntar lite,
3: ja,
1: så...
3: Ja, jag väntar.
1: Förenklar det. Varsågod, replik en minut, Helene Eliasson.
3: Nej, men jag tycker att det finns delar som du lyfter där vi kan göra mer i regionen. Men jag ser också att vi med den här budgeten som vi har lagt och gjort de senaste åren också jobbar mycket med förenklingar. Och när vi tittar på, du nämner hur många dokument vi har när man går in på hemsidan. Nu årligen tar vi upp dem och tittar. När vi går igenom dem, kan man konsolidera, kan man ta bort. Det är en del i det här. Vi ska inte ha mer policies, riktlinjer med mer än vad vi behöver. Men vi har också en nationell nivå som ställer krav på att vi ska rapportera. Vi har myndigheter som ställer krav. Det här skapar också en administration där vi tillsammans via SKR med mera kan hantera det här. Och det är klart, sen du nämner kokböcker. Hade vi haft en kokbok istället för 21 olika i Sveriges regioner, det är klart, det hade förenklat både administration, uppföljning, men också kunnat följa delar i välfärdskriminaliteten man flyttar mellan regioner. Så att vi har många exempel, men där vi också har en opposition som säger nej till det här. Så att jag tror att vi kan göra mycket mer, jag är helt övertygad om på de här områdena. Men det krävs också från den nationella nivån och att vi i regionen, när det gäller bland annat vårdval, affärsområden, det kan man förenkla mycket för att se till att våran personal får göra det de har utbildat sig till. Tack.
1: En minut går snabbt och även snabbare när man inte har en klocka framför sig. Per Lundqvist, genmäle en minut, varsågod.
2: Ja, men tack ordförande. Ja, jag gav ju en hel del exempel från primärvården och det finns ju många fler exempel. Och det kan handla om till exempel politiska krav på drop-in-tider, enskilda kompetenser och hur vårdcentralerna ska rigga sina telefonlösningar för årsrika patienter, för att ta tre konkreta exempel. Och i sitt svar skriver ju också regionstyrelsens ordförande om att hon vill följa att administrationen de facto minskar. Och skriver också att de insatserna som genomförts har gett positiva resultat. Men jag ser inte att det finns någon positiv tanke till att följa upp detta, till att faktiskt se hur administrationen de facto har minskat och hur det har gett mer patienttid. Så min fråga till regionstyrelsens ordförande blir, vi säger ju alla att administrationen ska minska, men nu ska vi veta om det egentligen sker?
5: Pluppa fram honom så kan vi göra en replik.
1: Om... Vill du ha replik på det?
5: Ja, men...
1: ja. Då Helene Eliasson, andra replik.
3: Ja, man kan ju välja att skapa lite mer administration för att följa upp det, eller så kan man förenkla. Jag tror mycket på när man är ute och lyssnar på medarbetarna att man faktiskt kan förenkla mer. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel du tar upp, det här med krav- och kvalitetsböcker där man har 21 olika varianter i Sverige. Låt oss istället konsolidera, ha en. Det skulle förenkla jättemycket och ta bort onödig byråkrati, administration, kostnadsdrivande saker. Så att det är väl ett exempel, tror jag, som man skulle kunna göra här och nu, och där det har varit svårt, där Liberalerna och en del andra också politiska partier på er sida inte tycker att det är så man ska hantera de här frågorna. Men jag välkomnar alla förslag som läggs på hur vi ska se till att ta bort administration som inte skapar mervärde för vår region.
1: Då avslutar Per Lundqvist detta replikskifte. En minut.
2: Ja, men tack ordförande. Och hade jag varit kristdemokrat nu så hade jag sagt att ja, men då förstatliga vården, för då blir vi av också med de regionala medicinska riktlinjerna och de lokala anvisningarna som är baserat på de anvisningar som kommer från rikshållet, så har vi löst den uppgiften också. Men jag tror inte riktigt att det är det, för tittar vi på den här rapporten som finns, som SKR har tagit fram, så är det inte problemet på riksnivå, utan det stora problemet är den administrationen och den administrativa börda som vi skapar i regionerna och även för den delen i kommunerna. Det vill säga, vi ska göra läxan istället för att skälla uppåt. Nu vet jag inte hur lång tid det är kvar, men jag tänker så här att det här kan med största sannolikhet vara min sista interpellation, så tänkte jag tacka för det så länge.
1: Tack för det, Per. Då lyssnar vi till Eva-Lotta Pamp, företrädare för Moderaterna, som gör nästa inlägg.
4: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige. Tack Per för en jättefin interpellation. Närhälsan står inför stora utmaningar med hög arbetsbelastning, kompetensförsörjning och ökat vårdbehov. Samtidigt vittnar många medarbetare om att administrativa arbetsuppgifter tar allt större tid från patientnära arbete. Därför har grönblå ledning i Närhälsan lagt ett initiativärende om minskad administration och stärkt kärnverksamhet. Vi behöver minska den administrativa bördan för vår personal och då också frigöra tid för patienterna. Och att minska administrationen innebär ju också en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och ett sätt att förenkla deras dagliga arbete på just vårdcentralen. För när personalen kan lägga mindre tid till administrativa arbetsuppgifter, då kan man också lägga mer tid till att möta patienter. Så minskad administration är faktiskt också ett sätt att öka tillgängligheten till vården. Så att minskad administration är helt enkelt en win-win för både våra medarbetare och för patienterna. Tack!
1: Då har Helene Eliasson begärt replik på inlägget från Eva-Lotta Pamp.
3: Ja, men tack så mycket. Och jag vill vara övertydlig från rödgrön ledningssida att vi säger absolut inte nej till all administration som vi kan ta bort, som inte tillför mervärde, det är vi intresserade utav. Men det gäller affärsområdena. Titta Stockholm som har 40 vårdval. Tror ni det gör att man har mindre administration eller mer? Och det är ju samma här, att det är en konkurrensutsatt marknad primärvården har att förhålla sig till. Och vi har en krav- och kvalitetsbok som man årligen uppdaterar och lägger in mer detaljer i. Jag har följt det här som vi införde vårdvalen både i, när det gäller rehab och den övriga i primärvården. Det genererar mer administration, uppföljning, för man ska jämföra sig med övriga som jobbar inom det här området och kunna visa på resultat med mera. Så jag tror att om man frågar medarbetarna ute och i Närhälsan, som är Sveriges största primärvårdsaktör, så har de många förslag på hur man skulle hantera det här. Men då fungerar det inte inom det vårdvalet som vi har och den krav- och kvalitetsboken. Så jag är öppen. Jag nämnde, man kan ha en bok i hela Sverige, men det är inte ni intresserade av.
1: Genmäle till Eva-Lotta Pamp.
4: Nu är det så att just Närhälsan som vi sitter i då, som vi råder över, och där har vi faktiskt då lagt ett initiativärende för att minska den administrationen. Vad övriga kommunsverige gör, det råder ju inte jag över, utan vi har lagt ett initiativärende just i Närhälsan för att minska administrationen. Tack!
1: Är debatten därmed avslutad? Kan vi lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då har vi beslutat så. Då går vi till ärende 10. Mikaela Kronberg och Peter Rosholm möts i talarstolen ännu en gång. Men nu är det en interpellation. Mikaela Kronberg, Moderaterna, har ställt en interpellation om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus. Och interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Peter Rosholm, som företräder Socialdemokraterna. Först frågar jag om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då är det jag på det. Då lämnar jag ordet till Mikaela Kronberg för första inlägget. Varsågod.
6: Tack, herr ordförande. Sedan hösten 2024 så har ju Sveriges Radio P4 genomfört en omfattande granskning av den psykiatriska verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus. Mediegranskningen har haft särskilt fokus på tillgången till slutenvård och tvångsvård inom den psykiatriska verksamheten. Och mot bakgrund av denna långdragna granskning beslutade styrelsen i maj förra året på vårt initiativ att tillsätta en extern granskning av psykiatrin på SÄS. I samband med detta så beslutades även ett möte i närtid att det skulle genomföras med polisledning, sjukhusdirektör och läkarchef. En brukarrevision hade därtill också beställts av, jag tror det är NSPH, eller om det är oklart. Vid detta möte så påtalade jag att det framkommit uppgifter som pekar på allvarliga missförhållanden samt betydande patientsäkerhetsrisker. Bland annat om att patienter med akuta psykiatriska vårdbehov inte lagts in i slutenvård och att patienter skrivits ut för tidigt trots fortsatta vårdbehov. Och därtill så vittnade anställda om en tystnadskultur inom verksamheten, och sammantaget gav detta en bild av en ohållbar arbetssituation med risker för både patienter och personal. Det framkom att en intern granskning av verksamheten pågick och förvaltningen vidtog vissa åtgärder redan under hösten och påbörjade parallellt ett arbete med centralisering av Heroma-rapportörer för att undvika fusk med ersättningar och en ny chefsutbildning. Detta ansåg vi i Grönblå samverkan som otillräckligt, och vi bedömde tvärtom att det fanns goda skäl också för styrelsen att aktivt agera utifrån de uppgifter som framkommit. För att säkerställa objektivitet och trovärdighet och transparens så tillsattes på vårt initiativ en extern granskning. Och även om slutsatserna inte beskrivande stunder kommunicerade, granskningen presenterades den 13 maj, då kom ju den. Så finns det skäl att ta de initiala signalerna på allvar, och att det finns skäl att anta att den information som framkommit visar på brister i vårdkvalitet, arbetsmiljö och hur patientsäkerheten säkerställts. Nu står vi här i regionfullmäktige, så har rapporten presenterats. Och med anledning av detta så vill jag ställa följande fråga till Peter Rosholm, ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Hur ser ordförande på det slutsatser som framkommer i granskningen av psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus? Och hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållanden och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i tidigt skede, trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskningar? Och sen nummer tre, hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheten för medarbetare att rapportera missförhållanden? Tack.
1: Då besvarar Peter Rosholm dessa frågor.
7: Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Mikaela. Vi jobbar ju tillsammans i det här, jag och Mikaela i presidiet, och vi diskuterar detta på varje möte och varje styrelsemöte. Nu har ju externa granskningen som Mikaela tar upp kommit, och jag är väldigt glad att den visar att vi ger god vård enligt vetenskap och evidens vad det gäller vår tvångsvård. Däremot så finns det brister på dokumentation och brister vad det gäller nedtecknade vårdplaner, och det är naturligtvis inte acceptabelt. Och det jobbar förvaltningen hårt med att förbättra, och vi kommer också på vårt styrelsemöte på fredag, hoppas jag, ta beslut att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra åtgärder och rapportera dem till styrelsen. Vi har ju också en arbetsrättslig utredning som grundar sig på signaler om att det har varit felaktigheter med jourrapporteringen. Och det visar också den här utredningen att det har skett så sedan 2013. Och så fort vi fick reda på detta stoppades detta omedelbart. Och även där är det åtgärder som pågår kring detta. Så att jag gör bedömningen att så fort jag fick reda på detta så kontaktade jag sjukhusdirektören. Och han satte igång med åtgärder. Så att det var inget avvaktande på något sätt. Sen ska man ju veta det att det inte bara agera så fort man ser något skrivet i media, utan det gäller ju att ta reda på fakta, och det tycker jag också är viktigt att vi faktiskt har fakta, så vi har faktabaserade beslut. Vad det gäller tystnadskultur, så fort detta framkom så reagerade både styrelse och sjukhusledning kraftigt på detta, så det har skett en hel del åtgärder med dialoger ute i sjukhuset med personal, med med chefsträffar där man har påtalat detta, man har sett över avvikelsehanteringssystem med mera, och För psykiatrin på SÄS så pågår det en medarbetarundersökning. Och vi har inte fått resultatet från den ännu. Och där får vi se vad den säger och utifrån det vidta åtgärder. Så det är väldigt kort om mitt långa svar. Det finns mycket, mycket att säga och det sista jag inte sagt. Jo, jag kan tillägga det med brukarundersökning som vi också väntar på. En väldigt gedigen undersökning där brukare har haft huvudansvaret kan man säga för den här utredningen. Så att det blir väldigt spännande att se vad det är som framkommer där. Så att vi försöker och vända på alla stenar kring det vi har hört och ta relevanta beslut utifrån det. Tack!
1: Då, Mikaela Kronberg, då har du möjlighet att bemöta detta. Du har 3 minuter.
6: Ja, men tack så mycket. Jag skulle vilja läsa upp en text till, men jag vill bemöta att den externa granskningen mötte motstånd av er sida i styrelsen. Den ville man inte ha. Brukarredovisningen är på en enhet. Den är väldigt liten och väldigt få patienter som är inkluderade i den. Vi har inte fått den än. Tystnadskulturenkäten som man hänvisar till, det handlar om ett avvikelsesystem och hur man skriver avvikelser på den egna enheten och kopplat till den egna chefen. Så att vi får hålla tungan rätt i mun på vad vi pratar om. Men under den senaste tiden då så har vi tagit del av de här händelserna och jag har fått ett antal samtal och signaler från upprörda medarbetare efter genomlysningarna där de inte anser sig ha fått komma till tals. Medarbetare beskriver en rädsla för repressalier vid kritik mot arbetsmiljö, ledning och vården, den organisering vi har. Och än en gång så ser vi tendenser då inom Västra Götalandsregionen där problemen inte lyfts öppet i rädsla för konsekvenser och vilket allvarligt försvårar förbättringsarbete och riskerar att dölja brister som ansvarar, den som påverkar både patienter och personal. Och en sådan kultur tycker jag är oacceptabel i en offentlig verksamhet som ytterst ansvarar för människors liv och hälsa. En trygg vårdmiljö förutsätter att medarbetare kan rapportera brister, föreslå förbättringar, slå larm när verksamheten inte fungerar. I sammanhanget så kan jag konstatera att när psykiatrin sviker och inte förmår erbjuda vård i tid riskerar det att öka allvarligheten och komplexiteten i den psykiska ohälsan i hela vårt samhälle. De här bekymren som finns på psykiatrin har ju vuxit under lång tid och vi löser inte dem över en natt. Men för att bygga upp psykiatrin på ett hållbart sätt, täppa igen glappen i vårdkedjan, återupprätta både patienternas trygghet och medarbetarnas förtroende, så behöver vi våga föra en öppen och en transparent dialog mellan både vårdtagare, medarbetare och oss politiker. Vi måste gemensamt skapa en samsyn kring de här problemen, dess omfattning, vi måste analysera grundorsakerna och vi måste föreslå konkreta åtgärder för en tillgänglig och ökad patientsäkerhet. Så på vilket sätt kommer du, Peter, säkerställa att resultaten från den här externa granskningen och interna granskningen faktiskt leder till långsiktiga förbättringar i verksamheten? Och vilka åtgärder har du faktiskt vidtagit eller tänker vidta på styrelsemötet på fredag? Tack.
1: Då är replik begärd av Peter Osholm. 1 minut.
7: Ja, naturligtvis så måste man ha ett underlag för att gå vidare. Och det är det underlaget som vi håller på att plocka fram. Vi har fått fram det till vissa delar. Och naturligtvis gör vi utredningar och det framkommer saker som inte är acceptabelt. Naturligtvis måste vi genomföra åtgärder utifrån det. Annars är det ingen mening att genomföra utredningarna eller titta på brister som finns. Så att jag välkomnar fortsatt arbete tillsammans med Mikaela som är min vice ordförande på SÄS. Att vi faktiskt, som jag sa, vänder på alla stenar och ser till att det genomförs åtgärder för att nå en ännu bättre arbetsmiljö och se till att vården blir bästa möjliga för våra patienter. Tack.
1: Genmäle, Mikaela Kronberg.
6: Ja, men tack herr ordförande. Jag tänker också att det här handlar ju om förtroendet för offentlig verksamhet och respekt för skattemedel. Att säkerställa ansvar, att det ska utkrävas när allvarliga brister misstänks. Precis som i media har det kommit fram att vi har personer i vår verksamhet som har plockat ut stora jourersättningar Vi har inte haft kontroll i systemet. Vi har haft flera led i löneledet som inte har reagerat. Jag tänker att, jag menar, medarbetare har funderat på, har polisanmälan gjorts? Har arbetsrättsliga åtgärder vidtagits eller övervägts? Kommer man att verka eller... kommer man vidta några åtgärder överhuvudtaget kopplat till det här? Och har man fortfarande förtroende? Tack.
1: Andra replik, Peter Rosholm.
7: Ja, de åtgärder som är vidtagna eller kommer vidtas, de måste ju naturligtvis vara inom arbetsrättens och lagar och avtal och kollektivavtalens regler. Och det var ju också en del i den här arbetsrättsliga utredningen där man tittade på, har vi möjlighet att gå vidare på något sätt, utkräva ansvar på något sätt? Resultatet där pekar på att våra möjligheter är ytterst små för att gå vidare. Så att, och jag tycker det är ganska viktigt också att i det här läget att vi faktiskt följer de regler och kollektivavtal med mera som gäller. Så att utifrån det så kan det vara svårt att gå vidare, men vi ser ju över de möjligheterna trots allt att hur kan vi kräva ansvar från det som har skett. Men det viktiga är ändå liksom att allting som vi får reda på, att det kommer upp till ytan och att vi har en väldigt offentlig granskning som inte försöker dölja något, utan det vi kommer fram till, det redovisar vi öppet. Vi hade till och med en pressträff där vi berättade om våra utredningar. Och jag kan ju säga också det att...
1: En minut har gått.
7: Då väntar jag där.
1: Ja, det är Michaela som får avsluta det här replikskiftet.
6: Ja, men tack för svar, Peter. Och jag tänker att det här är ju otroligt viktigt. Men det är viktigt också som ordförande att verkligen ta ansvar. Du har ansvar för arbetsmiljö, du har ansvar för medarbetare. Och att man har en låt-gå-mentalitet. Jag tänker att det duger inte. Vi behöver ha svar, vi behöver veta. Och medarbetarna och våra patienter behöver få reda på hur vi ska agera framåt. Tack.
1: Då är vi vidare på talarlistan. Det är Maria Lindgren, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg och därefter Carina Örgård. Först Maria Lindgren.
8: Tack för ordet. Vuxenpsykiatrin i Borås har fått mycket medial uppmärksamhet gällande missförhållanden. Man har därför gjort den här interna arbetsrättsliga granskningen och en extern granskning gällande vuxenpsykiatrisk tvångsvård. Vissa läkare har under längre tid inte gjort som man ska göra gällande arbetstid, flex, aktiv tid, dygn, utan korrekt hantering enligt fastställda rutiner. Läkarna hänvisar till ett muntligt avtal som gjordes 2013. Detta muntliga avtal har aldrig ingåtts enligt verksamhetschefen. Hur har detta kunnat ske under så lång tid? Det har kunnat ske genom att ledningen har låtit allt fortgå. Detta kallas i utredningen för ett konkludent överenskommelse har uppstått. Läkarna har kunnat registrera sin arbetstid fel under 13 års tid på grund av att ledningen inte har sagt ifrån. Eftersom det finns en mycket specifik jävsituation påverkar detta naturligtvis en hel arbetsgrupp. Det går inte att anmäla felaktigheter till en chef som är jävig. Det som utredningen mynnar ut i är att förutsättningar saknas att vidta arbetsrättsliga åtgärder. I utredningen talar man om att patienternas oro påverkar medarbetarnas arbetsmiljö negativt. Utredningen skickar en märklig signal. Kan man inom VGR med ledningens godkännande göra fel i 13 år utan att något händer? Kan annan personal också göra fel under lång tid utan att något händer? Finns det fler jävsförhållanden som påverkar personal, arbetsmiljövården? Det sänder en stark signal om att rejält omtag gällande vuxenpsykiatrin behöver göras. Vuxenpsykiatrin i Borås har missköts under lång tid. Nuvarande styre i Västra Götalandsregionen har tillåtit detta och man försöker nu att rätta till det som har varit fel. Men var finns patienterna och deras misstro och deras oro? Sverigedemokraterna kommer under ett nytt styre att ha en helt annan tydlig lösning. Vi vill utforma en psykiatriförvaltning med en helt egen ekonomi och organisation där ovan situation aldrig skulle få uppstå. Patienter ska följa, eller personal ska följa skriftliga regler och rutiner utan oklarheter. Och en tydlig ledning,
1: tack,
8: utan jävsförhållanden är självklart. Vi förespråkar en god arbetsmiljö och ett fungerande kvalitetsarbete. Kompetent personal ska kunna arbeta förtroendefullt och ha patienten i centrum. Tack för ordet.
1: Då lyssnar vi till Carina Ör. Peter har begärt replik.
7: Ja, jag tycker det är ganska viktigt att vi faktiskt förstår det här att saker som inte är kända, inte ens tre sjukhusdirektörer har känt till de här förhållandena. Men så fort vi fick känna om detta så stoppades omedelbart och det vidtogs åtgärder och vi satte igång och utreda detta. Det är ju lätt att stå här och säga att man borde ha gjort någonting, men det man inte har kännedom om, trots att vi har haft flera undersökningar och tittat över hur psykiatrin fungerar, så har detta inte framkommit. Men så fort detta framkom så tog vi omedelbart och agerade. Det här var en praxis som hade funnits sedan 2013 som jag sa, inte ens sjukhusledningen kände till. Tack.
1: Då genmäle Maria Lindgren.
8: Jag antar att styrelsen läser Borås Tidning och lyssnar på radio. Där har ganska mycket framkommit. Jag antar också att man tar del av patienters klagomål på psykiatrisk vård. Där har också mycket framkommit. Det kan inte vara så att det har framkommit den sista tiden. Det kan inte vara så att det här har varit okänt under alla de här åren. Tack.
5: Replik, Peter.
1: Då andra replik, Peter Rosholm.
7: Som jag nämnde så har detta förekommit sedan 2013. Så att, som jag också sa, så fort vi fick reda på detta så vidtogs åtgärder och det stoppades. Vi har också hela tiden lyssnat på P4. Vi har också träffat patienter, det har jag gjort. Jag har varit på sista tiden på 3 studiebesök på psykiatrin och pratat med personalen. Så att vi har gjort så mycket vi har kunnat för att ta reda på vad är det som händer, är det okej eller inte. Och utredningarna grundar ju sig på det vi har hört, det vi har hört från patienter, det vi har läst i tidningar, det vi har hört från P4. Så att vi har vidtagit de åtgärderna som är möjliga att vidta. Tack.
1: Då avslutar Maria Lindgren detta replikskifte.
8: Jag tycker det är väldigt bra att man är på väg att göra den här patientundersökningen. Det verkar seriöst och det är jag väldigt glad över. För jag tror det kommer ge ett väldigt bra resultat på hur det har varit. Och vad man kan förbättra. Och att man faktiskt vill förbättra, det är bra. Men Sverigedemokraterna kommer att göra det bättre i nästa styre. Tack så mycket.
1: Då lämnar vi replikskiftet och då är det talarlistan som gäller. Carina Örgård, Vänsterpartiet, och därefter Martin Sörbom. Först Carina Örgård.
9: Tack så mycket. Ja, men det här handlar ju om tillit och ansvar. Det handlar ju inte bara om en enskild verksamhet eller händelse eller en granskningsrapport. Det handlar om människors tillit till psykiatrin. Och det är vårt ansvar att agera när sådana här signaler kommer fram. För vi har alla följt media och det är inte där vi vill följa vår vård. Vi vill kunna följa den utifrån det som sägs direkt i våra mötesrum och av verksamheter. Det är bra att detta kommer fram. Det är bra att extern granskning nu görs och att bristerna synliggörs. Särskilt behöver vi beakta de uppgifter som framkommer att det har hänt att patienter inte har känt att de har fått rätt bemötande. Och särskilt allvarligt är det att medarbetare anser att det finns en tystnadskultur. För när personal inte vågar prata, då har vi ett ledningsproblem, inte ett individproblem. Medarbetare i våra verksamheter ska inte behöva tveka på att slå larm om de ser brister eller risker i vår vård. Och vår uppgift som politisk ledning är att skapa de här strukturerna så att det är tryggt att rapportera och att rapporterna leder till förbättring, precis som Peter har varit inne på. Det här är någonting som har debatterats här inne också. Vi pratar om gamla frågor nu. Det här är tydligen från 2013, fast det var nytt för mig i år. Så att den gamla ledningen, vad visste de? Troligtvis inte någonting. Men hade man vidtagit de här åtgärderna om visselblåsarfunktion och annat redan då, så hade vi kanske vetat om det tidigare. Det hade jag önskat i varje fall. Vi har lagt in i våra budgetar så att det finns mer resurser nu till den här vården. Så att det ska finnas fler medarbetare, mer tid och ork för att också lyssna in patientens behov. Så att detta inte ska behöva uppstå igen. Vi har tyvärr ärvt brist på vårdplatser, hög personalomsättning och otydliga mandat och en arbetsmiljö som inte full. Men vi har gjort tydliga förbättringar, vi är absolut inte nöjda. Patientsäkerhet, ja men det byggs ju inte av rapporter såklart. Det byggs ju av det här systemet som fungerar i vardagen. Men vi har ju en viktig rapport kvar, process. Och det är ju brukarrevisionen som vi kommer ta del av. Där patienternas perspektiv och röster kommer höras. Det har vi ännu inte hört. Och den blir ju också väldigt viktig för oss. Vi håller på att granska psykiatrin inom många områden, inte bara på SES i vår region. Vi genomför just nu en psykiatrikommission där vi vänder på varenda sten som vi ser. Och det fanns ett borgerligt styre som hade 8 år på sig att vända på de här stenarna, men som inte orkade göra eller inte ville, vad vet jag. Vi behöver nu säkerställa 3 saker framöver. Vi måste ha skarpa åtgärder.
1: Det var 1 minut där.
9: Ja. Transparent och uppföljning och medarbetarna involverade.
1: Tack för det. Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas företrädare Martin Sörbom. Varsågod.
10: Tack herr ordförande och tack Moderaterna. Tack Mikaela för att ni tar upp den här frågan. För tyvärr så ser vi allt för många återkommande fall där patienter skrivs in i psykiatrisk slutenvård med tvång enligt LPT. Efter en allt för kort vårdtid så skrivs de ut, för då kort efter återigen drabbas av allvarliga självskadehandlingar, suicidförsök eller till och med utöva hot och våld mot sin omgivning. Detta skapar inte bara ett enormt lidande för patienterna själva, deras familjer och anhöriga. Det leder också till en stor belastning på vår vårdpersonal som gång på gång möter samma patienter i akut tillstånd. Jag skulle vilja påstå att det knappt finns någon som arbetar inom akutsjukvården som inte har träffat just denna patientgrupp. Ändå kvarstår problemet år efter år. Samhället står allt för ofta handfallet inför den så kallade svängdörsproblematiken. Vården släcker bränder, men gör alldeles för lite för att förhindra att det uppstår igen. Det är varken en värdig vård för patienterna eller en hållbar arbetssituation för personalen i vår region. Och framförallt är den inte patientsäker. Vi är ansvariga politiker och måste förbättra psykiatrin för VGR. Där vi, Sverigedemokraterna, vill införa en egen psykiatriförvaltning. Med anledning då av den här interpellationen och den externa granskningen som genomförs på SES vill jag därför även fråga Peter Rosholm och det rödgröna minoritetsstyret. Hur följer ni upp de patienter som har upprepande LPT-inläggningar? Tack för ordet.
1: Då har Peter Rosholm begärt replik på inlägget från Martin Sörbom.
7: Ja, intressanta frågeställningar. Först ska jag bara konstatera att vår externa granskning, utredning, visade att patienterna fick den vård de behövde eller hade rätt till enligt de regler och annat som gäller. Och det är jag väldigt glad för. Sen ska man väl säga så här då att tvångsvård är inte lösningen på psykiatrins utmaningar. Det är den sista åtgärden man vidtar när det är riktigt, riktigt illa. Och det gör man under ganska kort tid. Det är ju väldigt hårt reglerat med lagstiftningen. Utan det handlar ju om en väl utbyggd öppenvård, en väl utbyggd omsorg i kommunerna och en bra samverkan. Det är det som visar väldigt tydligt att det är det som gör skillnad. Och därför behöver vi bli ännu bättre på det framöver. Så att det är mitt svar. Jag tror inte att tvångsvården är det som löser psykiatrins utmaningar. Sen ska vi veta också det att psykiatrin har en hela tiden ökad tillströmning av patienter. Tack. Som behöver våra hjälp på olika sätt. Och löser man, och det grundar sig på en psykisk ohälsa i samhället, är det specialistpsykiatrin som är lösningen på det. Det kan man verkligen fundera.
1: Tack Peter.
7: Då behöver vi bygga ut den väldigt mycket mer än den är idag. Tack.
1: En minut går fort, men Carina Örgård har begärt ordet och då gäller 3 minuter.
9: Ja, när man frågan om hur vi följer upp tvångsvård ställdes ju, och beredningen för psykisk hälsa följer upp det. Vi kommer ha på nästa sammanträde en uppföljning om hur vi jobbar både med LPT och med fastspänning och annan typ av tvångsvård inom psykiatrin. Så det är ju bara för SD att prata med sin ledamot i beredningen. Men det var bara en sakupplysning, så jag stannar där.
1: Tack för det. Då Michaela, är det aktuellt att du har hoppat upp och ner på begärt ordet här? Om det är något fel i systemet, så vill du ha ordet så... Lars Holmin, Moderaterna, varsågod.
11: Tack för det, herr ordförande, och ett stort tack till Michaela för interpellationen. Det här är ju en fråga som berör och en fråga som jag upplever att vi egentligen tycker väldigt lika i. Och jag vill också passa på då att tacka Peter för det arbete som han gör, men också uppmuntra till att ställa de här frågorna som behöver ställas. För det finns någonting i Michaela för interpellationen. Det här är ju en fråga som berör och en fråga som jag upplever att vi egentligen tycker väldigt lika i. Och jag vill också passa på då att tacka Peter för det arbete som han gör, men också uppmuntra till att ställa de här

0: med frågan tillsammans, för det är den absolut bästa lösningen. Men det blir ju olyckligt när vi slår oss för bröstet, vi säger att vi har gjort en utredning och sen rasar personalen. Då är det ju någonting som vi har missat, och det där måste vi ändå fundera på. Jag tycker att Carina har jättemånga bra poänger, och jag, i det här fallet får jag väl säga att jag tycker det är lite synd, Carina, att du ska lämna oss. För du har ett väldigt stort engagemang i de här frågorna, och jag tycker att du gör det på ett bra sätt. Och kan vi liksom hitta det här, så tror jag att psykiatrin skulle må väldigt väl av att vi liksom krokar arm i politiken. När det gäller just SÄS så är inte det jag får till mig i alla fall att det handlar om att folk ligger i korridorer för att det är överbeläggningar, utan det är snarare tvärtom. Här är ju ett av problemen att det är människor som inte kommer till, och det är det som personalen också vittnar om. Man skriver in och sedan så blir de utskrivna av någon annan. Och det där tror jag är lite viktigt, att man också tittar på de patienterna som då inte har kommit till, att man granskar även de journalerna och inte bara de journalerna av de som då har fått komma till. Men det är väl någonting som jag hoppas kommer upp i den nästa stora externa granskningen över samtliga. Så att jag håller tummarna för att det här ska bli bra. Tack!
1: Då har Maria Lindgren begärt replik på inlägget från Lars Holmin.

0: Ja, nej, men jag tänkte på det du sa om tystnadskulturen och hur den här utredningen är gjord och den stora som ska göras. Det är klart att man har en tystnadskultur om de man frågar inte är all personal. Om de man frågar är läkarna, berörda läkare, så får man ju de svaren. Skulle man fråga all personal, alltså göra enkäter, göra en ordentlig undersökning som där man låter människor få svara under trygga former, så kommer man få ett helt annat resultat. Det var det jag ville säga.
1: Då är vi på talarlistan igen och då ska vi se ordningen nu här, så att Lars Holmin har replik där. Carina Örgård, du begärde nog inte replik i tid där, va? Lars, replik på, eller genmäle på Maria Lindgren.
2: Ja, nej men tack. Och jag, till stora delar håller jag ju med Maria om det. Jag tror att det, man bör göra det på något annat sätt i nästa omgång. Jag tror att man behöver lyssna på patientföreträdare. Man behöver lyssna på all personal på ett annat sätt. Och också att det då görs på ett sätt så att inte någon annan vet vem det är som har pratat, just på grund av rädsla för repressalier. Det finns någonting i den här tystnadskulturen som är lite skrämmande, tycker jag. Tack.
1: Nej, Carina Örgård hade också begärt replik på Lars Holmins inlägg. Varsågod, Carina Örgård.
0: Tack för fina ord, Lars. Tyvärr har jag inte lika fina att säga tillbaka, och det är jag är väldigt ledsen för det. För det har känts som att ditt parti har gått i bräschen mot att lägga en våt filt över just de här frågorna under den här mandatperioden. Vi har gjort jättebra förstärkningar från rödgrön ledningens sida genom att tillskjuta pengar, genom att satsa på våra medarbetare. Men vi skulle också vilja se över hela organiseringen av psykiatrin. Vi ser ju att det finns alla de här stenarna att vända på som vi hade velat göra i en ordnad sak. Istället då så har du för några veckor sedan lagt en kriskommission om psykiatrin. Vilket är någonting som vi redan har jobbat med under lång tid i beredningen för psykisk hälsa. Och jag vet inte hur väl du pratar med dina partikamrater. Vi hade velat ta nästa kliv när det gäller både BUP

0: barnens psykiatri och en vuxenpsykiatri, men det har vi inte kunnat göra.
1: Lars Holmin, vill du ha genmäle på detta?
2: Ja, nej men tack för det här ordförande. Ja, nej, och jag står ändå kvar vid att jag tycker att du gör det här bra, du är engagerad i frågorna och du vill väl. Sen att du verkar ha någon bild av att jag inte vill det, ja det får ju stå för dig. Anledningen till att vi vill ha en kriskommission och det som nu också då, mig vetligen en enig regionstyrelse ställde sig bakom så sent som i tisdags, var ju någonting som samtliga partier nu då uppenbarligen vill ha. Och det är ju inte så konstigt med tanke på de skriverier som är i tidningen. Det är heller inte så konstigt med tanke på alla de samtal som kommer till oss i politiken. Från anställda, från patienter som inte får den vård som de vill ha. Då är det väl ändå läge att vi krokar arm och lägger partipolitiken åt sidan för patienternas bästa. Det är synd att du inte delar den uppfattningen.
1: Jag vill bara påminna om att den stora översynen som är beslutad, det är inte den vi debatterar, utan just nu är det psykiatrin för Södra Älvsborgs sjukhus. Carina Öregård, andra replik.
0: Ja, jag måste bara besvara det som sades nu. Och det handlar ju om att vi har redan en kommission. Och det vore väldigt konstigt om vi säger att vi vill inte ha någon kommission när vi redan har det. Och vad är kommission? Ja, men det är ganska oviktigt för våra medarbetare och för våra patienter. Det viktiga är att vi kan ta ett rejält tag om psykiatrin så att vi har evidensbaserade metoder i alla våra verksamheter inom psykiatrin så att vi har patientsäkerhet och gott bemötande. Sen vad jag tycker, om jag är godhjärtad eller vad du sa, det handlar ju inte om det, det handlar ju om kunskap. Det handlar om att agera på rätt nivå. Vi politiker är inte lämpade att leka affär med våra patienter, utan vi ska ju stå för systematik och för ledningsförmåga. Och det beklagar jag att oppositionen inte kunnat göra den här mandatperioden. Men det är väl bara att lära sig till nästa. Så läs på, så kommer ni säkert kunna göra ett gott arbete här i regionen.
1: Då vill du avsluta detta, Lars Holmin, replikskiftet.
2: Ja, och tack så mycket för det, herr ordförande. Att leka affär med vuxenpsykiatrin på SÄS, som den här frågan handlar om, har mig vetligen inte någon överhuvudtaget haft som förslag. Det vi har pratat om är patientsäkerheten på Södra Älvsborgs sjukhus. Med de berättelser som vi får till oss, det vi kan läsa i tidningar, det vi hör på radio och inte minst reaktionerna från personal efter det att granskningen lämnades. Det är det vi pratar om. Vi pratar om de patienter som inte får den vård som de ska ha. Vi pratar om de patienterna som tar sitt liv. Det är det här handlar om. Det handlar inte om att vi vill sälja ut eller göra någonting annat. Det där är ju bara vilseledande. Jag har ingenting med den här debatten att göra och inget förslag som vi någonsin har lagt. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftena och Mikaela Kronberg, Moderaterna, är åter på talarlistan och därefter Peter Rosholm. Mikaela Kronberg först.
3: Ja, men, tack herr ordförande. Jag vill bara förtydliga att den här externa granskningen, det var ingenting som S ville ha. Vänsterpartiet skulle skriva på protokollet och vägra det. Alltså det var där vi var. Man ville inte ha den här externa granskningen. Jag vill också förtydliga att man pratar om en tystnadskultur som råder, som man vill ta reda på. Där man skickar ut en enkät till medarbetarna, där medarbetarna ringer till mig och känner sig hånade. Jag vill bara förtydliga det. Att hur ska vi ta reda på det här när vi inte har tillräckligt bra underlag? När vi inte gör granskningen på rätt sätt? När granskningen som vi efterfrågade ifrån Moderaterna och den grönblå delen av styrelsen, så har man minskat ner den. Man har tagit bort medarbetarnas del. Man har valt att bara granska patientjournaler och en viss del. Så man har, jag känner att man har liksom dratt ner på det som egentligen efterfrågades. Och här behöver vi göra om och vi behöver göra rätt. Tack. Tack för en bra interpellation.
1: Då lyssnar vi åter till Peter Rosholm. Varsågod.
4: Ja. Nu ska man ju veta att granskningen gjordes på det sätt som regionkontoret gör såna här granskningar, och det är ett beprövat akademiskt sätt att göra dem. Så det var på deras initiativ, den gick till på det här sättet. Så att vi har inte varit inblandade på något sätt, och ingen från Södra Älvsborgs sjukhus, utan det har gjorts helt och hållet externt, och det var väldigt noga att det skulle ske på det sättet så det inte skulle ske någon påverkan. Sen vill jag också påtala lite saker som jag hört här. I den här granskningen så granskar man både de patienter som fick tvångsvård och de patienter som inte fick tvångsvård. Och i bägge fallen så kom man till den slutsatsen att det var vård enligt evidens och beprövad erfarenhet och vetenskap. Det är viktigt att påtala. Sen lät det ju här som att vi inte ska prata med våra medarbetare. Vi gör nu den här medarbetarenkäten, och utifrån den så kommer vi ha fortsatt dialog med dem, så att det inte är på något sätt att vi bara pratar med några, utan vi ska prata med alla som jobbar inom den här enheten. Det är viktigt att säga. SÄS har sedan många år en väl utbyggd öppenvårdsverksamhet inom psykiatrin. Vi har inte sämre resultat än någon annan psykiatrienhet i regionen. Vi har faktiskt lite bättre resultat. Vi har något lägre suicidfall. Det är fruktansvärt varje sånt fall. Men tittar man på statistiken så har vi lägre nivå. Så det är viktigt att veta också. Och så har man jobbat väldigt länge inom psykiatrin. Och jag tror personligen att det är mycket, mycket bättre att jobba med öppenvården, där människor kan vara i sin vardag istället för att lägga in dem på psykiatriska enheter. Det behöver man göra när det är absolut nödvändigt, men det ska vara den sista möjligheten. Tack.
1: Då har Michaela Kronberg begärt replik på inlägget från Peter Osholm.
3: Ja, men tack Peter. Jag tänker också att det är viktigt att vi ska lyssna in medarbetarna. Och jag tänker att man hänvisar till den här enkäten kring tystnadskultur, vilket är jättebra. Alltså, avsikten att skriva och skicka ut den här enkäten är ju fantastiskt bra. Men innehållet i enkäten borde vi ha kontrollerat. Den borde någon ha tittat på innan man hänvisar till den. För här handlar det bara om avvikelser, och avvikelser kopplat till den egna enheten, kopplat till den egna chefen, och om man kan lyfta problem. Alltså, vad säger det om tystnadskulturen på sjukhuset, i det hela? Kan man våga yttra sig? Här pratar man om att man inte vågar säga vad man tycker för att man är rädd för repressalier. Jag tycker inte att det är okej. Jag tycker inte att vi ska ha en verksamhet där medarbetare känner så. Och jag vill bara avsluta igen och säga tack så mycket för en jättebra interpellation. Jag är ledsen att jag har förlängt dagen.
1: Då frågar jag om debatten i den här interpellationen är avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret i handlingarna? Då har vi ett ärende kvar att behandla, och det är ärende 11. Det är också en interpellation, och den är ställd av Håkan Lösny, Sverigedemokraterna, och handlar om information till sköra äldre. Och interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för närhälsan, Göran Larsson, Miljöpartiet. Först frågar jag, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då är det klart, och då lämnar jag ordet till Håkan Lösny för det första inlägget. Varsågod.
5: Tack för det, herr ordförande. Tack för det rungande ja till ytterligare en interpellation. Klockan är 17.11, så det är ju faktiskt inte så farligt idag ändå. Vi kommer vara klara innan 18.00, så att lugn och fin. Jag har då dock lovat Per att vi ska inte göra detta för långt, eller hur, Göran? Nu till interpellationen. Information till sköra äldre heter rubriken. För inte så länge sedan fick vi en rapport om information till och om sköras äldres kontaktmöjligheter till regionens vårdcentraler. Lite fakta då. Det infördes som nytt krav i krav- och kvalitetsboken, kokboken, med start 1 januari 2026. Det nya kravet innebär bland annat att alla vårdcentraler ska på sin hemsida och på 1177 ha tydlig information om den nya kontaktvägar som riktar sig främst till sköra äldre samt är med särskilda behov, komplexa kroniska sjukdomar. Det ska bland annat finnas information om telefontider för ett direktnummer utan knappval. Rapporten resulterade ganska nedslående, särskilt för närhälsan. Endast 27% av närhälsans vårdcentraler hade korrekt information och att 73% hade felaktig information om kontaktvägar på sina hemsidor och på 1177. I rapporten finns även resultat för de privata vårdcentralerna. De hade inte heller bra resultat, men det hade betydligt bättre än närhälsans resultat. Hos de privata hade 43% korrekt information och 57% felaktig information. Det rödgröna styret anklagar ofta de privata utförarna för att ta genvägar och fuska. Men här är det uppenbarligen att regionen som inte klarar av att leverera i egen regi. Med anledning av detta ställer jag följande frågan till Göran Larsson, MP, ordförande i styrelsen för närhälsan 1. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? 2. Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med ge korrekt information till och om sköra äldre? Tack.
1: Då ger vi ordet till Göran Larsson som får besvara detta.
6: Ordförande, fullmäktige, åhörare och Håka Lösnis. Ja, jag är icke nöjd med 27%. Jag är nöjd med 100% och det kan jag säga ärligt. Vi har en patientgrupp som vi prioriterar högst av alla. Det är de prioriterade som vi naturligtvis ska följa. Och kravkvalitetsboken, det är... Jag var med och skapade den första kravkvalitetsboken. Och självklart följer vi den. Sen kan vi diskutera administration med mera kopplat till böckerna. Och ni hörde Helene Eliasson här om det. Vi ska verkställa leveransörsdagarna och det som har varit, vi tar till oss och vi ska verkställa 100% ska det vara. Inget annat duger, Håkan, från Miljöpartiet. Kort svar.
5: Och min andra replik.
1: Då har Håkan 3 minuter att bemöta detta.
5: Ja, föredömligt, Göran. Jättebra. Men jag måste, som jag har förberett då, läsa upp lite resultat från närhälsans, när den här granskningen som vi fick då. Avvikelser. En vårdcentral exkluderade patienter som har kommunal primärvård. 3 vårdcentraler har 85 som ålderskrav. Det är alltså 75 som det står i krav- och kvalitetsboken. En vårdcentral hade information på 1177 men ingen information på egen hemsida. En vårdcentral har telefonsvar där 2 knappval måste göras. Vilket vi då, det står i krav- och kvalitetsboken, det ska vara utan knappval och det ska man kunna ringa direkt in. Och en vårdcentral, det här är det bästa. En vårdcentral hade enbart telefonsvarare som enbart avlyssnades 2 gånger per vecka. Detta är alltså närhälsans resultat i denna rapport. Så att detta är ju fakta som vi fick på bordet. Jag blev faktiskt lite chockad över detta. För jag trodde, eftersom bara för allas information så är det ju så att vi har ju haft ett år 2025 som var ett prövår innan vi inför en sån här regel skarpt. Så att alla har haft ett år på sig att förbereda sig att inför 2026 att vi ska gå live. Så jag är glad, Göran, att du tar det på allvar och att närhälsan ska göra bättre. Det är egentligen handlar detta bara om att jag vill lyfta upp ett problem och synliggöra det. Och oftast när vi gör det i det här församlingen så blir saker och ting bättre. Du har blivit belyst och vi gör bättre framåt. Så tack!
1: Då har Göran Larsson begärt replik på inlägget från Håkan Lösnitz.
6: Ja, ordförande och fullmäktige och Håkan. Och det är ju så, och verkligheten kan man inte bestrida. Och vi har 105 vårdcentraler, Sveriges största primärvårdsleverantör. Självklart och ska det hanteras på ett sådant sätt att vi ska ha korrekt angivelser och korrekt tillgänglighet. Och det gäller ju också de delar du tar upp där. Och det är ju så att primärvården och jag och styrelsen följer med intern kontrollplan. Vi följer detta kontinuerligt och det är ingenting vi tar enkelt på, kan jag säga. Och det gäller såväl de kraven som finns inom HSL och inom helheten och samt krav och kvalitetsbrukarna samt uppföljningen. Och rödgrön har rödgrön ledning och kontinuerliga möten och jag är med på de mötena och avropar så att säga. Så att det är också viktigt att säga att närhälsan, det är ingen walk in the park så att säga, utan vi agerar och vi jobbar, Håkan. Och tack för interpellationen.
1: Då har Håkan Lössnitz genmäle.
5: Ja, tack. Nej, det här var ingen walk in the park. Det här blev ju en walk in the park, Göran, förresten. Det var en väldigt trevlig interpellation och jag tackar för att ni tar detta på största allvar. Och när vi får nästa rapport, att det, ni har 100%. Tack.
6: Det kan jag lova.
1: Då verkar det... Replikskiftet var avslutad. Sanda Anton Henriksson, också Sverigedemokraterna, gör nästa inlägg och därefter Ann-Marie Ekström. Först Sanda Anton Henriksson, varsågod.
7: Ja, men tack för ordet, ordförande. Det blir ju, nu har Håkan sagt det mesta och det viktigaste. Men jag vill ändå lyfta att den här interpellationen, det säger någonting om vår tid. När många äldre upplever att det svåraste med vården inte alltid är sjukdomen, utan att faktiskt komma fram. Man ringer ett nummer, trycker sig vidare i knappval, väntar i kö och försöker förstå information på hemsidor och 1177. För många av oss är detta mest ett irritationsmoment i vardagen. Men för en äldre människa som är sjuk, trött eller ensam kan det bli ett hinder som känns betydligt större än så. Därför är den här frågan som Håkan lyfte väldigt viktig. Regionen beslutade att det skulle finnas särskilda kontaktvägar för de sköra äldre och personer med stora vårdbehov. Tanken var enkel. Den som behöver vården mest ska också ha lättast att nå den. Men när uppföljningen genomfördes visade det sig att endast 27% av närhälsans vårdcentralen hade korrekt information publicerad. Det är inte bara en siffra i en rapport. Det är ett tecken på att avståndet mellan beslut och verklighet ibland blir alldeles för stort. Jag har själv varit ute på vårdcentraler och pratat om tillgänglighet. Och skillnaderna är stora. På vissa håll fungerar det väldigt bra. På andra håll märker man snabbt hur svårt det kan bli för människor att hitta rätt väg in i vården. Och jag tror att vi ibland underskattar hur mycket samhället har förändrats för äldre generationer. Många äldre växte upp i ett samhälle där man gick till vårdcentralen, pratade med en människa och fick hjälp. Idag möts man istället av hänvisningar, knappval och digitala lösningar som inte alltid känns så självklara. I svaret hör vi att det har funnits olika tolkningar kring hur informationen skulle publiceras och följas upp. Men för den äldre personer som sitter hemma och försöker få kontakt med vården spelar det egentligen mindre roll varför det har blivit fel. Man vill bara veta att någon svarar, att hjälpen finns där, att man inte lämnas ensam med telefonköer, knappval och osäkerhet när man redan är sjuk och orolig. Och jag tror att vi måste bli bättre på att se vården ur just det här perspektivet. För tillgänglighet Tack. Handlar i grunden inte om administration eller teknik. Det handlar om människor. Tack så mycket.
1: Tack för det. Ann-Marie Ekström representerar Liberalerna och gör nästa inlägg.
8: Tack för ordet. Jag lovar att jag ska inte bli långrandig. Men det här var en bra interpellation och jag skulle själv kunna ställa den. För det här är en jätteviktig fråga. För många har problem med att hantera alla knapptryckningar för att komma fram till sin vårdcentral. Särskilt äldre. Inte alla är viktigt att påpeka och alla äldre inte sköra. Men även om jag är datavan som jag tror att jag är, så lyckas jag själv trassla till det när jag skulle boka tid till vårdcentralen. Så ett särskilt telefonnummer för äldre är bra. Att det finns på hemsidan är såklart bra. Men man ska också kanske tänka till ytterligare en, lite hur man ska sprida telefonnumret så att det inte missbrukas av andra. Men som sagt, det är viktigt att särskilt telefonnummer för äldre finns på alla vårdcentraler så snart som möjligt. Tack för ordet och tack för det här mötet.
1: Då har Jeanne Altintasli, så blir det rätt, begärt ordet också. Varsågod.
9: Nu hörs det. Men jag vill bara instämma med ordförandes tidigare tal här, att det här är ju en jätteviktig fråga som vi ser ganska allvarligt på. Det handlar ju om tillgänglighet, och tillgänglighet betyder lite olika saker beroende på vem man som person är. När det gäller våra äldre så ser vi ju att det är inte alltid man är så digital. En del är det, men en del är inte det. Och det är ganska intressant, för vi hade den diskussionen på gruppmötet igår, att det kan vara ganska olika. Jag gillar ju att skriva till vårdcentralen. Jag hatar att prata med någon. Jag vill absolut inte ha ett telefonnummer där jag kommer fram och hör en sköterska och så tolkar jag in en massa saker. Det viktiga i det här, det är ju att det finns en möjlighet att komma fram på det sätt som passar just mig. Och där tycker jag det är bra att Coop-boken har varit tydlig med att när det gäller de äldre så ska det vara en telefon. Man pratar ju mycket om digitala lösningar och det funkar bra. Det är inte alltid av ondo. Men det finns de som inte tycker det är bra och som kanske inte har tillgång till det på samma sätt. Och det måste vi, liksom Göran sa, vi måste ta det på största allvar. Och det här är någonting som vi ska jobba jättehårt med. Tillgängligheten ska vara god utifrån Coop-boken. Men också utifrån att vi har en skyldighet som skyldighetsbärare gentemot våra invånare som är rättighetsbärare. Tack.
1: Då frågar jag om... Nej, Håkan Lösnitz begärde ordet där också. Ja, men han sa klockan 18 skulle det vara slut, så att...
10: Men regionfullmäktiges ordförande satt 17.30... Vem är närmast?
5: Det var så här, vi hade möte under lunchen idag med fru ordförande bland annat och gruppledarna. Och då sa fru ordförande till mig att det är 17.30 som gäller. Och då skulle jag gå upp och hålla ställningarna tills det klockan blev 17.30. Bara för att hon ska vinna något vad där. Skoja. Jag ville bara tacka Ann-Marie, Jan, Göran och Sanda för jättefina inlägg i den här debatten. För det här är viktigt. Och jag kommer fortsätta att bevaka det här. För det är en av de här frågorna som vi har drivit som Sverigedemokrater sedan länge. Att vi har nu både äldrevårdsmottagningar på våra vårdcentraler och det här direktnumret. Så tack för en mycket bra och trevlig interpellation. Och tack för idag. Hej då!
1: Då frågar jag om överläggningen därmed är avslutad.
11: Ja.
1: Kan vi lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då övergår vi till dagens epilog. Varsågod, René Bengtsson.
10: Och som sagt, med 4 minuter till godo så hade jag gissat på 17.30, så det var väl en ganska bra, eller så var det synskt, jag vet inte. Och med de orden så avslutar vi detta möte och vi syns igen på budgetfullmäktige måndag och tisdagen den 15 och 16 juni. Kör försiktigt hem, åk tåg försiktigt eller buss försiktigt.
11: Kopparna.
10: Och kopparna, städa gärna på era platser.
1: Ja.
12: Ja, kära vänner. Efter 8 timmars debatt, 8,5 timmars sändning, så är det här mötet i maj slut. Och som René sa, så hörs vi och ses igen då i juni i midsommarveckan, måndag och tisdag där. Det är väl en fin avslutning på våren. Det blir budgetdebatt. Vi har gått igenom ett antal ärenden och det har blivit ett antal beslut. Vill du se och höra någonting igen så kommer vi väl under morgondagen här och få ut det här så att ni kan se det i repris på Play-sidan, där man kan ju då gå in och titta på sändningar ända tillbaks till 2007. Så att där kan ni botanisera lite vad de olika har sagt under åren. Men med det här så tänkte jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson Silvervid och Jonas Karlsson, bara önska er lyssnare en fortsatt skön tisdag och slutet på maj och juni. Den finaste tiden på året mellan hägg och syren. Det måste ni hålla med mig om. Ha det så gott.

Maxi Priest gör låten Wild World i Treby. Det var Teddy Swims innan det och låten Mr. Know It All. I musikväll alldeles strax så ska du få lyssna på en 70-talsklassiker med ABBA. Men nu närmast är det lite Taylor Swift på tur. Här har hon hjälp av Shawn Mendes i låten som heter Lover.

Fernando Abba i Radio Treby. Det var Taylor Swift och Shawn Mendes innan det i låten Lover. Det blir dags för mig att dra mig tillbaka. Jag ska faktiskt tända upp grillen ikväll. Passa på någonstans nu när tillfälle ges. Det blir flank idag. Jag har aldrig grillat flank, det ska bli spännande. John Ossi närmast, och så hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig kväll.

0: reklam.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
4: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
3: Allt för att förgylla din vardag.
4: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
3: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
6: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers Blommor i Götene.
7: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva felsök åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Där var hundan, var det svettas, Börje?
10: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
9: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
11: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
10: I love Lövene Bil.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: history. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
0: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu tillbaka till musiken.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: höst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Missionskyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Ja, god morgon alla närradiolyssnare här i Lidköping med omnejd. Ja, vilken glädje, vilken förmån, vilket erbjudande vi har att lyssna på Lidköpings närradio dag efter dag. Att ta vara på detta kräver ju engagemang, att vi helt enkelt måste göra ett val bland många erbjudanden som finns tillgängliga. Tack till närradioföreningen som gör det här möjligt. Och många fler förresten. Jag, det är Kenneth Holgersson och tekniker Stina Jonsson, hoppas att du som lyssnar till dagens andakt ska få en bra start på dagen och bli välsignad. Varmt välkomna var och en. Ja, Kristi himmelsfärd och pingst, det är ju två högtider som vi firat för en kort tid sedan. Kristi himmelsfärd handlar ju om avsked. Jesus lämnar jorden och pingst och motsatsen. Jesus kommer till jorden genom sin ande. Jesus var närvarande på en enda plats i taget när han vandrade omkring i Israel. Men Jesus undervisade sina efterföljare att det är nyttigt att jag går bort. Varför kan man ju undra. Men svaret var tydligt. Jag ska sända min ande. Som betyder att Jesus finns närvarande överallt där människor samlas i hans namn och tror på detta. Det kan vara i katedraler, i kyrkor, i kapell, ja till och med i fängelser eller på många platser på jorden i hemlighet för att komma undan förföljelse och straff. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, sa Jesus. Men inte heller du som lyssnar och kanske sitter ensam hemma är utestängd. Du är med i den stora kristna familjen. Ja, alldeles strax så ska jag berätta om Guds närvaro idag. Att Jesus finns mitt ibland oss. Men innan dess så lyssnar vi på en sång och det är en psalm som du säkert känner igen. Varsågoda.

Efter en lång period med stabilt och torrt vårväder så kom äntligen det regn som naturen så väl behövde. En av dessa regndagar var just Kristi himmelsfärdsdag. Kaj Global, Pingstkyrkans regelbundna språkcafé för våra vänner nysvenskarna, samlade en fullsatt buss till Udden, Pingstkyrkans församlingsgård på Kollandsö. Några körde egen bil och tillsammans var vi 75 personer, vuxna och många barn. Det blev en hel dag med omväxlande väder och program. Vi sjöng sommarsånger, Sveriges nationalsång och alla fick lyssna till undervisning om dagens tema Jesu himmelsfärd. Tipspromenaden utomhus mellan regnskurarna med frågor om allemansrätten uppskattades. Men dagens höjdpunkt tror jag var att det var lunchen. Och den grillades utomhus av duktiga kockar. Är det inte märkligt att alla, trots stora skillnader när det gäller kultur, språk, nationalitet, ålder och i viss mån också olika religioner, att alla dessa människor kände att vi hör ihop och att vi är som en stor familj? Var hittar man en sån gemenskap där alla känner sig respekterade och omtyckta? Svaret och hemligheten är det som vi läste tidigare, där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jesus var på plats, Jesus var närvarande och Jesus välsignade. Där man samlas i Jesu namn, där finns det kärlek, förståelse, förlåtelse och välsignelse. Något som inte är självklart i vissa delar av världen. Många av deltagarna på Udden denna dag har jag personligen lärt känna under flera år. Flera har berättat om ohyggliga lidanden, bland annat i Evanfängelset i Iran, dramatisk flykt och svåra beslut att lämna sitt land, sin familj och den kultur man vuxit upp i. För många var Sverige ett okänt land, långt, långt borta. Men här fanns många svenskar som mötte dem med omsorg och vänlighet. Vi nämnde om olikheter, men vi människor har mycket gemensamt. Vi är alla skapade av Gud och älskade av honom. Och när vi förstår detta så blir det tydliga konsekvenser och de blir också väldigt synbara. Vi är ett i Jesus Kristus. En regnig dag på Udden, Kristi himmelsfärdsdag 2026, är ett av många exempel där detta blir väldigt tydligt. Ja, jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önskar att du lyssnar också imorgon. Och nu avslutar vi med en sång som vi sjöng på Uddenträffen. Varsågoda och lyssna.

Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis. Som ett ungt lejons rytande den skräcken kung inger, den som väcker hans vrede förverkar sitt liv. Heder åt den som avstår från kiv, den oförnuftige söker alltid strid. Den late plöjer inte om hösten, vid skördetiden söker han förgäves efter gröda. Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten, en man med förstånd hämtar upp dem. Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på? Den rättfärdige lever i ostrafflighet, lyckliga är hans barn efter honom. Kungen som sitter på domarsätet sålar bort allt ont med sin blick. Vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd? Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr båda dera. Redan den unge röjer genom sina gärningar om hans liv är rent och rätt. Örat som hör och ögat som ser, båda har Herren gjort. Älska inte sömn, för då blir du fattig. Håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd. Hutlöst, hutlöst, säger köparen. Men när han går sin väg skryter han över sitt köp. Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant när det gäller främlingar. Bröd man fått genom svek smakar gott, men efteråt blir munnen full av grus. Planer efter rådslag får framgång. Att föra krig kräver vis ledning. Skvallraren avslöjar hemligheter. Ge dig inte i lag med pratmakare. Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa ska slockna i djupaste mörker. Ett arv som man först girigt tagit i besittning blir till sist utan välsignelse. Säg inte, jag ska vedergälla ont med ont. Vänta på Herren, han ska hjälpa dig. Herren avskyr två slags svikter. Falsk våg är av ondo. Av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg? Det är farligt för en människa att förhasta att helga något, att överväga sina löften först efteråt. En vis kung rensar bort det ogudaktiga. Han låter tröskehjulet gå över dem. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Godhet och sanning skyddar kungen. Hans tron består genom nåden. De ungas ära är deras styrka. De gamlas prydnad är deras grå hår. Sår som svider renar från ondska. Slag renar hjärtats inre.

Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder den vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren är den som prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta är synd. Den flitiges omtanke medför idel vinst, hastverk idel förlust. Att vinna skatter med lögnaktig tunga är ett jagande efter vind för dem som söker döden. Det ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva, eftersom de vägrar göra det rätta. Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Den ogudaktiges själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen nåd i hans ögon. Straffas bespottaren blir den okunnige vis. Undervisas den vise mottar han kunskap. Den rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus. Han störtar det ogudaktiga i olycka. Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. Hemlig gåva dämpar vrede. En skänk i det fördolda stillar stor förbittring. Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje, men brottslingarnas skräck. Den människa som far vilse från klokhetens väg hamnar i det dödas församling. Den som älskar glada dagar blir fattig, den som älskar vin och olja blir inte rik. Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning. En dåraktig människa slösar bort dem. Den som far efter rättfärdighet och godhet finner liv, rättfärdighet och ära. En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste som de litade på. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. Den lates begär blir hans död, ty hans händer vill inget göra. Den snikne fikar alltid efter mer. Den rättfärdige ger utan att snåla. Det ogudaktigas offer är avskyvärt, särskilt när det bärs fram i ont syfte. Falskt vittne ska förgås. Den som lyssnar får tala till punkt. Den ogudaktige visar upp en trotsig min. Den rättsinnige går sin väg rakt fram. Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot Herren. Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren.

Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende bättre än silver och guld. Rik och fattig får leva sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan är rikedom, ära och liv. Törnen och snaror ligger på den svekfulles väg. Den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran från dem. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Den rike råder över de fattiga. Låntagaren blir långivarens slav. Den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav skall få ett slut. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Driv ut bespottaren så upphör kivet, och det blir slut på tvist och smädelse. Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligt får kungen till vän. Herrens ögon vakar över kunskapen. Den trolöses ord gör han om intet. Den late säger, det är ett lejon där ute, jag kan bli dödad mitt på gatan. Främmande kvinnors mun är en djup grop. Den Herren är vred på faller i den. Oförstånd vidlåder barnets hjärta, fostrans ris driver bort det. Att förtrycka den fattige för att få mer, och att ge åt en rik leder bara till utarmning. Vänd hit ditt öra och hör det visas ord, lägg min kunskap på ditt hjärta. Det är gott att du bevarar dem i ditt inre, låt dem alla ständigt vara på dina läppar. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Ja, jag har skrivit till dig 30 ord med råd och kunskap för att lära dig sanningens tillförlitliga ord, så att du rätt kan svara dem som har sänt dig. Plundra inte den fattige därför att han är fattig, och krossa inte den olycklige i rätten. Ty Herren ska ta sig an deras sak. Dem som rövar från dem ska han beröva livet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på när du inte kan betala? Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Ser en man som är skicklig i sin syssla, han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor.

När du sitter till bords med den första, besinna då vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är allt för hungrig. Var ej lysten efter hans läckerheter. Det kan vara bedräglig kost. Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå från det. Far inte med blicken efter det som ingenting är, till det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ät inte den missunnsammes bröd, var ej lysten efter hans läckerheter, för han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar det ej. Den bit du ätet måste du spy ut, och dina vackra ord är förspilda. Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på de faderlösas åkrar. Ty deras återlösare är stark. Han ska föra deras talan mot dig. Öppna ditt hjärta för tillrättavisning och dina öron för kunskapens ord. Låt inte pojken vara utan fostran. Slår du honom med riset ska han inte dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket. Min son, om ditt hjärta blir vist gläder sig också mitt hjärta. Mitt innersta fröjda sig när dina läppar talade rätta. Låt inte ditt hjärta avundas syndar utan sträva alltid efter Herrens fruktan. Förvisso har du då en framtid och ditt hopp skall ej bli om intet. Hör min son och bli vis och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i mat. Ty drinkar och frossar blir fattiga och sömnaktighet ger trasiga kläder. Lyssna till din far som har fött dig och förakta inte din mor när hon blir gammal. Förvärva sanning och sälj den inte. Förvärva vishet, fostran och insikt. Jubel fyller den rättfärdiges far. En vis son skänker glädje. Låt din far och mor vara glada. Må hon som fött dig kunna fröjda sig. Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Ty skökan är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn. Ja, som en rövare ligger hon på lur. Hon förökar det trolösa skara bland människorna. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? Det som stannar länge vid vinet. Det som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött. Att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. Det slår mig, men det gör inte ont. Det gör till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen.

Avundas inte onda människor och längta inte efter att vara med dem. Deras hjärtan tänker på våld. Deras läppar talar olycka. Genom vishet byggs huset, genom förstånd hålls det vid makt. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och ljuvligt. En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft. Genom skicklig ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Visheten är för hög för dåren. I porten öppnar han ej sin mun. Den som tänker ut onda planer, han ska kallas intrigmakare. Dårskapens påfund är synd och bespottaren möter avsky bland människor. Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa. Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger, vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ veta det. Han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Ät honung, min son. Det är gott. Självrunnen honung är söt för din gom. Så är kunskap och vishet för din själ. Om du finner dem har du en framtid och ditt hopp blir ej om intet. Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning. Ödelägg inte hans hem. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men det ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Gläd dig inte när din fiende faller. Låt ej ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull, så att Herren ser det med misshag och vänder sin vrede från honom. Harmas inte över det onda. Avundas inte det ogudaktiga. Ty den som är ond har ingen framtid. Det ogudaktigas lampa ska slockna. Min son, frukta Herren och kungen. Ge dig inte i lag med upprorsmän. Ty plötsligt kan olycka komma över dem. Och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer? Dessa ord är också av visa män. Att ha anseende till personen när man dömer är orätt. Den som säger till den skyldige, du är oskyldig, honom ska folk förbanna och nationer fördöma. Men dem som skipar rättvisa ska det gå väl. Det ska bli välsignade med goda ting. En kyss på läpparna är det när någon ger ett rätt svar. Fullgör ditt arbete på marken. Gör allting klart åt dig på åkern. Sedan kan du bygga dig ett hus. Vittna inte mot din nästa utan orsak. Inte vill du bedra någon med dina läppar. Säg inte, vad han har gjort mot mig ska jag göra mot honom. Jag ska ge var och en vad han förtjänat. Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. Och se, tistlar hade växt upp överallt. Marken var täckt av nässlor. Stenmuren låg nerriven. Jag såg det och tog det till hjärtat. Jag betraktade det och tog lärdom av det. Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en tid armarna i kors för att vila. Så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare och armodet som en väpnad man.

Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Hiskias, judakungs män. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Himlens höjd och jordens djup och kungars hjärtan kan ingen utransaka. Tag bort slagget från silvret, så får guldsmeden fram en klenod av det. Tag det ogudaktiga ur kungens tjänst, så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Förhäv dig inte inför kungen och ställ dig inte på det storas plats. Ty det är bättre att man säger till dig, stig hit upp, än att du flyttas ner för en förnämare man som dina ögon har sett. Var inte för snabb att starta en rättstvist, för vad tänker du göra längre fram om din motpart skämmer ut dig? Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet, så att inte någon som hör det drar skam över dig och du för all framtid får dåligt rykte. Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid. Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra. Som snöns svalka på en skördedag är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Sin herres själ vederkvicker han. Som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Genom tålamod kan furstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Om du finner honung, ät inte för mycket så att du blir övermätt och kräks. Låt inte din fot komma för ofta i din väns hus, så att han tröttnar på dig och får motvilja mot dig. En stridshammare, ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Att sjunga visor för ett sorgset hjärta är som att klä av sig en vinterdag eller som syra på soda. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud, och Herren ska belöna dig. Nordanvind för med sig regn, tasslande tunga sura miner. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Som frisk vatten för en törstig själ är gott budskap från fjärran land. Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.

Som snö om sommaren och regn vid skördetiden så passar inte heller ära för en dåre. Som sparven far sin kos och svalan flyger bort, så far en grundlös förbannelse förbi. Piskan för hästen, betslet för åsnan och riset för dårars rygg. Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik. Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis. Den som sänder bud med en dåre hugger fötterna av sig och får dricka våld. Kraftlösa är den lames ben, så också ordspråk i dårars mun. Som att binda fast stenen vid slungan är att ge en dåre ära. Som en törntagg i en drucken mans hand är ett ordspråk i dårars mun. Som en bågskytt som sårar alla är den som lejer en dåre eller vem som än kommer förbi. Lik en hund som vänder om till sina spyor är en dåre som upprepar sin dårskap. Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom. Den late säger, ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna. Dörren vänder sig på sina gångjärn. Den late vänder sig i sin säng. Den late sticker handen i skålen, men ids ej föra den tillbaka till munnen. Den late tycker sig vara visare än sju som ger förståndiga svar. Lik en som griper en hund i öronen är den som i förbifarten lägger sig i andras gräl. Lik en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död är den som bedrar sin nästa och sedan säger, jag skämtade bara. När veden tar slut slocknar elden. När baktalaren är borta upphör trätan. Som kol krävs för glöd och ved för eld, så underblåses kiv av en trätgirig man. Baktalarens ord är som läckerheter. Det tränger ner i människans inre. Som silverbeläggning på ett trasigt lerkärl är kärleksglödande läppar och ondska i hjärtat. Den som är hatisk förställer sitt tal. I sitt hjärta bär han på svek. Även om han gör sin röst behaglig, tror honom inte. Sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta. Hatet kan döljas med list, men hans ondska blir uppenbar i församlingen. Den som gräver en grop faller själv där i. Den som vältrar undan en sten får den över sig. En falsk tunga hatar dem som skadas av den. En smickrande mun vållar fördärv.

Beröm dig inte av morgondagen. Du vet inte vad den bär i sitt sköte. Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Stenen är tung och sand väger mycket. Men dårens vrede är tyngre än båda. Vreden är grym och harm en störtflod. Men vem kan uthärda svartsjuka? Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls dolt. Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd. Den mätte trampar på honung, den hungrige tycker att allt bittert är sött. Lik en fågel som flyr från sitt bo är en man som flyr från sitt hem. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt. Så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd. Överge inte din vän och din fars vän. Gå inte till din brors hem när du råkar i nöd. Bättre nära granne än bror långt borta. Bli vis min son så gläder du mitt hjärta och jag kan ge mina belackare svar. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant då det gäller en främling. Att bittida högljutt välsigna sin nästa kan uppfattas som en förbannelse. Ständigt takdropp en regnig dag och grälsjuk kvinna är lika illa. Den som kan hejda henne kan hejda vinden och gripa tag i olja med sin högra hand. Järn skärper järn, den ena människan den andra. Den som vårdar sitt fikonträd får äta dess frukt. Den som sköter om sin herre blir ärad. Som ansiktet speglar sig i vattnet, så speglar hjärtat människan. Dödsriket och helvetet blir aldrig mätt. Inte heller människans ögon. Silvret prövas i degen och guldet i smältugnen och mannen genom sitt rykte. Om du krossar dåren bland grynen i mårten går hans dårskap ändå inte ur honom. Tag noga reda på hur dina får har det. Ha omsorg om dina jordar. Ty rikedom varar inte för evigt, består ens ett diadem från släkte till släkte. När nytt gräs blir synligt efter slotten och foder samlas in från bergen, då har du lamm så att du kan göra dig kläder och bockar att köpa åkermark för. Då har du getmjölk nog till föda åt dig och ditt hus och till livsuppehälle för dina tjänarinnor.

De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som unga lejon. Ett land i uppror får många herrar, men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning. En fattig herre som förtrycker det fattiga är ett regn som förstör istället för att ge bröd. Det som överger lagen prisar det ogudaktiga. Det som håller lagen går till strids mot dem. Onda människor förstår inte vad rätt är. Det som söker Herren förstår allt. Bättre vara fattig och vandra oförlitligt än rik och gå krokiga vägar. Förståndig är den son som tar vara på lagen. Den som umgås med frossare drar skam över sin far. Den som förökar sin förmögenhet genom ocker och räntor samlar åt den som förbarmar sig över det fattiga. Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Den som leder det rättsinniga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop. Men det oförvitliga får det goda till arvedel. En rik man är vis i egna ögon. En fattig med insikt genomskådar honom. När det rättfärdiga triumferar är härligheten stor. När det ogudaktiga kommer till makten får man leta efter människor. Den som döljer sina överträdelser går ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Salig är den människa som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Som ett rytande lejon och en anfallande björn är en ogudaktig härskare över ett fattigt folk. En furste som saknar förstånd använder mycket våld. Den som hatar orätt vinning får leva länge. En människa tyngd av blodskuld blir flykting ända till sin grav. Ingen får hjälpa en sådan. Den som lever oförvitligt blir räddad. Den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting mättas med armod. En pålitlig man får mycken välsignelse. Den som snabbt vill bli rik blir ej ostraffad. Att vara partisk är inte rätt, men många gör orätt för en bit bröd. Den missunnsamme strävar efter ägodelar. Han förstår inte att brist ska drabba honom. Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt mer än den som kommer med smicker. Den som plundrar sin far och mor och säger, det är ingen synd, han är fördärvarens stallbroder. Den snikne uppväcker träta. Den som litar på Herren blir rikligen mättad. Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre. Den som vandrar i vishet blir räddad. Den som ger åt en fattige skall inget sakna. Den som blundar drabbas av mycken förbannelse. När det ogudaktiga tar makten gömmer sig folk. När det förgås blir det rättfärdiga många.

Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas. När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket. När den ogudaktige härskar suckar folket. Den som älskar vishet ger sin far glädje. Den som ger sig i lag med skökor förstör vad han äger. Genom rättvisa bygger en kung upp sitt land, men genom höga pålagor river han ner det. Den som smickrar sin nästa breder ut ett nät för hans fötter. En ond människas överträdelse snärjer henne, men den rättfärdige kan jubla och vara glad. Den rättfärdige känner det fattiga sak. Den ogudaktige visar ingen förståelse. Bespottare uppviglar staden. Det visa stillar vreden. När en vis man går till rätta med en dåre blir denne arg eller ler men får ingen ro. Det blodtörstiga hatar den ostrafflige, men det rättsinniga skyddar hans liv. Dåren släpper lös alla sina känslor, men en vise håller dem tillbaka. Den förste som lyssnar till lögnaktigt tal har bara ogudaktiga tjänare. Den fattige och förtryckaren får leva sida vid sida. Av Herren får bådas ögon sitt ljus. Den kung som dömer det fattiga rätt, hans tron skall för alltid bestå. Ris och tillrättavisning ger vishet, men ett ouppfostrat barn drar skam över sin mor. När de ogudaktiga blir fler frodas synden, men de rättfärdiga ska se deras fall. Fostra din son så slipper du oro, och han ska ge ljuvlig glädje åt din själ. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Blott ord fostrar ingen slav. Trots att han förstår fogar han sig inte. Ser du en man som snabbt tar till orda, det är mer hopp om dåren än om honom. Om någon skämmer bort sin tjänare allt ifrån hans ungdom, blir denne till sist oregelig. En argsint man ger upphov till kiv. Den hetlevrade förgår sig ofta. En människas högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. Den som delar byte med en tjuv hatar sitt eget liv. Han hör eden men berättar inget. Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Många söker en förstes ynnest, men av Herren får var och en sin rätt. Det rättfärdiga avskyr den som gör orätt. Det ogudaktiga avskyr den som lever rätt.

Detta är Agurs, Jakes sons ord och utsaga. Så talar den mannen till Itiel och Ukal. Jag är oförnuftigare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Jag har inte lärt mig vishet, så att jag har kunskap om den helige. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Och vad heter hans son? Du vet det ju. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn. Två ting ber jag dig om. Neka mig dem inte in till min död. Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: vem är Herren? Eller så fattig att jag skäl och vanhelgar min Guds namn. Förtala inte en tjänare inför hans herre, så att han förbannar dig och du står där med skuld. Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Ett släkte, hur stolta är inte dess ögon, och hur fulla av högmod är inte dess blickar. Ett släkte vars tänder är svärd och vars käkar är knivar, så att det äter det arma ur landet och det fattiga ur människornas krets. Blodigeln har två döttrar, Ge och Ge. Det finns tre som inte kan mättas, fyra som aldrig säger det är nog. Dödsriket, det ofruktsamma moderlivet, jorden som ej kan mättas med vatten, och elden som aldrig säger det är nog. Den som ger sin far en hånfull blick och vägrar lyda sin mor, hans ögon skall korparna vid bäcken hacka ut och örnens ungar äta upp. Tre ting är mig för underbara. Ja, fyra kan jag inte förstå. Örnens väg på himlen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och mannens väg hos jungfrun. Sådant är äktenskapsbryterskans sätt. Hon äter och torkar sig av munnen och säger: jag har inte gjort något orätt. Tre ting får jorden att skaka. Ja, fyra kan den inte uthärda. En slav som blir kung. En dåre som frossar i mat. En försmådd kvinna som blir gift. Och en tjänstekvinna som tränger undan sin husmor. Fyra finns som är små på jorden. Likväl är det visast bland de visa. Myrorna är inget starkt släkte, men det samlar sin föda om sommaren. Klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte, men i klippan bygger de sin boning. Gräshopporna har ingen kung, men i härordning drar de alla ut. Geckoödlan kan man gripa med händerna. Ändå finns den i kungapalats. Tre finns som skrider ståtligt fram. Ja, fyra som har en ståtlig gång. Lejonet, hjälten bland djuren, som ej viker tillbaka för någon. En stridsrustad häst. Och en bock.
och en kung i spetsen för sitt folk. Har du varit dåraktig och upphöjt dig själv eller tänkt onda tankar, så lägg handen på munnen. Ty som ost pressas ut ur mjölk och blod pressas ut ur näsan, så kommer kiv ur vrede.

Detta är kung Lemuels ord, det hans mor sade när hon förmanade honom. Vad ska jag säga dig, min son? Du är mitt livs son, mina löftens son. Ge inte din kraft åt kvinnor. Styr inte din färd till dem som är kungars fördärv. Det anstår inte kungar, Lemuel. Det anstår inte kungar att dricka vin. Ej furstar att fråga efter starka drycker, så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. Ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar. Låt dem dricka och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände. Öppna din mun för en stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den betryckte och fattige rätt. En god hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting. I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont. Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust. Hon är som en köpmans skepp. Fjärran ifrån hämtar hon sin mat. Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk och tjänar innorna deras bestämda del. Hon har planer på en åker och skaffar sig den. Av sina händers förvärv planterar hon en vingård. Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinnrocken och fingrarna fattar om sländan. För den betryckte öppnar hon sin hand. Hon räcker ut sina armar mot den fattige. Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer. Ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull. Tecken gör hon åt sig. Hon har kläder av finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer. Köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. Hennes barn står upp och välsignar henne, och hennes man berömmer henne. Många duktiga kvinnor har funnits, men du överträffar dem alla. Älskvärdhet kan bedra, och skönhet är en vindfläkt. Men prisas skall den hustru som fruktar Herren. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete, och må hennes gärningar prisa henne i portarna.

När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärare och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: "Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det." De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, för det finns inte mer." När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaret.

Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom som det sades genom profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saduker kom till platsen där han döpte, sa han till dem: huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Jesus svarade honom: låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje.

Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sa till honom: "Det står också skrivet: du ska inte fresta Herren din Gud." Sen tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: "Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sa Jesus till honom: "Gå bort, Satan. Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna." Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: "Sebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp." Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, himmelriket är nära." När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: "Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor: besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet, och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.
Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ni har också hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt, och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig.

Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten. Om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. När ni

inte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner,

och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom: Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: Gå, så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att man skulle ta sig över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom: Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. En annan av hans lärjungar sa till honom: Herre, låt mig först gå bort och begrava min far. Jesus svarade: Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sa: Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de: Vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?
En bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinjorden." Han sa till dem: "Far iväg." Då kom andarna ut och for in i svinen, och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt, också om de besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område.

Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar." Jesus såg deras tankar och sa: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sa: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Sen kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar när vi och fariserna fastar?" Jesus svarade dem: "Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar." Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen." Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, för hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." Jesus vände sig om och såg henne, och han sa: "Var lugn, min dotter, din tro har frälst dig." Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sa han: "Gå härifrån, flickan är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom. Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand, och hon reste sig. Och ryktet om detta gick ut i hela det området. När Jesus gick vidare därifrån följde 2 blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!" Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?"
De svarade, ja, herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem, se till att ingen får veta det. Men det gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven talade den stumme. Och folket häpnade och sa, aldrig har man sett något sådant i Israel. Men fariserna sa, det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.

Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Sedan Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus. Thomas och tullindrivaren Matteus. Jakob, Alfeus son, och Taddeus. Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa 12 sände Jesus ut. Och han befallde dem: gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt, ska er frid vila över det. Men är det inte värdigt, ska er frid återvända till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Jag säger er sanningen. Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen. Ni hinner inte igenom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare. Och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte 2 sparvar för 1 kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Den som bekänner mig inför människorna
ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge. Jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön.

När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: "Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom, och han varken åt eller drack, och då säger man: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossar och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasim! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått än idag. Men jag säger er, Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat.
Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.

Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men fariserna såg det och sa till honom: "Se, dina lärjungar gör sånt som inte är tillåtet på sabbaten." Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och det åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga? Jag säger er, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma de oskyldiga. Människosonen är sabbatens herre." Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville få något att anklaga honom för. Han svarade dem: "Om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten." Sen sa han till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram den, och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Då gick fariserna ut och gjorde upp planer för att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan därifrån. Många följde honom, och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: "Se, min tjänare som jag utvalt, min älskade som min själ gläder sig över. Jag ska sända min ande över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa, ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en rykande veke ska han inte släcka, fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp." Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Allt folket blev utom sig av förundran och sa: "Kanske är han Davids son." När fariserna hörde det sa de: "Det är bara med Belsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna." Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan skulle driva ut Satan, är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Och om jag driver ut de onda andarna med Belsebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir därför era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sen kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska bli förlåten, men den som talar mot den helige ande kommer inte att bli förlåten,
varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggorms yngel, hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er, varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Sen sa några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo. När en oren ande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats, men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade: Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor.

Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa: En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia. Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men ändå inte se, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket, men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp
är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör, du som har öron. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom: ja. Då sa han till dem: därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och de blev häpna och sa: var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj. Och han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom.

Vid den tiden fick landsförsten Herodes höra ryktet om Jesus och han sa till sina tjänare: "Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda och det är därför dessa krafter verkar i honom." Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes: "Det är inte tillåtet för dig att ha henne." Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga: "Ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat." Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det. Han lät halshugga Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sen gick de och berättade det för Jesus. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där det kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat." Jesus sa till dem: "De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta." De svarade: "Vi har inget annat här än 5 bröd och 2 fiskar. Han sa: "Hämta dem hit till mig." Sen befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och det gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har. Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: "Du är verkligen Guds son." När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området, och man förde till honom alla som var sjuka
och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.

Sedan kom några fariséer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: "Varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter." Han svarade dem: "Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli en tempelgåva, då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud." Sedan kallade han till sig folket och sa till dem: "Lyssna och förstå. Det som går in i munnen gör inte människan oren. Det är det som kommer ut ur munnen som gör henne oren." Lärjungarna gick då fram till honom och sa: "Vet du att fariséerna tog illa upp när de hörde det du sa?" Jesus svarade: "Varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt den vara. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind..." Lärjungarna gick då fram till honom och sa: "Vet du att fariséerna tog illa upp när de hörde det du sa?" Jesus svarade: "Varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt det..."

Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa: Jo, Herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Och sen gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de la ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa: Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga, för de kan bli utmattade på vägen. Lärjungarna frågade honom: Varifrån ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa till dem: Hur många bröd har ni? De svarade: 7 och några små fiskar. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp bitarna som blivit över, 7 korgar fulla. Det som hade ätit var 4000 män, förutom kvinnor och barn. Sedan sände han iväg folket, steg i båten och for över till Magadans område.

Fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: "På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken." Och han lämnade dem och gick sin väg. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd.

sa till dem: akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. De sa till varandra: vi fick inte med oss något bröd. Jesus märkte det och frågade: varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig! Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag säger er sanningen: några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se människosonen komma i sitt rike.

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: Berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men det kunde inte bota honom. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden och den for ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen. Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer, och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de djupt bedrövade. När de sedan var framme i Kapernaum kom de som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare tempelskatt? Jo då, svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade: Från andra. Då sa Jesus till honom: Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem. Så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till dem för mig och dig.

I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: "Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om han finner det, jag säger er sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig.
När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: "Du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?" Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.

När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judéens område. Mycket folk följde honom och han botade dem där. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa: "Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?" Han svarade: "Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt." De frågade honom: "Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?" Han svarade: "Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott." Hans lärjungar sa till honom: "Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig." Han svarade dem: "Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig." Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som det." Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet, så håll buden." Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och mor, och du ska älska din nästa som dig själv." Då sa den unge mannen till Jesus: "Allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar?" Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag säger er sanningen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sa: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Då tog Petrus till orda: "Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få?" Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull
Han ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.

Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också, jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med det sista och sluta med det första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan det första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, de där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första och det första bli det sista. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan och sa till dem där på vägen, se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som min far har berett dem för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa, ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. 2 blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Folket såg dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre, öppna våra ögon.
Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde, och barnen som ropade i templet: Hosianna, Davids son! Blev de upprörda och sa till honom: Hör du vad de säger? Jesus svarade dem: Ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade. När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sa han: Aldrig mer ska det komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade: Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem: Jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade dem: Jag vill också fråga er en sak. Svarar ni mig på den, så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa: Säger vi från himlen, så säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men säger vi från människor, så måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarade de: Vi vet inte. Jesus sa till dem: Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa:
Min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han, men längre fram ångrade han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? Det svarade den första. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte ens senare och trodde på honom. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog det, en annan dödade det och en tredje stenade det. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen sa de till varandra, här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? Det svarade honom, han ska ge det onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad, och den som stenen faller på blir söndersmulad. Överste prästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var dem som han talade om. De ville gripa honom, men var rädda för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda. Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sa. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa: varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med. De räckte honom en denar och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de förundrade och de lämnade honom och gick sin väg. Samma dag kom det fram några saddukeer till Jesus, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom: mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog och han hade inga barn, så han efterlämnade sin hustru åt sin bror. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Så vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: ni tar fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. När folket hörde detta var de överväldigade av hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Medan fariserna var samlade frågade Jesus dem: vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.

Sen talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör det för att bli sedda av människor. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och de som vill komma in hindrar ni från att komma in. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt. Och när han blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Ve er blinda ledare. Ni säger, svär man vid templet betyder det inget. Men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. Blinda dårar. Vad är störst, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också, svär man vid altaret betyder det inget. Men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed. Ni blinda, vad är störst, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde farisé, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det fina ut, men inuti är det fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni bygger profeternas gravar och smyckar rättfärdigas gravmonument och säger, hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda.
Några av dem kommer ni att döda och korsfästa. Andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen. Allt detta ska komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger er, härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: "Ni ser allt detta. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner." När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias,' och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: "Här är Messias", eller "Där är han", så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om det säger till er: "Han är i öknen", så gå inte dit. Eller: "Han är i det inre rummen", så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.
På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet